Jeg må si det. Jeg så glad Jesus vet alt om meg. Jeg trenger ikke gjemme meg. Jeg skal få lov til å gå fram for han sånn som jeg er. Men jeg vet han som ser alt, han har gjort opp for absolutt alt. Alt sammen er betalt og oppgjort. Og utsona og slettet, så Gud i himmelen har revet veien til og sier, det er ikke meg som skal ordnes. Kom nå, syndere. Kom nå, det som er tvilet. Kom nå, det som ikke vet rå med deres arme hjerte. Kom dere som ikke får til å bli skikkelige. Det er en plass veien er åpen for dere alle. Og så er det i Jesu blod frimodighet. Det er oppgjort på strengeste måte alt sammen. Ja, Gud har dømt oss til døden en gang for alle i Jesus. Og når Jesus døde, så sier Gud i himmelen, nå er saken avsluttet. Mellom meg og Adams ett ligger det ikke meg igjen. Igjennom Jesus så tar jeg imot alle. Kom til meg, alle det som er tungt å bære. Og fordi veien er åpnet og klar og innvidd til alminnelig bruk, så sier skriften, la oss da stige fram. La oss bruke den veien. Har Gud ordnet en vei inntil seg for oss syndige mennesker? Der vi skal slippe å betale bompenger, jeg sa det. Og jeg mener det. Det er betalt alt sammen. Så du skal få lov å komme. Sannferdig og i full visshet i tro, jeg er inderlig velkommen og med hjertet renset fra en vond samvittighet. Og det er så viktig at hjertet får bli renset fra den vonde samvittigheten. Når jeg vet at den synden som jeg har gjort har Jesus tatt bort, da finnes det ikke mer. Se der Guds lam som tek bort verdens synd. Og jeg blir overbevist om at det er fullkomment oppgjort. Da færer den vonde samvittigheten ut. Har du kjent det? Og opplevd det? For samvittigheten forstår at det beror på Guds dom, altså. Og har Jesus tatt det bort, så kan jeg komme med god samvittighet. Det er ingenting igjen mellom meg. Og jeg skal si en ting til meg da. Når Gud vil vise dere skikkelig at det var oppgjort, tror det, jeg må begynne med et spørsmål, tror det at all verdens synd lå på Jesus? Tror det da at all verdens synd var samlet på Jesus? Ja, da var det ikke rart at han ble dømt til døden. Men når Jesus dør, så dør han på en sånn måte at han utsletter alt. Og så står han opp igjen. Har han da noen synd på seg? Var det noen synd med Jesus ut av graven? Nei, da hadde han litt liggende i graven. For den som synder skal dø. Men når Jesus kommer ut der, er all synd å fjerne. Er det enig i den slutningen? Ja, men så spør jeg, hvem sin synd var det som var blitt borte? Da blir jeg så glad. Og hvor glad jeg blir. Det var min synd. Og det var bare jeg som fikk retten til livet når Jesus stod opp igjen. Han stod opp til våre rettferdighet, står det. Ja. Og våre synd som var borte. Og dermed var veien åpnet for oss alle i Jesu død. I Jesu blod har vi frimodighet til å gå framfor inn i helligdommen. Og det er godt å tenke på det. Jeg har lyst til å være en god kristen. Jeg har lyst til å leve for Gud. Jeg skulle ønske jeg kunne leve mer for Gud i dagene som kjenner jeg har gjort. Og hvor jeg har lyst til det. Men når jeg skal framfor Gud, så vil jeg ikke ha med meg det. Jeg får nesten lov å sitere en misjonær. Han heter Børresen. Han var ute samtidig som den kjente misjonæren Lars Grefsrud.

Du hørte nettopp Øyvind Samnøy tale Guds ord. Han kan du høre igjen i dette programmet neste vega til samme tid. Minne om sendeplanen vår som du finner på www.jæremisjonsradio.no. Takk for nå og på gjenhør.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som var lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

to påkjenningene. Anklagen er falsk. Jobb var knyttet til Gud, han. Jobbs hjerte, det var knyttet til Herren selv, ikke til Herrens gaver. Og du ser, det det som det kommer an på. At vi ikke søker Herrens gaver, Herrens velsignelser, men ham selv. Så da vil alle hans velsignelser virkelig bli velsignelser. Og det går jo bra med Jobb inntil hans tre venner dukker opp. Han har tre venner. De kommer til ham, og de skal trøste ham. Og da de ser Jobb, så blir de sittende der tause. Og for å si det kort, disse tre, de sitter fast i en vrangforestilling. Er et menneske gudfryktig, går det ham godt her i verden. Hvis han ikke er gudfryktig, så går det ham dårlig. Det er altså en lovisk oppfatning. Ikke lovens, men en lovisk oppfatning av hva som velsignelse er. Og da brister det for Jobb. Den loviske tankegang, den får Jobb til å forbanne den dagen han var født. Og her er det poenget i Jobbs bok. Jobbs bok kan vise oss, det er ikke påkjenningene, det er ikke lidelsen i og for seg, den kan en gudfryktig mann ta. Han virkelig er knyttet til Herren. Men det som er farlig, det er det loviske sinnelag. Og hvis du er som du skal være, så blir du velsignet. Hvis ikke, så går det galt. Nå, en lang historie, men det ender jo med at Elihu åpenbarer seg da efter hans venner. Så han forkjenner jo loven som den er, og da blir Jobb alldeles sønderknust. Men så kommer evangeliet. Jeg har ikke tid til å si mer om Jobbs bok, men det ender jo godt med Jobb. Og det er en klar illustrasjon til hva lov og evangelium virker når vi får de brukt riktig. Vi kan oppleve anklager. Hvem vil anklage Guds utvalgte? Men da vil jeg be deg legge merke til. Anklages du for noe du har vært, eller gjort, eller forsømt, det er greit det. Det kan du gå til Jesus med. Det har han tatt på seg. Men hvis du anklages for at du som er slik som du er, du vil tro på Jesus, da må du si, den anklagen, den tar jeg ikke. Den kom fra djevelen. Eller hvis du anklages, for eksempel for at du tror du har misjonskall, eller en annen tjeneste for Herren, sånn som du er. Du kan ikke nytte at du er, som er slik, skal ha en tjeneste for Herren. Så må du si, den anklagen er falsk. Den kommer ikke fra Herren, nei. Det er ingen anklage, du. Det er ingen anklage som Gud tar imot. Det er det store budskapet i Romerne 8. Gud tar ikke imot noen anklage på den som tror på Jesus. Gud er den som rettferdiggjør. Kristus er den som er død. Ja, hva mer er, som også er oppstanden, og som også er ved Faderens høyre hånd, som også går i forbønn for oss. Det var et ledd jeg manglet, jeg leste opp i stedet, dessverre. Alt dette har du i Jesus. Det er ingen som kan anklage deg for Gud. Du som tror på Jesus, du er fri. Guds sønn har gjort deg fri. Om du føler deg dømt 1000 ganger, så er du fri i Jesus. Det er sterke ord skriften bruker her. Men Jesus fritar oss ikke for alt dette, altså. Vi er en som slakter for, skriver apostelen. Jeg siterer fra Gamle Testamentet. Vi har lidelser for Jesus skyld. Ikke fordi vi skal lide for våre synder, altså, for det gjorde Jesus alene. Men det er noe en gang slik at den som tror på Jesus, han blir en fiende for menneskene her i verden. Og menneskene som elsker verden, de hater jo Jesus.
Og så blir det trengsel og angst og forfølgelse. Da blir det hunger og nakenhet, fare og sverd, som det nevnes. Det kan ikke Herren frita oss fra, så sant de skal leve i denne verden og følge Jesus. Men så står det, men i alt dette vinner vi mer enn seier. Ikke utenom dette. Hvis vi har frigjort seg alt dette her, slapp unna alt dette her, så vil det ikke gå så bra. Men i alt dette vinner vi mer enn seier. Det vil si vi gjør erobringer. Vi vinner sjeler for Herren. Vi er med å utbrede Guds rike på grunn av alt dette. Vi vinner mer enn seier. Vi er ham nemlig, som elsket oss. Og så kommer det en forsikring til slutt om at ingen og intet kan skille oss fra Guds kjærlighet i Jesus Kristus, vår Herre. Og vi har snart jul. Det minner om han som kom, Guds egen sønn. I ham har vi alt. Vi takker deg for ditt ord, Herre. Vi takker deg fordi ingen kan anklage oss. Du tok dommen. Du tok anklagen som vi har fortjent. Du gjorde oss fri. Herre, vi tror på deg. Vi setter all vår lit til deg. Og vi takker deg. Og ber om å være ditt redskap til å vinne andre. Herre, la det skje i ditt navn. Amen.

for at du lytter til Jære Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I støttegruppa for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

0: Både som enkelkristne og som kristen fellesskap lever vi I en kampsituasjon. Har du opplevd konflikter på jobben eller I menighetsfellesskapet, blant slekten eller I misjonslaget? Eller virkelig motstand fra grupper utenfra? Kanskje rettet mot deg personlig?
1: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
0: Bibelen forteller om konkrete episoder som stattholderen Nehemja fikk oppleve. Måten han taklet vanskelighetene på, har mye å lære oss som lever I dag. Guds ord allsidig og relevant og har viktige ting å undervise om administrasjon, ledelse og konflikthåndtering. Nehemja fikk en nød lagt på sitt hjerte, og det ble et indre kall for ham å gjenreise byen Jerusalem. Folket var blitt bortført til Babylon, bare en liten rest var tilbake I Jerusalem, og denne resten levde I stor elendighet. Presten Esra hadde fått I gang igjen tempeltjenesten, men byen var hverken trygg eller funksjonsdyktig før murene var gjenreist. Da Nehemja ved Guds hjelp fikk satt I gang arbeidet med gjenreisningen, ble det motstand. Vi leser fra kapittel 4, vers 1. Da nå Sanballat hørte at vi bygde på muren, ble hans vrede opptent. Han ble ytterst forbitret og spottet jødene og sa til sine brødre og til stridsmennene I Samaria, «Hva det disse usle jødene gjør? Skal de ha lov til slikt? Skal de få offre? Skal tro de vil få fullført arbeidet I dag? Kan de få liv I de forbrente steinene som ligger I hauger?» Og ammoniten Tobias, som stod ved siden av ham, sa, «Ja, la dem bygge så mye de vil. Bare en rev hopper opp på steinmuren deres, så vil han rive den ned.» I kapittel 2, vers 10, hørte vi at disse motstanderne syntes meget ille om at noen ville arbeide for Israels barns vel. Nå begynte de å gjøre narr av prosjektet. De snakket om usle, det vil si visne jøder, og de raljerte om at kvaliteten blir så dårlig at bare en rev hopper opp på muren, så vil den falle sammen. Motstanderne var sinte fordi en viktig handelsrute gikk gjennom byen, og det var I deres interesse å ikke ha et sterkt Jerusalem. Sanballat talte mens hans egne hørte på, og han var ikke bare opptatt av å svekke innsatsviljen hos jødene, men drev også propaganda blant sine egne støttespillere for å samle dem til kamp. Vitsingen med en rev på muren var en så stor overdrivelse at den neppe kunne tas alvorlig. Arkeologiske utgravninger har vist at muren ble om lag 3 meter tykk. Guds folk har ofte vært utsatt for hån og forakt. Tenk på profeten Jeremia som tok seg nær av spotten. Og tenk på moderne satire I mediene mot de kristne, ja, kanskje enda mer mot jødene. Nehemja brukte ikke kreftene på å slå tilbake, men han vendte seg til Gud. Mange av oss kvikke til å ta igjen hvis vi blir angrepet. Nehemja ba. Noen tenker, jeg ber til Gud bare når jeg har et problem. Nehemja han ba hele tiden, før, under og etter problemet kom. Og her sa han, «Hør, vår Gud, hvordan vi blitt foraktet. La deres spott falle tilbake på deres eget hode, og la dem bli til rov I fangenskapsland. Dekk ikke over deres misgjerning, og la ikke deres synd bli utslettet for ditt åsyn, for de har krenket deg, så bygningsmennene hørte det.» I våre ører lyder disse ordene uforsonlige og harde, men vi skal huske at Nehemja opptatt av Guds ære og storhet, og at det Gud selv og hans navn som krenket ved de spottende ordene. Salme 73 en av flere som tar opp problemstillingen. Vi kan være trygge for at Gud skal la rettferdigheten seire, og at hans ære vil bli gjenopprettet til slutt. Arbeidet gikk rolig og jevnt fremover, slik det beskrives I vers 6. Så bygde vi da på muren, og hele muren ble satt I stand til sin halve høyde, og folket hadde godt mot på arbeidet. De fortsatte altså tilsynelatende uten å bry seg. Den psykologiske krigføringen lyktes altså ikke I første omgang. Men motstanden tiltok. Vers 7. Men da Sanballat og Tobias og araberne og ammonittene og astodittene hørte at det gikk framover med utbredringen av Jerusalems murer, og at revnene tok til å fylles, så ble de meget vrede. Og de sammensverget seg alle om å komme og kjempe mot Jerusalem og lage forvirring der. Men vi ba til vår Gud, og vi stilte ut vaktposter mot dem, dag og natt, til vern mot dem. Nå var det fire provinser og fire ledere I det babylonske imperiet som gikk sammen. Først Sanballat, som hadde et babylonsk navn og var guvernør I Samaria. Han holdt til I nord. Og så var det Tobias, som hadde et hebraisk navn. Han styrte antagelig det ammonittiske området I øst. Araberne, under ledelse av Gesem, var nabo I sør, og astodittene holdt seg I øst. Du kommet omtrent halvveis I et arbeid, det ikke uvanlig å bli motløs. Det langt igjen, og det ingen vei tilbake. Det som å bestige en fjelltopp. Du har brukt opp de første kreftene, og toppen synes ennå langt unna. Da sa jødene, står det, kreftene svikter hos arbeidsfolket, grushaugene for store, vi makter ikke lenger å bygge på muren. Jeg ser dem for meg, kjempestore steiner som skulle håndteres av gullsmeder og salvemakere, unge døtre som svettet ved siden av erfarne kroppsarbeidere. Uendelige hauger med murbrokker og grus skulle flyttes. Jeg vet ikke om de hadde trillebårer og gode spar en gang. I et hvert arbeid det viktig å holde motet oppe. Her sviktet det etter hvert blant Nehemias arbeidsfolk, for de fikk høre dårlige nyheter. Våre motstandere sa, de må ikke få vite eller merke noe før vi står midt iblant dem og hogger dem ned og slik gjør ende på arbeidet. De jødene som bodde I nærheten av dem kom fra alle kanter og sa til oss vel 10 ganger, «Hvor dere vender dere hen, så vil de angripe oss.» Du på nippet til å kaste inn håndkle? Jeg vet ikke hva slags prosjekt du kommer til å tenke på når jeg spør slik, enten det et kristent arbeid lokalt, eller det handler om din personlige kamp for å overleve som kristen. La deg inspirere av hva Nehemias bok har å fortelle. For hva gjorde Nehemia I denne situasjonen? Han samlet folket sitt. Her kom fellesskapet inn med full tyngde. Føler vi oss alene, mister vi motet. Ser vi brødre og søstre som kjemper for samme sak, så blir vi inspirert. Nehemia skrev I dagboken sin, «Men da stilte jeg folket opp på de laveste stedene bak muren, på de åpne plassene. Jeg stilte dem opp etter deres etter med sine sverd og spyd og buer. Og da jeg så dem oppstilt, gikk jeg fram og sa til stormennene og forstanderne og til hele folket, «Vær ikke redd dem. Tenk på Herren den store og forferdelige.» Og kjemp for deres brødre, deres sønner og døtre, deres hustruer og deres hjem. Nå fant Nehemia tiden inne for en pause I arbeidet. Utenfor muren, som ennå ikke var fullført, truet terrorangrep. Innenfor muren var folkene hans fortvilet. Han stilte dem opp på de laveste stedene bak muren, der de ikke så lett kunne synes utenfra, samtidig der de svakeste punktene var. Han stilte dem opp etter slekt og familier for å skape samhold, ba dem stille bevepnet for å vise at de samlet sett sto sterkt. Så talte han til dem alle om Guds storhet. Han ba dem løfte blikket oppover. Deretter ba han dem se til siden, til familiene sine, Budskapet var, «Dere strever med steiner og grus, men kampen står om å ta vare på brødre, sønner og døtre, koner og hjem. Det handler om mennesker som vi glad i. Nehemja en god og klok leder, men han samtidig svært ydmyk. 7 ganger i løpet av kapitel 4 og 6 bekjenner han i dagboken sin at han avhengig av Gud. Bønn til Gud og klok strategi viser seg igjen å være en styrke. Nehemja rapporterer, vers 15, «Da våre fiender hørte at vi hadde fått vite det, og at Gud hadde gjort deres råd til intet, så vendte vi alle sammen tilbake til muren, hver til sitt arbeid.» Men nå hadde Nehemja lagt opp til en ny taktikk. Arbeidet ble organisert på en ny måte. Fra den dagen var bare halvparten av mine unge menn på arbeidet, mens den andre halvparten av dem sto der med sine spyd, skjold, buer og brynjer, og høvdingene sto bakenfor hele Judas folk. De som bygde på muren og bærerne med sine byrder, de utførte arbeidet med den ene hånden, og med den andre holdt de sitt våpen. Hver av bygningsmennene hadde sverdet bundet til siden mens han arbeidet, og basunblåseren sto ved siden av meg. Jeg ser det for meg. Nehemja selv står på en høy plass der han har best mulig oversikt. Ved siden av seg har han en hornblåser som kan varsle om det noe spesielt. En original gammel venn av meg utga i mange år et blad som han kalte «Klar basun» og med undertitel «Ramsalte saker». Jeg skjønner hvor han hadde disse bildene fra. Nehemja som leder var sann og troverdig. Han skjønnmalte ikke situasjonen, han var realistisk. Og slik forteller han det. Jeg sa til stormennene og forstanderne og til hele folket, arbeidet stort og omfattende, og vi spredt på muren, langt fra hverandre. Med andre ord, dette en krevende jobb. Vi bygger ikke et lite sandslott på stranden, nei, vi står overfor et kjempeprosjekt. Nehemja var både realist, pessimist og optimist. Har du hørt om forskjellen på en optimist og en pessimist forresten? Det ble definert slik i Østtyskland i kommunisttiden. En pessimist sier «Det umulig at forholdene kan bli verre». Optimisten sier «Å jo, det kan de». Nehemja innså at noe av problemet med murbyggingen var at de måtte jobbe så spredt. «Da har jeg en hjelp», skriver han. «På det sted hvor dere hører basunen lyder, der skal dere samle dere hos oss.» Den største hjelpen å samle Guds folk. Da det selvsagt en oppmuntring i å møtes, men også en anledning til å få et budskap fra Herren. Og budskapet Nehemja stadig bar frem, lød «Vår Gud vil stride for oss». Hvis det svikter med motet blant oss, kan det være at vi ikke har ordnet med en basun, eller at vi ikke hører på den. Kan det være at vi slutter å møte frem? Kan det være at vi ikke bryr oss om å høre ordet fra Herren? Nehemja la grunnlaget for en god arbeidsordning, og det store verket kunne gå videre frem, vers 21. «Så arbeidet vi da på verket, mens halvdelen sto der med sine spyd, fra morgenrøden rant opp til stjernene kom fram.» Arbeidsmiljøloven var ikke oppfunnet ennå. Her var 12 timers arbeidsdag, for det hastet å fullføre verket. Så kunne de heller ta en hvileperiode etterpå. «På samme tid sa jeg også til folket, hver mann og hans tjener skal bli natten over inne i Jerusalem, så vi kan ha dem til vakt om natten og til arbeid om dagen.» Det var ikke snakk om å dra hjem til smågårdene i forstedene om kvelden. Nei, her legger vi opp til langpendling og brakketilværelse til jobben gjort. Nehemja var ikke en fjern administrator. Han gikk foran som et godt eksempel. Pyjamasen ble liggende urørt. Han skrev, «Og hverken jeg, eller mine brødre, eller mine tjenere, eller vaktmennene som fulgte meg, kom av klærne. Hver mann hadde sitt våpen hos seg, og vann.» Siste bemerkning antyder noe om varmen de hadde å kjempe med i en ørken av stein og sement. 52 dager uten klesbytte, under stekende varme. Jeg sier ikke mer enn at det var en kjempeinnsats. Jeg tenker på at det vi leser om her kan overføres til den kamp vi som enkeltkristne står i. Apostelen Paulus spør, «Vet dere ikke at dere er Guds tempel, og at Guds ånd bor i dere?» Gud er opptatt av at det skal gjenreises murer omkring ditt liv. Ikke for å stenge mennesker ute, men for at du bevares fra fristelsene og det onde, og at Guds ånd får god plass i livet ditt. Satan blir sint når han merker Gud i arbeid. Djevelen spotter når han ser noen tar fatt på verket, han skaper forvirring. Men Gud er ikke uordens Gud. Den onde skaper motløshet, men Gud ga oss ikke motløshetsånd, men krafts- og kjærlighets- og sindighetsånd. Satan har ikke mindre mål enn å stjele gleden fra Guds arbeid, drepe entusiasmen ved Guds verk og ødelegge lysten til å være med i Guds tjeneste. Jesus advarte, «Tyven kommer bare for å stjele og myrde og ødelegge», men han føyde til, «Jeg er kommet for at dere skal ha liv og ha overflod. Livet og overfloden ligger i å finne sin plass i gjenreisningsarbeidet. Det gjelder at vi ikke skal bli overlistet av Satan, for hva han har i sinne, det er vi ikke uvitende om», skriver Paulus. Og i Efeserbrevet taler han mer utfyllende, «Ta på dere Guds fulle rustning, så dere kan holde stand mot djevelens listige angrep.» Vi har hver for oss fått et stykke av muren å bygge og forsvare. Da kan fortellingen fra Nehemia gi oss nytt mot og ny inspirasjon.

var Asbjørn Kvalbein som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, servicebox 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

0: hører på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Apostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.
1: Menneskesønnen kommet for å søke og frelse det som var fortapt. Det det leste bildet meg. Det ordet hadde jeg så inderlig bruk for den gangen da Herren begynte å dra på meg. Jeg begynte å nærme meg dette som et kristendom. Det var jo tilbake I 70-årene. Det lenge siden, ja. Jeg må si, når jeg står her I kveld, så like mye bruk for det ordet I kveld. For jeg tenker, noen tenker jo liksom så den gangen var jeg nok fortalt, ja, da jeg kom til Herren, men det bedre med meg nå. Nei, det jo ikke det. Det har jeg I Kristus. I meg selv har jeg ingenting. Jeg fremdeles en fortalt synder I meg selv. Ta Jesus bort, så det som står igjen på talerstolen her, da. Jo, det en synder tvers igjennom. Helt uten håp. Så jeg håper du blant dem som kan ta imot det ordet I dag, I sannhet altså, med et ammende hjerte. Dette har jeg virkelig, dette trenger jeg. Det det eneste som kan berge min sjel. Det at han fremdeles tar imot det som fortapt. Oppsøker det igjen og igjen. Finner det igjen og igjen. Og beviser deg om at det nåde å få. Jeg stanser for noen vers I salmen I kveld. Jeg skal lese de versene, så får vi legge det hele framfor Herren og be om hans velsignelse over det. Salme 48. Og jeg leser I Jesu navn ifra vers 9. Like som vi før har hørt, så har vi nå sett det I Herrens herskarnes Guds dag, I vår Guds dag. Gud gjør den fast til evig tid, Sela. Vi grunnet på din miskunnhet, Gud, midt I ditt tempel. Gud, som ditt navn slik din pris til jordens ender. Din høyre hånd full av rettferdighet. Sions berg gleder seg, Judas døtre fryder seg på grunn av dine dommer. Gå omkring Sion, vandre rundt om det, tell alle tårnene. Jakt på festningsvålene, vandre gjennom hele borgen, gjennom dess borger, så dere kan fortelle om det til en kommende slekt. For denne Gud vår Gud for evig og alltid. Han skal føre oss ut over døden. Ja, Herre, dette var ditt ord. Hellige du oss I sannheten. Ditt ord sannhet. Amen. Altså, at dette må gå inn hos meg på en slik måte at jeg I sannhet kan bringe det videre til andre, altså. Til slekten som det står her, da. At du kan fortelle dine barn fordi det sannhet for ditt eget hjerte. Du har fått Guds sannhet I ditt hjerte, så du vet, når du taler og bringer det videre, så vet du at nå taler jeg faktisk Guds ord. Jeg har sett det selv. Det ikke bare kunnskap, men det liv, det ånd. Og hvis det ikke liv og ånd, ja, så det dødt, da faller det dødt til merket, altså. Det kan oppleves ofte, faktisk, dessverre, på møter. Jeg håper det Gud at jeg aldri må ende der, jeg håper du sier ifra, da. Så det bare tomme ord, noe dødt. Og Guds ord ikke dødt eller levende, og det gir liv. Jeg håper du opplever det. Her flere svære vitnesbyrd om Herren I disse versene her I Salme 48. Han fast til evig tid, hans miskunnhet, full av rettferdighet og Herre over dødens makt. Det var ikke lite det, ikke sant? Nei, det var ikke lite. Først altså dette, hans fasthet. Hvor godt ikke det? At han står fast med sitt. Han svikter altså ikke. Vi finner altså mange vitnesbyrd om denne fasthet I skriften. Tenk bare på Jakob 1,17. Hos ham ingen forandring eller skiftende skygge. Det ikke engang skiftende skygge, altså. Det helt lynende klart alltid. Men det i seg selv, det ville jo ikke blitt noen hjelp for eller trøst for meg om jeg ikke får se andre utsagn i skriften, altså i lys av dette. Nettopp dette, for eksempel, sier Jesus i Lukas 21:31, og da må du også få lov til å se det på den bakgrunnen, at det han har sagt, det står fast. Og da sier Jesus, himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldri, så slett ikke forgå. Ingen lunde forgå. Det han har sagt, det står så fast. Når han forkynner din frelse, skal ikke forgå. Det ikke noe som blir borte i morgen. Når du slår opp dine øyne i morgen, så det borte. Nei, det det samme da også. Da Herren den samme. Og hans frelse den samme. Det står fast til evig tid. Så da kan du også ta for deg hans løfter til den som har tatt sin tilflukt til ham. De står fast til evig tid, og selvsagt da ut dette fattige livet vårt, som vi skal leve her. Det ikke noe som skifter fra dag til dag, altså hvorvidt det lykkes for deg å leve opp til en viss standard, men de står altså evig fast fordi de grunna. De ikke grunna på din oppfyllelse av noe som helst, men på hans. Har du sett det, kjære venn, hvor salig det at du skal få bygge på noe som hans? Fullkomment. Som han selv fullkommen. Det utenfor meg. Det noe en annen har gjort. Slik at apostelen han kan vittne i 2. Timoteus 2.13 vi troløse så forblir han trofast. For han kan ikke fornekte seg selv. Så faststår dette her som han har talt, altså, at han kan ikke gå tilbake på det, for det hans eget ord å løfte det. Det kraftige saker det, når du begynner å få se et glimt av det. Han har satt mine føtter på en klippe, sier samvesten. Og det dette vi taler om nå. Noe som står fast. Ser du? Det går så vanskelig opp for oss at vår frelse ikke grunnet på oss, men på ham alene. Det går så tret opp for oss. Og det blir liksom aldri værende. Vi må minnes på det igjen og igjen. Det ville ikke vært mulig for noen mennesker å frammøte om det skulle hvile, altså den minste smule på vår gjerning. Da ville du og jeg, og ikke noen mennesker i denne hele verden, nå fram til salighet. Umulig. Dette må du sette opp imot alt gjerningsvesen, altså. Når du sier at min frelse, den fullbrakt ved Herren Jesus Kristus, og så kommer altså denne snikende ormen med en gang og sier at ja, men nå må du huske på at da skal du vise til helvete, for det der du hører hjemme. Det ikke av Gud. Det Herren selv som har sagt fullbrakt. Det kom ut av Herrens munn. Det skal ikke du og jeg legge noe til. Vi skal ikke det. For da går vi feil, altså. Da tar vi Herren midt imot i vår eventuelle åndelighet eller religiøsitet, så vi tror liksom at vi har noe mer. Ingen av dem som har gått inn i himmel og salighet har hatt noe mer enn Jesus. Og det kommer aldri til å skje, eller? Det har jeg ordet på, altså. Ikke engang det Gud måtte ha fått virka i deg ved sitt evangelium, kan du bli stående for ham ved. Det alltid med Jesus alene. Jeg var i stor anfektelse en gang, når jeg hadde disse tingene der. Og jeg leste mange av disse høvdingene jo, og i Bibelen og rundt forbi for å finne liksom svaret her, for folk til fallet på plass, det som var sannhet. Jeg husker til og med jeg leste denne Johan Arndt, som jo går for å være en pietist, ikke sant, det var jo det han var også da. Men så skriver han det ikke om det Gud har fått virka i deg, skal gjelde den dagen. Men Jesus sa henne. Ja. Og det har vi også ordet på, heldigvis. Ja, men Guds ord, det taler jo om frukt av troen, vil jo noen si da, ikke sant? Ja. Men hvordan skal det kunne gå til? Jo, da må du jo ete og drikke det han har bedt deg om å ete og drikke, nemlig hans legem og hans blod. Ja, disse tingene skal skje, sier Guds ord, men troende. Men da må du også ta til deg det som virker dette. Det nemlig ikke noe som pålagt deg å frembringe det, vet du, men det løfte fra Herren over dem som tar til seg evangeliet og dermed blir værende Jesus, altså. Da det altså løfte om hva som skal komme til å skje da. Men da må du ha blikket festet på ham, og ikke på det. Bli værende, ja, men hva er så det? Hvem er det som blir værende, ja? Jo, den som ser at det ikke noe annet sted å gå, og har fått og så det minste glimt av hva som gitt ham eller henne i Jesus, det de som blir værende, ja. Mye av det som kalles luthersk i dag, det synes å ligge nærmere katolsk lære enn luthersk. Har dere merket det? Nemlig Jesus og våre kjærlighetsgjerninger, for eksempel. Jesus og din vitnetjeneste, det må du ikke glemme. Ser du noen kjærlighet hos deg selv som helt ren? Gjør du det? Ja, det gjør du neppe. Hvordan kan du da tenke at du skal få hvile noen frelsesvisshet på den grunn? Stans opp for det. Derfor så er det heller ikke noe som heter frelsesvisshet hos katolikkene. For de har altså noe som hefter ved selve evangeliet. Og da kan du aldri bli trygg. Men hvis det gikk en form av inn i helligdommen og la på et alter der inne alt som skulle til for at jeg skulle kunne befinne meg der, ja, da kan jeg jo være trygg. Det en som betalt for min sjel. Men ellers altså så er du gått i en felle, hør du, som binder deg borte fra Kristus. Hør det andre vi leste om her i salmen. Miskunnhet. Det var det salmisten pekte på i sitt kjennskap til Herre. Fasthet. Det hadde han merket seg. Og så da miskunnhet. Disse her Koras barn som har skrevet salmen har fått se denne miskunnhet. Altså, derfor skriver de også i vers 10 her. Vi grunner på din miskunnhet. Gud, midt i ditt tempel. Det var dette de grunna på, altså. Har du blitt ferdig med det?
2: Ja.
1: Han grunna, hva grunner altså du på i ditt forhold til Herren? Det var så personlig å si det at det der med et under at han enda holder ut med meg. Det største i mitt forhold til Herren, jeg tror jeg kan si det, det er hans miskunnhet. Hans nåde, altså. At han forbarmer seg. At han er den samme overfor meg, til tross for dette som jeg finner bor i meg, og som glipper så ofte. Så er han samme. Det er som om det aldri hadde skjedd. Kan du fatte det? I Johannes 2, vers 19-21, så sier Jesus om tempelet i Jerusalem og sitt eget legeme. Jesus svarte og sa til dem, «Bryt dette tempelet ned, så skal jeg gjenreise det på 3 dager.» Jødene sa da til ham, I 46 år har det vært bygd på dette tempelet, og du vil reise det opp på 3 dager. Men han talte om sitt legemes tempel. Altså han det nye, det vil si vårt tempel. Der Herren har sin bolig, altså. For det som det står i Kolosserne 2:9, for i ham, altså Jesus, bor hele guddommens fylde legeme. Det i ham, alt sammen. Da ser vi kanskje en annen betydning i vers 10 her altså. Vi grunner på din miskunnhet, Gud, midt i ditt tempel. Det der Guds miskunnhet er åpenbart. Da Salomo fikk bygd tempelet, vet du, så var det sånn, da gikk det også ord ut til jødene, til folket, at hvis noen hadde syndet, hvis noen hadde falt, hvis det gikk sånn og sånn, da skulle de vende seg til tempelet. Og så skulle de få nåde, så skulle de få forlatelse. Hvorfor det? Jo, for der var altså Guds nåde åpenbart blant dem. Hvem det som har steget ned fra himmelen? Jo, det Gud, sier vi, steget ned som menneske. Ja, men nå hørte du nettopp hans ord. Hva har steget ned med? Menneskesønn er kommet for å søke og frelse det som er fortapt. Ser du Guds miskunnhet? Det han som har steget ned hit i jord. Med sin nåde. I klagesangene 3:23 så leser om hans barmhjertighet eller miskunnhet, om du vil, blir ofte sitert det ordet der. Den ny hver morgen. Din trofasthet er stor. Ny hver morgen. Tenk det. For går aldri. Er ny hver morgen. Har det noen sammenheng med det første vi stanset for, hans fasthet, noen tror? Ja, jeg tror det. Jeg tror svaret gir seg selv, ikke sant? Det ingen slingring der, altså. Det han har sagt, det står fast. Hans nåde til evig tid, den samme. Så går vi til det tredje vi nevnte, da. Hans rettferdighet. Tenk om jeg skulle stå for Gud, altså med kravet om den rettferdighet han krever i sin lov over meg. Det minste bud. Tenk om jeg skulle møte han med det. Har jeg nå gjort det jeg skulle? Har jeg vært som jeg skulle som kristen? For et spørsmål. Jeg håper du kan svare på det. Nei, slett ikke. Jeg må jo si det. Du har ikke lykkes i det hele tatt. For meg. Men hva slags folk var det opp om for, stod det? Det som var fortalt. Så fast nå det. Han har ikke forandret det. Ja, han krever altså den dag i dag sin lovs oppfyllelse. Det ikke mulig å møte Gud uten det. Det må være fullkomment, rent, hellig, rettferdig. Men nå det altså kommet noe undre inn imellom synderen og Gud. Og hva det? Jo, nemlig en rettferdig har kommet inn imellom oss. Så det som det står, en Gud og en mellommann mellom Gud og menneske. Menneske Jesus Kristus. Han kom en rettferdig. Nå skal du høre, det vil altså si en som har oppfylt Guds lov i ditt sted. Han altså fullkomment rettferdig ifølge Guds lov. Og han har stilt seg som en representant for deg, som en stedfortreder for deg. Så lenge Luther som munk kun så den rettferdighet som den første rettferdighet, så gikk han jo omkring så full av angst, dyp angst. Og gjorde såkalte godsøvelser og gjerninger, ikke sant? Men da vi ser den andre rettferdighet, da sprang altså reformasjonen ut. Da gikk lyset opp. Millioner av mennesker ble frelst på grunn av det. På grunn av det lyset som da kom inn. Det var ikke noe annet enn å se den rettferdighet som var gitt av Kristus. Som du og jeg forhåpentligvis har sett også. Det var ikke noe annet. Hva tror du folket der ute trenger? Legg merke til hva som står. Din høyre hånd full, full av rettferdighet. Her mangler intet, altså. Og hvem det som sitter ved majestetens høyre hånd i det høye? Jo, det han som fullførte all rettferdighet, står det. Tenk det. Så han talte med døperen Johannes som der ute ved Jordan, vet du, Matteus 3, 15. Men Jesus svarte om og sa, la det nå skje, for slik er det riktig av oss å fullføre all rettferdighet. Da lot han det skje, står det. Da tok altså Johannes imot Jesus, døpte han der i Jordan. La det merke til det lille ord på tre bokstaver. All rettferdighet. Og da må jeg jo spørre deg da, hva står da tilbake for deg å gjøre? Hvis han har fullført all rettferdighet, hva skal da du borti det der rote etter? Du vil jo bare ødelegge det for deg selv. Alt er fullført. Det frelsens død som vi synger en sang. Det står inte tilbake å gjøre for deg. Alt blir fullført ved frelsens død. Fullført. Så, da lot han det skje. Da gjorde han som Jesus var om oss. Fullføre all rettferdighet, merkte jeg det. Da skrev jo han som salmen vittner om, nemlig. Han som så rettferdig at han kan gjøre sin rettferdighet gjeldende for all verdens syndere. Noe ingen katolsk helgen kunne gjøre, som de hevder.

vi skal synde. Og hvis noen synder har ingen talsmann hos Faderen, Jesus Kristus, den rettferdige. Ser du hvilken rettferdighet du skal stå for Gud ved? Det er mange som innvender mot forkynnelsen av den frie nåde at, ja, men da kan vi jo bare synde, du har hørt den, sikkert. Ja. I hvert fall hvis du noen gang har fått nåde til å holde fram evangeliet så fritt som det er, så kommer den ofte. Ja, men da kan vi jo bare synde. Nei, leste vi her, nettopp den skal bevirke at vi ikke synder. Den! Men om det likevel skulle skje, for det gjør det jo dessverre, så har du fremdeles en talsmann hos Faderen. Hans rettferdighet er tilstrekkelig for den som har falt, altså. Sier Guds ord her. Men om noen synder, da har vi en talsmann hos Faderen. Ser du ikke det? Men denne nåde er forkynt deg for at du ikke skal synde. For det er sånn det virker. Du har ikke lyst til å synde andre for det du er herren og se hva du har i ham. Men kom med bud og forskrifter, skal du se. Og så til sist, som vi leste om her, dødens makt. Du er redd for den. Han skal føre oss ut over dødens makt. Han skal føre oss ut over døden, det skal jeg. Tenk på det. Jeg løfter fra Gud. Smak på det. Ut over døden. Du skal ikke dø. Du skal leve med Jesus til evig tid. Så sant, det er han du har ditt liv i. Det er et ord til tro, det. Man kan ikke lyve han som sier deg det, vet du. Du vet, det stolte og ugudelige mennesker opphører seg selv som om det han ga han makt til, selv om i dag, liksom, særlig mennesker blir så høyt på seg selv, som om det han ga han makt. Men bedrag uten like, vet du. Sannheten er jo at det kan falle sammen til støv av tid som helst. På et øyeblikk så er det mennesker over. Men det er en makt i tilværelsen alle må bøye seg for å erkjenne at det ligger under for. Hva er det? Jo, det er nemlig døden. Du kan ikke reise deg mot den. Det blir for sterkt. Når veien står ikke nok på streng for å løse den måten også. Mennesket er... Det er ikke beskjedent for å si det sånn. Noe som ville føre til en stor tragedie, altså, om det lot seg gjøre. Om de får til dette her. Det gudløse, egocentriske mennesket, altså, med en slik makt til å avgjøre hvem som skulle få del i det, og hvem som ikke skal få del i det. Når man tenker hvordan denne verden ville arte oss etter hvert da. Også tragisk for den som får del i det eventuelt. Det står nemlig et gåtefullt ord i Åpenbaringen 9.6. I de dager skal folk søke døden, men de skal ikke finne den. Ikke det underlig? De skal stunde etter å få dø, men døden skal fly fra dem. Hva er det for noe? Jeg kan ikke utlegge det. Men er det dette de holder på med? Som troende skal du også forlegge oss om dette i Guds ånd i full forvisning om at han tar det opp i herlighet når den tiden slår. Det har han lovt. Og til slutt, når etter å ha stanset for disse fire sakene i teksten vår her, så må jeg tenke på det ordet som står i Jakob 1,17. All god gave og all fullkommen gave kommer ovenfra fra lysenes far. Og der det kommer fra. Det er der vi skal forvente det, altså, fra. Ikke herifra. Dersom viss og fremt i fall, dersom du har vært sånn og gjort sånn, og ikke sånn, så kan du vente noe fra Herren. Nei, du kan vente det for Jesu Kristi skyld.

0: avslutta for 2000 år siden. Da ble det fullbrakt. Så han sier at nå kan du komme, hvem du så er. For nå er det gjort. Kom, for alt er ferdig. Og så går vi her og roter med så mye greier, ikke sant? Som om det ikke var ferdig. Ja, men jeg er jo sånn, ja, visst er det det. Men derfor Jesus måtte komme. Ja, så kan du bare se opp loven, og så bare kunne ordne det selv. Men det kan du ikke. Så måtte jeg gjøre det for deg. Det er som en annen storebror, vet du.
1: Ja.
0: Det var en som sa i begravelsen av nylig mor, som sønnen var død, da. Og det er to sønner. Så snakket om disse to den eldste da, som var død. Husker du å stå og så, de løp bort på en plass der de pleide å leke. Så var det storebroren, og så hang han lillebroren i skjorta hans bort igjennom. Passet på han, og fikk han med. Sånn er Jesus også, han er som en storebror som tar vare på deg, skjønner du? Svikt deg ikke. Han er det som står for deg nå i denne stund, så sant det er hans ord som har lytt deg i kveld, altså. Det er han du har møtt. Ser du det? Måtte det være en åpen dør der hos deg? Ja, det er altså dette budskapet, ord om ham, som alene kan åpne denne døra i ditt hjerte. Heller ikke det får du til, vet du. Men hør igjen, han kan det. Ja. Hvis dette ordet begynner å virke på ditt hjerte, altså, begynner å overbevise deg, dette lyset fra himmelen, for det er det det er, så åpner det din hjertedør, så han går inn. Men er det at vi er ikke klare med hvor fortapte vi er? Nei. Du er død! Sier mor, kan du gå bort hvis jeg spiller et likhet plass til alle disse saker, for å si på en grusom måte, men altså, så prøv å få det til å gjøre noe som helst. Nei, det er dødt. Og det er det du og jeg er også. Livet er i Kristus, den levende Guds sønn. Han er vårt liv. Det står en ting om ham som vi skal lese det sist, samme ting, men uttrykt da på forskjellige måter. Først Markus 10, 27. Alt er mulig for Gud. Tror vi det? Hør det en gang til. Alt er mulig for Gud. Han du ber til, han du tror på. Ingenting som ikke er mulig for ham. Alt. Og Jeremia 32, 17, ingenting er for vanskelig for deg, sier han. Ingenting! Tror du det når du ber deg? Så det. Og Lukas 1, 37, for ingenting er umulig for Gud. Ta det med deg. Det er ikke det at du liksom får til å tro dette er så veldig når du skal inn for Gud. Men du kan holde fram for hans ord. Det er han som har sagt det. Han vet altså hvor svake vi er, også i troen og alt. Nå skal jeg få lov til å minne deg på det her, at du har sagt det. Så vil jeg be på det grunnlaget. Ser du det? Det er ord til deg fra han som vil at du også skal bli frelst og komme til kjært sannhets erkjennelse, som vi kan lese i 1. Timoteus 2, 4. Du har sikkert lest det mange ganger, men det må liksom noe spesielt til Herren å tale til oss, til at dette skal begynne oss å bli virkelighet. Han vil at du skal komme bli frelst og komme til sannhets erkjennelse. Det er ingen tvil om det i Guds ord. Jeg har jo sagt det før, kanskje her også, men det er mye tvil i meg. Her kan dukke opp tvil og det ene og det andre, kan det i ditt hjerte også. Men ikke I Guds ord. Det like sant uansett. Det det vi har fått å holde oss til. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt. Vi kan bruke store ord og store fakter. Men da har vi gått oss vil. Det ditt ord vi har fått å holde oss til, Jesus. Og det kan ikke lyve. Det står fast I evig tid. Det ditt eget løfte til oss. Det vil vi ta til oss I kveld, Herre. En sin og sliten av

og velkommen til sending med Misjonsradio. Mitt navn Grete Ørbostad, og jeg håper du vil være med oss videre i dag. Vi sender både på DAB, internett og FM-båndet. Nå får vi en reprise av tidligere morgensending, og vi gir god sang og musikk. Vi ønsker deg Guds velsignelse dagen. Han ønsker å møte deg i dag gjennom sitt ord.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Pål Vigmostad. Og nå vil vi sende en reprise.

0: Ja, det ble en litt annerledes åpning, eller det vanligvis er på Misjonsradioen i dag. Den kjenningsmelodien vår, den ville ikke. Og så ble det musikken på CD-en til Arne Åno, så friska opp for deg så høyre på. Holger Kjølvik sitter i studio, og Kristen Øygar, han er tekniker. Og nå har vi anledning å sende ut til deg så høyre på, frem til klokka er 9. Og den halvtimen, den kommer til å bli preget av at jeg har en gjest i studio. Det skal jeg komme litt tilbake til. Men vi har jo nettopp hatt påskehøgtid, og det håper jeg du har hatt en god påske og fått med deg budskapet. Det er så innholdsrikt, og det er så stort, og det er så mange, mange, mange ting. Men det var, håper jeg du har fått med deg oppbyggelse og trøst og hjelp. Og gjesten min i studio, jeg får be deg å presentere seg.
1: Ja, mitt navn er Margit Hunmo, opprinnelig telemarking, men bosatt på Jæren siden 1989.
0: Siden 1989, det er en del år det.
1: Ja, det tek til, og det er vel den staden i landet jeg bodde lengst, så, men Jærbu, det kommer jeg nå aldri til å bli da.
0: Nei, i alle fall ikke i språket, men det smitter litt likevel, jeg ja. Har i alle fall jeg erfart.
1: Det er jeg enig i.
0: Ja. Og du har vært knyttet til både noe til politikk og noe til forkynning, og ikke lite heller med forkynning. Du reiser en del ennå.
1: Det gjør jeg. Den første tilsettingen jeg hadde var fra høsten 79 i Skien krets som barnearbeider i Misjonssambandet. Ja. Så jeg begynte da.
0: Og siden har du hatt smitten i deg?
1: Det kan du trygt si. Det er vel litt sånn med læreren og sagmuggen, er det ikke noe sånt?
0: Jo. Du skal være med her i studio i dag når vi skal ha for oss teksten for kommende søndag, og nå leser du den.
1: Den skal jeg lese, og den stender i Johannes evangeliet kapittel 21, ifra vers 15 til og med vers 19, og vi leser Jesu navn. Da det hadde halve måltid, sier Jesus til Simon Peter, «Simon, Johannes' son, elsker du meg mer enn disse?» Peter sier til han, «Ja, Herre, du vet at jeg har ladet deg.» Jesus sier til han, «Føl lamma mine!» Han sier til han andre gangen, «Simon Johannes' son, elsker du meg?» Han sier til han, «Ja, Herre, du vet at jeg har ladet deg!» Han sier til han, «Gjet sauene mine!» Tredje gangen sier Jesus til han, «Simon Johannes' son, held du av meg?» Peter tykte det var leit at han tredje gangen sa til han, «Held du av meg?» Og han sier til han, «Herre, du vet alt. Du vet at jeg heller av deg.» Jesus sier til han, «Fø sauene mine.» «Sannelig, sannelig, sier jeg deg, da du var yngre, batt du selv opp om deg og gikk dit du ville. Men når du vart gammel, skal du rette ut hendene dine, og en annen skal binde opp om deg og føre deg dit du ikke vil.» Dette sa han for å gjøre kjent hva slag død han skulle ære Gud med. Og da han hadde sagt dette, sier Jesus til Peter, «Fy meg.» Skal vi be?
0: Ja.
1: Kjære Jesus, må du få lov å stelle med denne teksten i livet vårt slik at det blir mer enn ord også denne dagen. Amen.
0: Ja, nå vil du ha noen tanker omkring disse punktene her, for Jesus han hadde jo på sett og vis en viktig samtale med Peter, og det var den siste rettleien jo, før han skulle reise ifra han, og han har tre viktige punkter.
1: Han har tre viktige punkter, men jeg har lyst til først å si, for det som misleger meg, det er at dette er Simon Peter han retter seg samtalen imot. Og sist de to møttes, da fornekta Peter Jesus tre ganger. Det er det ene, og det andre det er at det var Peter og Johannes som var tett på Jesus da han ble pint og plaget. Johannes var ved korset, og alle de andre, de rymde. Men Peter, han hadde jo vært litt stor i munnen, så han hadde jo sagt det at om de andre fær, så skal ikke jeg. Og så kommer altså Jesus og ser den oppstadene med naglemerkte hender, med merke etter alt han hadde vært igjennom i påske, der med Tiberiasjøen, og møter de 11 læresveinene. Og på et vis okken i dag også, for det er den oppstadene som møter okken. Og så retter han spørsmålet til Peter, for Det var et djupt fall, og jeg må si at jeg er imponert over Peter som der i lag med de andre. Det griper meg gang etter gang. At han ikke tok halen mellom beina og sprang, men han var der i sammen med vennene og fiska og var forberedt på å møte Jesus igjen.
0: Han levde vel i det som de sa en gang med Jesus, at det kjent skulle må gå til.
1: Ja, ikke sant? Ja. Og det er jo det som er så fint, synes jeg, og det gjelder jo deg og meg og alle de som hører dette også, at om vi nå snover og dette, og om vi nå skulle komme i den situasjonen at vi som Peter, ja, rett og slett, ikke kan vedstå om Jesus i en situasjon, for det kan hende stundom i et varslelag at det er vrient det der. Og så, da er det lov altså rett og slett å reise seg opp, og da er det jo viktig kanskje at noen av oss trør til å hjelpe noen til å få nye frimodighet, som vi sier på bedhuset.
0: Man kan jo si det at Jesus setter til overskrift over denne samtalen, at jeg rekner med deg ennå,
1: ja,
0: Peter.
1: Ja, jeg gjør det.
0: Med deg ennå.
1: Ja, og for å ta konklusjonen allerede nå, selv om jeg kommer inn på han senere, så er jo det dette handler om, at han strekker ut en hand til Peter, og tek han inn at, og setter han inn i en tjeneste som er jo måtelig viktig, og som har jo gjort at vi sitter her og samtaler om det Jesus har gjort.
0: Da før vi snakker videre, så tror jeg at vi hører en sang til.

0: Arthur Eriksson det som sång med sin klare stemme og fine musikk til. Nå, Margit, vil du si litt mer om denne teksten?
1: Ja, jeg skal forsøke litt på det, for jeg merker meg jo det at det første gangen Jesus taler med Peter eller spør han, så sier han, elsker du meg mer enn disse? Mm. Og det er jo litt lov kanskje å undre seg, ja, men altså, hvorfor spør Jesus om det? Og nå var jeg vel inne på det litt i stad, han hadde vært stor i munnen før han Peter, og det stender en annen stad i Matteus evangeliet at Peter svarer Jesus og sier at om så alle de andre styrst ved deg, så skal jeg aldri styrst ved deg. Altså, jeg skal ikke fornekte deg, jeg skal ikke vike. Så det var svære ting egentlig som Peter der hadde gitt uttrykk for, og så faller han så umåtelig djupt. Men det andre som kanskje er i grunn mer tidsaktuelt enn vi kanskje tenker, for det er vel tid for lamming og gjennom noen i fjor, så vi kan bruke de bilder der, eller tanken i alle fall, for Jesus sier til Peter, «Gjett sauene mine, lam må ha mat, sauer, de skal jo passes på, det må være noen som ser etter deg.» Og det er ikke alltid at lam klarer seg på egen hand sånn til å begynne med, gjennom noen kopplam og noen en må se litt særskilt til. Og slik er det mellom noen mennesker, slik at tekster her, og det som Jesus sier til Peter når han ber Peter om å både fø lamma og gjete sauene og fø sauene, så er det mye nærere okkos hverdag, kanskje okkos liv, enn det vi i første omgang tenker. Ja. Og det, for jeg er litt engstelig stundom i mitt eget liv for at det skal bli så åndelig at jeg på en måte fjerner meg ifra den hverdagen jeg lever midt i og er en del av. Og der synes jeg denne teksten er jo helt noe å minne meg om å få meg ned på jorda, så at vi er i ei vær, det er noen som er bruk for å komme beint fram.
0: Ja.
1: For det er noe med det der. Vi skal ikke holde kunnskap og innsikt og livserfaring for å kunne sjave. Selvsagt, vi skal ikke være privat og personlig i øst og vest, men vi må bruke det livet vi har for å rettleie og hjelpe andre.
0: Derfor tror jeg det er så fint det som Paulus innleder med, når han skulle gi råd og siste rettleying der også til de eldste fra Efesus, når han snakket med de i Milet, så sier han, ta vare på dere selv og på hele den jorden, så den hellige ånd setter dere til tilsynsmenn i. Så det er litt av en oppgave og gave ifra høyeste holdet der.
1: Ja, og så er det, altså, jeg er jo stadig gripen av dette her med Peter, altså, som er så umåtelig lik både deg og meg og alle andre, tror jeg. Altså, han er fra de store høgdene til de djupe dalene, og så er det han Jesus tek til sies og tar med, elsker du meg, Peter? Altså, er du glad i meg? Bryr du deg om meg? Og så syner det meg at Jesus, han kan bruke alle slags folk, han. Det er ikke bare den stillferdige og tålsame Johannes, men det er, nå var noe han en av tordensønnene, så han hadde sikkert temperament nok, men
0: han må det ha.
1: Ja. Men nå var det noe Peter i alt denne gangen da.
0: Ja. Men der, når du nevner Johannes der, så Johannes, han må være like, altså dobbelt han på en måte som Peter var, for i og med han er kalt en av tordensønnene, så kan han ha hatt noen skikkelige utbrudd, han også.
1: Det er ikke tvil om.
0: Og så likevel er han vel kalt for kjærlighetens apostel. Så med, også tykker jeg det så griper han her, men det, når vi hører på hvordan Jesus gir både oppdrag og sjelesorg samtidig der, så gir Jesus faktisk veldig tydelig uttrykk for at han var glad i Peter også.
1: Ja.
0: Tross av alt, sa det hen.
1: Ja, men er ikke det nettopp det store? Det tenker jeg, det er jo det som er med å vise hva Jesus egentlig er.
0: Ja.
1: Og det er noe i dette her som, vi taler litt om det før vi kom på lufta, at det ligger noen flotte ord i den greske grunnteksten, og nå er ikke jeg teolog, men det gjenger an å lese bøker uten å være teolog og lære litt. Så jeg fenger med meg at den første to gangene som Jesus spør Peter, så bruker han et ord om agapao. jeg vet ikke om det var rett sagt, men det får teologer til å gi meg. Men den betyr noe om hengiven kjærlighet, sier det på bokmål, og da er vel det for meg noe som gjeng djupt i ryggmargen, altså det er noe som preger hele meg. Jeg gir meg selv helt og fullt, og det er ikke bare knyttet til kjensler, men det er jo styrt av viljen. Og så starter da, altså Peter han svarer Jesus med et annet gresk ord som heter pileo, og det gir uttrykk for mer enn det som kommer fram i teksten, for det handler rett og slett om det djupe, det nære og det åpne, ærlige, det sårbare vennskapet. Og den, altså nesten hva som helst skjer Jesus, så kan jeg ikke tenke meg å miste deg, og vi har en sång for all den ting jeg visste kan jeg, min Jesus, miste. Altså, ja, det var gørdjupt, og det, jeg tenker at det er meg og preger disse versene, i alle fall for meg. Det handler om kjensler på den ene siden, men så ikke minst viljen, altså jeg må ville noe, jeg kan ikke bare la meg styre av vinden på jæren for å si det slik, for da, den blir noe i alle retninger. Jeg må ha en vilje, jeg må ha noe som held fast, som er grunnfestet, og det kommer jo tydelig fram her, og det synes jeg Jesus peker på veldig tydelig til Peter og til meg.
0: Det er vel det vi synger om i verset, at jeg er bundet fast til Jesus, bundet fast med evig bånd. Og hvis ikke det båndet er på plass, så er det ikke så greit å ha omsorg for jorden heller, for flokken, for den enkelte. Og når vi snakker om flokken her, så tror jeg gjerne man kan nevne det også, at det mange ganger så blir det slik i vårt liv at det blir den ene vi får kontakt med. Det blir den ene som blir viktig for oss. Og til å få med oss.
1: Ja, og altså, vi lever i en tid, altså nå har du litt lengre perspektiv om du ser deg tilbake enn det jeg har. For det skal jeg nå si at du kunne ha vært far min, sånn bortimot i alle fall.
2: Ja,
1: det er ikke det. Det er 20 år imellom oss, så det kunne vel ha gjengt godt. Men jeg tenker at når vi ser og kom tilbake, så var det kanskje, i alle fall opplever jeg det, og tenker jeg at i yngre år så hadde vi et annet samfunn, vi hadde et annet liv i kristenflokkene enn det vi kan hende her i dag. Uten at jeg skal stigmatisere noe eller sette merkelapp på, så tenker jeg at tida har endret seg litt, men kan hende ikke så grunnfest i ordet som i tidligere tider. Vi let jo kan litt mer drive av veier og vind. Det er ikke, vi har kanskje ikke en Peter som stender opp og sier noe om ordet, og minner dere om at det er ikke så viktig hva jeg mener, men hva stender skriver. Og det er det dette jo handler om, altså.
0: Det er det, og det som jeg nevnte fra Milet, når Paulus formante de eldste fra Efesus, så sier han det til slutt at nå gir jeg dere over til Gud og hans nådes ord, han som har makt til å oppbygge dere. Og det å bli oppbygd, det er jo å få føde, og det å få et visst vakthold, at den ikke kommer på vild. Først er det avsporing. Og så er det vilfarelse, og så er det frafall. Ja, det er en utvikling. Ja. Og derfor sier dette ordet også at vi må vokte oss for avsporing og vilfarelse, slik at vi holder oss på veien. Derfor sier jeg avsluttet jo teksten med «Følg meg».
1: Ja, jeg har stundom sagt det, og kanskje vært litt kjepphøy, vil noen si, men jeg tror jeg trister meg til å si at det er kjærleken som setter grenser. Ja. Altså, mamma og pappa i livet av våre, når vi var små, så sette de grenser, ikke fordi at de ville noe vondt, men det var fordi at de ville vi skulle unngå det vonde, det som skapte vansker. Så derfor så, når foreldre sier til barna, ikke spring beint ut i veien, eller ikke sykle der, for dere kan være farlige, eller sånne ting, eller hva venner du har, at det er en forråd om det, så handler det om en kjærlek som, der en bryr seg, altså en er ikke like selv, og det jeg tenker at i åkkos tid er vi kan hende, altså i 2018 er vi kan hende litt mer varsomme med å blande dere og si det at tenkte jeg litt om nå. Mm. Altså, før så ble det også sagt, si meg hva venner du har, og jeg skal si deg hvem du er.
0: Mm.
1: Så vi er mer forsiktige nå med å rettleie, og derfor så tenker jeg at denne teksten, det er så flott at den kommer rett etter påske, med den gleda i å oppstå i å seier og at synden er sona, og så kommer akta deg før mine lam.
0: Og der synes jeg du hadde et veldig godt ord her nå, når du snakket at like selv. Dette er jo et ord om at du må ikke være like selv, hverken i bønnetjeneste eller vittnetjeneste eller omsorg, og i livet i sin helhet.
1: Ja, det handler om at vi må våge å bry oss, og det er ikke fordi at vi skal være forvetende, som det må sies på jæren, ja. Eller nysgjerrig, men det handler rett og slett at vi skal bry oss på den måten at det er ikke like selv for meg hva liv du lever på det.
0: Da skal vi ha en sang til. Nå skal vi høre hvem det blir nå.

0: det.
1: Ja, for jeg, altså, Jesus han har undervist læresvennerne, og ikke minst også Peter, om at en venn som en, altså, en som en glad i, gir en livet sitt for. Og så hadde Peter altså fornektet Jesus 3 ganger. Og da synes jeg det er, når Peter da svarer Jesus, Herre, du vet alt, du vet at jeg er deg kjær. Han åpner hele seg, og, så, og da tenker jeg at her er det noen band som er gjenopprettet, som er reparert, de er stafestet. Nå har det fengt nye røter i en ny jord hos Peter. Det er rettet oppåt, og de 10 andre læresveinene som er her og er vittne, er Johannes og de andre, de forstår at det nå er Peters fornekting, den er historie. Jesus rekner med Peter igjen. Han er en del av flokken, han er tilgitt, han er oppreist, han er sett inn i en ny tjeneste, og det i en leierstilling, og det synes jeg er veldig godt å minne om. Og så er det et poeng som før tiden gjeng ifra, han Ludvig Hope. Han møtte aldri jeg, men jeg jo leser om han, en kjent mann i misjonssambandet. Han har sagt om denne teksten mellom andre, hvordan kan vi vite at vi har Jesus kjær, at vi er glad i Jesus? Og da svarer Ludvig Hope, den jeg elsker vil jeg leve sammen med. Og det synes jeg er godt sagt, og så sier han videre, av fri vilje åpner kjærleiken døra inn til det løgnede i vårt liv. Har vi fått Jesus kjær, så er han vår beste venn i sorg og glede, i lykke og ulykke. Blir du sett på prøve, kunne du miste alt, men ikke frelseren, for kjærligheten den gir seg helt. Altså viljestyrt kjærlighet, og kjærligheten den krev, ikke lovisk, men den gir, for kjærligheten den naglet jo Jesus til korset. Han gjorde det altså. Så det handler ikke bare om å nyte om det jeg har lyst til, men det handler om at jeg må yte. Derfor sier Jesus, fy meg, jeg må ta konsekvensen av det valget. Jeg må yte i kjærlighetens navn, i glede, i takknemlighet. For den jeg elsker vil jeg leve sammen med.
0: Da tror jeg du... Da har vi farøvd det meste, og jeg hadde lyst til å skjøyte til det ordet i Hebreerbrevet 13, Vær lydige mot leirene dere og rett dykk etter deg, for de vaker over sjelene dykker, og skal gjøre rekneskap for det. Kjør til at de kan gjøre det med glede uten sukk, for ellers vil det ikke være til gagen for dykk. Vaker over sjelene dykker. Der er noen som har nådegave til å vake, og de må vi sette pris på, og de må vi elske frem i flokken. Og så ber du for forkynnelsen til helgen.
1: Kjære Herre Jesus, vi har lyst til å takke deg for denne stunden. Takke deg for alle de som har lyttet. Og så ber vi deg særs for forkynnerer og prester og en kvar som skal stille seg frem på søndag eller i helgen i det hele og forkynne ditt ord. Og særs de som kanskje skal ta frem denne teksten. Herre, må du ved din heilige ande både gi deg visdom, ikke minst kjærlighet, driven av din heilige ande, slik at du kan få lov å bære ordet fram til mitt hjerte og til andre som lytter, det du vil ha sagt, for det var det som var viktig her, Jesus. Vi ber om at din kjærlighet virkelig må gå opp for oss, slik at det får lov å prege livet våre med at vi lever i takknemlighet og glede i alt det du har gjort. Signe du Helga Viar for dere, og ikke minst igjen de som skal tale ditt ord. Deg der og oss til gavn. Amen.
0: Ja, da er halvtimen vår så å si oppbrukte. Takk skal du ha, Margit Hunemo, for at du var med nå i studio og deltog i vitnesbyrdet om denne teksten. Og Holger Kjølvik, som har satt i studio ellers, takker for leir, mønsker deg hvor du bor, hvor du er, en god helg, en velsignet helg.

Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn er Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene I Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg I dag. Lytt for livet.

dag 262. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene kapittel 23, vers 19-21, Høysangen kapittel 5-8, Hebreerne kapittel 2, Salme 106, vers 44-48. Ordspråkene, kapittel 23, vers 19-21. Min sønn, hør og bli vis, og la ditt hjerte gå bent fram på veien. Vær ikke blant dem som fyller seg med vin, blant dem som frotser i kjøtt. For drankeren og frotseren blir fattig, og søvnighet kler mannen i filler.

Høysangen, kapittel 5-8. Jeg er kommet til min hage, min søster, min brud. Jeg har plukket min myrra og mitt krydder. Jeg har spist min honningkake og min honning. Jeg har drukket min vin og min melk. Venner, et og drikk. Drikk dere glade, mine kjære. Jeg sover, men mitt hjerte våker. Da høres min elskedes røst, han banker på. Lukk opp for meg, min søster, min kjæreste, min due, du fullkomne. For mitt hode er fullt av dugg, mine lokker av nattens dråper. Jeg har tatt av meg kappen, skulle jeg ta den på igjen? Jeg har vasket mine føtter, skulle jeg da skitne dem til? Min elskede rakte sin hånd inn gjennom luken. Da ble mitt hjerte rørt for hans skyld. Jeg stod opp for å åpne for min elskede. Mine hender dryppet av myrra, mine fingrer av flytende myrra, som vette håndtaket på låsen. Jeg lukket opp for min elskede, men min elskede hadde vendt om og gått bort. Min sjel var ute av seg selv over hans ord. Jeg lette etter ham, men jeg fant ham ikke. Jeg ropte på ham, men han svarte meg ikke. Vekterne som går omkring i byen møtte meg. De slo meg. De ga meg sår. De tok sløret fra meg. Vekterne på murene. Jeg ber dere inderlig, dere Jerusalems døtre, om dere finner min elskede, hva skal dere si om? At jeg er syk av kjærlighet. Hva er din elskede fremfor andre elskede, du vakreste blant kvinner? Hva er din elskede fremfor andre elskede, siden du ber oss så innstendig? Min elskede er hvit og rød, utmerket fremfor 10 000. Hans hode er som det fineste gull. Hans lokker er kruset, svarte som ravn. Hans øyne er som duer ved rennende bekker. De bader seg i melk, de er innsatt som edelstener. Hans skinn er som velluktende blomstersenger, som det vokser krydderurter i. Hans lepper er som liljer, de drypper av flytende myrra. Hans hender er gullringer med innlagte krysolitter. Hans midje er et kunstverk av elfenben, dekket med safirer. Hans ben er marmorstøtter som står på fotstykker av fineste gull. Hans skikkelse er som Libanon, utsøkt som sedrene. Hans munn er sødme, og alt ved ham er tiltrekkende. Slik er min elskede, slik er min venn, Jerusalems døtre. Kapittel 6. Hvor er din elskede gått, du vakreste blant kvinner? Hvor har din elskede tatt veien, så vi kan lete etter ham sammen med deg? Min elskede er gått ned til sin hage, til de duftende blomstersengene, for å vokte sin jord i hagene og for å sanke liljer. Jeg tilhører min elskede, og min elskede er min, han som vokter sin jord mellom liljene. Du er vakker som Tirsa, min kjæreste, skjønn som Jerusalem, skremmende som hærskarer med sine banner. Vend dine øyne bort fra meg, for de overfeller meg. Ditt hår er som en flokk geiter som leirer seg ned over Gilead. Dine tenner er som en flokk sauer som stiger opp av badet. Alle har de tvillinger, og ingen blant dem er uten lam. Som et stykke granateple er din tinning bak ditt slør. 60 dronninger er det, og 80 medhustruer og jomfruer uten tall. Men én er min due, min fullkomne, hun som er sin mors eneste, hennes utkårede som fødte henne. Unge kvinner så henne og priste henne lykkelig. Dronninger og medhustruer så henne og hyllet henne. Hvem er hun som stråler fram som morgenrøden? Vakker som månen, ren som sol, skremmende som hærskarer med sine banner. Jeg gikk ned i nøttehagen for å se at det spirte i dal. For å se om vintreet hadde satt skudd, om granateppletrærne sto i blomst. Før jeg visste av det, førte min sjel meg opp på mitt edle folks vogner. Vend om, Shulamitt, vend om, så vi får se deg. Hvorfor vil dere se på Shulamitt? En dans som i Mahanaim. Kapittel 7. Hvor vakkert du skrider fram i dine sko, du høvdingdatter. Dine hofters rundinger er som smykker, et verk av kunstnerhånd. Ditt liv er som et rundt beger, måtte det aldri være uten vin. Din midje er som en vetedynge, omhegnet av liljer.
Dine bryster som to rådyrkalver, tvillinger av en gasell. Din hals som elfenbenstårn. Dine øyne som vanndammene i Hesjbon ved Matrabims port. Din nese som Libanon-tårn, som speider mot Damaskus. Ditt hode hever seg like som Karmel. Ditt bølgende hår som purpur. Kongen fanget i dine lokker. Hvor fager og hvor herlig du du kjærlighet i all din fryd. Med din ranke vekst ligner du en palme, og dine bryster som druer. Jeg sier, jeg vil stige opp i palmetreet, ta fatt i dets greiner. Måtte dine bryster være som vintreets druer, din ånde som duften av epler, din munn som edel vin, den som glir lett ned for min elskede, som flyter lett over lappene hos dem som sover. Jeg hører min elskede til, og til meg står hans hu. Kom, min elskede, la oss gå ut på marken, la oss bli natten over i landsbyene, la oss gå tidlig til vingårdene, la oss se om vintreet har satt skudd, om blomstene sprunget ut, om granatepletrærene blomstrer. Der vil jeg gi deg min kjærlighet. Allruene dufter, over våre dører alle slags utsøkte frukter, både nye og gamle. Min elskede, jeg har gjemt dem til deg. Kapittel 8. Å, om du var for meg som en bror, om du hadde diet min mors bryst. Når jeg da fant deg der ute, skulle jeg kysse deg, og ingen ville forakte meg for det. Jeg skulle lede deg, jeg skulle føre deg til min mors hus. Du skulle lære meg, jeg skulle skjenke deg den krydrede vin, mosten av mitt granatepletre. Hans venstre hånd under mitt hode, og hans høyre hånd favner meg. Jeg ber dere inderlig, Jerusalems døtre, hvorfor vil dere vekke, og hvorfor vil dere egge kjærligheten før den selv vil? Hvem hun som kommer opp fra ørkenen og støtter seg på sin elskede? Under epletreet vekket jeg deg. Der ble din mor forløst med deg. Der ble hun forløst, hun som fødte deg. Sett meg som et seil på ditt hjerte, som et seil på din arm. For sterk som døden kjærligheten, har som dødsrike dens lidenskap. Dens glød som elsk glød, en herrens flamme. Mange vann kan ikke slokke kjærligheten, og strømmer kan ikke overskylle den. Om noen ville gi alt han har i sitt hus for kjærligheten, ville han bare bli foraktet. Vi har en liten søster, og hun har enda ikke bryster. Hva skal vi gjøre med vår søster når den tiden kommer at hun får beilere? Hun en mur, vil vi bygge tinder av sølv på den. Hun en dør, vil vi stenge den med en sederplanke. Jeg var en mur, og mine bryster som tårn. Da vant jeg yndes for hans øyne og fikk fred. En vingård hadde Salomo i Baal Hamon. Han overgav vingården til voktere. Hver skulle gi 1000 sekel sølv for dens frukt. Over min vingård råder jeg selv. De 1000 seklene tilhører deg, Salomo, og 200 dem som vokter hagens frukt. Du som bor i hagene, venner lytter til din røst. La meg høre den. Fly, min elskede, vær som en gasell eller en ung hjort på fjell med duftende urter.

0: Hebreerne, kapittel 2.
1: Derfor må vi så mye mer holde fast på det vi har hørt, så vi ikke skal drive bort fra det. For når det ordet som ble talt gjennom engler stod fast, og hver overtredelse og ulydighet fikk sin fortjente straff, hvordan skal vi da unnfly om vi ikke akter så stor en frelse? Denne frelsen, som først ble forkynt av Herren, ble stadfestet for oss av dem som hadde hørt ham. Og Gud selv vitnet med, både ved tegn og under og mange slags kraftige gjerninger, og ved å gi den hellige ånd etter sin vilje. For det var ikke under engler han la den kommende verden, som vi taler om. Men det er en som et sted har vitnet, hva er et menneske, at du husker på ham, eller et menneskes sønn, at du ser til ham. For en kort tid stilte du ham lavere enn engle, men med ære og herlighet kronte du ham og satte ham over dine henders gjerninger. Alt la du under hans føtter, for da han la alt under ham, holdt han ikke noe tilbake som han ikke underla ham. Ennå ser vi ikke at alt er ham underlagt, men han som for en kort tid var satt lavere enn engle, Jesus, ham ser vi kronet med herlighet og ære fordi han led døden, for at han ved Guds nåde skulle smake døden for alle. Da han førte mange barn til herlighet, sømmet det seg for ham som alt er til for og alt er til ved å fullende deres frelseshøvding gjennom lidelser. For både han som helliggjør og de som helliggjøres er alle av en. Derfor skammer han seg ikke ved å kalle dem brødre. Han sier, «Jeg vil kunngjøre ditt navn for mine brødre. Midt i menigheten vil jeg lovsynge deg. Og igjen, jeg vil sette min lit til ham. Og igjen, se, her er jeg og de barna Gud har gitt meg. Da nå barna har del i kjøtt og blod, fikk også han på samme vis del i det, for at han ved døden skulle gjøre til intet den som hadde dødens velde, det er djevel, og fri alle dem som har frykt for døden, var i trelldom hele sin livstid. For det er jo ikke engler han tar seg av, men Abrahams ett tar han seg av. Derfor måtte han i alle ting bli sine brødre lik, for at han kunne bli en miskunnelig og trofast ypperste prest for Gud til å sone folkets synder. For ved at han selv har lidd og er blitt fristet, kan han komme dem til hjelp som blir fristet.»

Salme 106, vers 44-48. Han så til dem når de var i nød, og han hørte deres klagerop. Han var god mot dem, og kom sin pakt i ju. Det gjorde ham ondt i hans store miskunn. Han lot dem finne barmhjertighet hos alle som hadde ført dem i fangenskap. Frels oss, Herre vår Gud, samle oss fra hedningene så vi kan prise ditt hellige navn, og rose oss av å prise deg. Lovet være Herren, Israels Gud, fra evighet og til evighet, og alt folket sier, amen. Halleluja. Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Medier. Oversettelsen er Norsk Bibel 88.07, og bibelleseplan er hentet fra deres bok Ett års Bibel. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med Tro og Mediers arbeid, og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no. Og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre.

fra profeten Jesaja 41, litt fra vers 9, vers 10 og 13. «Jeg har utvalgt deg, og ikke forkastet deg. Frykt ikke, for jeg er med deg. Se deg ikke engstelig om, for jeg er din Gud. Jeg styrker deg og hjelper deg, og holder deg oppe med min rettferds høyre hånd. For jeg er Herren din Gud, som holder deg fast ved din høyre hånd, og som sier til deg, frykt ikke, jeg hjelper deg.» Og videre nå så går vi over på en CD som heter «Han tok din plass». Det hører vi Hanne, Vidar og Toril. Og da vil jeg lese litt mer fra Bibelen, fra Johannes evangeliet, kapittel 3, vers 14, til og med vers 18. «Og liksom Moses opphøyet slangen i ørkenen, slik skal menneskesønnen bli opphøyet, for at hver den som tror på ham skal ha evig liv. For så har Gud elsket verden, at han gav sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal fortapes, men ha evig liv. For Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Den som tror på ham blir ikke dømt. Den som ikke tror er allerede dømt, fordi han ikke har trodd på Guds enbårne sønns navn.» Det var fra Johannes evangeliet, kapittel 3, vers 14, til og med vers 18. Da er det klart for Hanne, Vidar og Toril.

0: Du lytter på Jære Misjonsradio. Jeg heter Elise Abelstad, og håper du tar deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboka, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversett boka fra tysk og lest andakten i dette opptaket.
1: Lørdag etter pinse. Den som ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har trodd på Guds enbårne sønns navn. Og dette er dommen, at lyset er kommet til verden, og menneskene elsket mørket framfor lyset, for deres gjerninger var onde. For hver den som gjør det onde, hater lyset, og kommer ikke til lyset, for at hans gjerning ikke skal bli refset. Men den som gjør sannheten, kommer til lyset, for at hans gjerninger kan bli åpenbart, for de er gjort i Gud. Johannes 3:18-21. Med dette blir det avsagt en forferdelig dom over dem som ikke tror denne prekenen, over dem som drister seg til å komme til Gud for å bli salige med sin egen hellighet og fortjeneste. Disse frakjennes all nåde og innesluttes under fordømmelsen. Den skal de ikke komme ut av så lenge de ikke tror. Og selv om de vandrer i store gjerninger og i hellighetens utmerkede skinn, skal ingenting slikt hjelpe dem. Kristus påpeker også årsaken til dette, fordi de ikke tror på Guds enbårne sønns navn. Allerede på forhånd var alle mennesker underlagt synden og skyldige til fordømmelsen. Hadde det ikke vært for denne hans sønn, som han har gitt til soning for oss, ville Gud ikke tatt imot noen av oss. Derfor heter det «tro på Guds sønn», det vil si «tro det ordet som tales om ham». For troen kan ikke se, begripe eller føle med sansene det han gir oss. Troen har ikke mer enn hans navn, det som tales om ham, det muntlige ord som vi hører med ørene. Dette vil han binde oss til. Ved troen på ordet unnflyr vi dommen og blir salige. Men de andre blir fordømt, som rett er. Det blir de ikke fordi de har syndet, men fordi de har forkastet sønnen. De har ikke villet tro på hans navn, det som er forkynt for dem til frelse og salighet. For der hvor dette navnet blir forkynt og trodd, der må og skal alle skapninger vike for det. Synden, døden, djevelen og alle helvetes porter skal bli forferdet for dette navnet. Det er en frukt av evangeliet, at Jesu navn gir et slikt lys som straffer det onde og avslører djevelen, han som tidligere regjerte så listig at ingen kunne kjenne ham. Slik kommer det fram for lyset, hva som er den sanne og den falske kirke, hvem som er fromme Guds barn, og hvem som er djevelens løgnere og hyklere. Den som gjør sannheten kommer til lyset. Det vil si, den som ved Guds ord erkjenner sin synd, søker etter nåden og har Kristus kjær, det mennesket må bli åpenbart. Ja, det stiller seg selv fram for lyset, holder seg til Guds ord og gir sannheten ære. Et slikt menneske kan tåle at all dets lære, gjerning og vesen bringes fram i dagen. Uten engstelse tør det la alle mennesker se, høre og etterprøve seg. Det gjør også vårt evangelium, gudskjelov, og det samme viser fromme kristne gjennom sin bekjennelse og sitt liv. Landstad nummer 440, vers 4 og 5. Ja, det at Gud mild og lot seg ved sin sønn forsone. Det ord om Jesu død og blod, det har så sterk en tone, at det kan vekke opp igjen dem som i synden døde hen, når de det rett får høre. Det skinner inn i hjertets natt, så det i sjelen dages, og Jesus som den skjulte skatt i troen favnetages. Da blir vår vandring også ny, da vil og kan vi synden fly og følge Jesus etter.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Paul Vigmostad.

god morgen. Odd Vardal sitter i studio her i Jæren Misjonsradio og ønsker deg velkommen. Det er en halvtimes sending vi skal ha nå. I dag fortsetter Tarje Nordberg sin serie I Guds skole. Og vi skal høre om Moses I dag I bibelske personer ved misjonær Arne Grønning. Men Gunstein Draugedalen, han synger aller først. Og det sangen som mange kjenner veldig godt, og det bønn. Gi oss nå ei nådestund, vår Jesus. Og det også min bønn her, og sikkert din bønn. Gi oss ei stund, for Guds ord, det må åpenbares for hjertene.

I Guds skole kan vi lære å leve det gode livet. I salme 1 gir Gud oss en stutt og perfekt resept på hva som fører til et mislukket og et vellukket liv. Salmen lærer han grunntonen i hele vår Bibel. Sel er den som ikke følger råd fra gudløse mennesker, ikke slår inn på syndarveg, eller sitter i lag med spottarar, men har sin glede i Guds lov og grunnar på hans lov dag og natt. Han er like et tre planta ved rennende bekker, det gjev seg frukt i si tid, løvet visnar ikke på det. Alt han gjør skal lukkast. Slik er det ikke med de gudløse. De er lik agner som spreies for vinden. Derfor skal ingen gudløs stå seg når domen fell, og ingen syndar være med der de rettferdige samlast. For Herren kjenner vegen åt de rettferdige, men vegen åt de gudløse fører til undergang. Det er en veldig skillnad på disse to mennesketypene. Men så stor er skillnaden på en gudelig og en ugudelig. La oss sammenligne disse to med to plastrør. Begge er like når det gjelder materialene de er laget av og fabrikken som har laget dem. De er også like i dette at de er skapte til å transportere flytende materialer. Men ellers kan de være så ulike som de kan bli, for gjennom det ene flyter det rent kjellevatten, men gjennom det andre flyter illluktende kloakk. Også disse to mennesketypene er like i dette, at de har samme skaparen og er skapt av det samme materiale. Begge er også skapte til å bære frukt til Guds ære. Hvorfor vart de så forskjellige? Den ene var åpen for alt det gode Gud hadde å gi han. Han let seg tilkoble den reine kjella i Guds levende ord, og det hjarta blir fylt med, talar munnen. Den andre åpna seg for de gromsete kjellene både i seg sjølv og omkring seg. Derfor blei det også syndig groms som strømde ut av han. Det som altså er avgjørende for et menneske, er hva det åpner seg for. Så stanser vi en lite stund att for de bilete Bibelen har gjev oss av disse to mennesketypene. Vi ser for oss tre som har slegget rot vid de rennande bekkene, og står der grønt og frodig. Og så ser vi for oss på den andre sida, de lette agnene som kastes hit og dit ettersom vinden bles. Den som kjenner seg bunden til Guds åpenbaringer og grunner på deg, er et menneske slik Gud vil ha det. Han lukkast som menneske og lever det gode livet. Men den som ikke er rotfest i disse, er bare et skal av det han skulle ha vært. Fra Guds sin synstad lever han egentlig ikke. Han bare eksisterer. Selve kjerna er borte. Bare det verdiløse skalet er att. Døperen Johannes bruker også dette biletet. Messias skal en gang skilje konne ifra agnene slik det blir gjort på treskeplassen. Konne skal han ta vare på, men agnene skal brennes i en eld som aldri slokner. Matteus 3,12. Alle korn har et skal omkring seg. Også slik er vi alle like. Men hva er det som skal fylle dette skalet, som vi blir mer enn agner i Guds øyne? Det er levende kunnskap om Gud.
en aktiv kunskap som på en avgjørende måte former livet vårt. Om dette sier Jesus følgende i sin øverste prestlige bønn, Johannes 17:3. Dette er det evige livet, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og han du sender, Jesus Kristus. Levende Guds kunnskap fører alltid til kjennskap, vennskap og nærhet. Den som virkelig kjenner Gud, kommer i et barneforhold til han, og går til han med alle ting og får trøst og hjelp. Det evige livet, det begynner altså her. Livets stormer møter alle, slik er vi alle like. Men de som kjenner Gud, vært drivne inn til han gjennom stormene. De som ikke vil ha noe med han å gjøre, vært blåsende bort ifra han. Det er den store skillnaden. Om en og annen kan nyte den stuktvarige flukten, har de all grunn til å frykte for nedslaget. Det ender nemlig i avgrunnen, og det er ingen veg oppatt. Manglende Guds kunnskap er også øyeleggende for det gode livet. Romerne 1:18-31. Disse som ikke brydde seg om å ha kunnskap om Gud, gav Gud over til ei sviktende dømekraft, så de gjør slikt som ikke sømer seg. I kjølvatten av denne sviktende dømekrafta flyt, umoral, havesjuke, vondskap, misunning, mordlyst, svik, list, sladder, baktale, og slikt Guds ord kaller skammelige lyster, et kjønnsliv mot naturen, kvinner brenner tråd etter kvinner, og menn driver utukt med menn. Et folk med manglende Guds kunnskap stinker med andre ord av kloakk. Det er ikke noe sannhold i vondskapen, likså lite som det er samhold mellom agner i vind. Et folk utan kunskap om Gud har åpnet seg for de oppløsende kreftene. To vonde ting har folket mitt gjort, sier profeten. De har gått bort ifra meg, kjella med det levende vattnet, og så har de hogget seg brønner som er leke, som ikke held vatten. Slik taler Herren til folket sitt i ei forfallstid. Jeremia 2:13. Gjennom profeten Jesaja gir han deg dette rådet. Å, om du ville lye på mine bå, da vart din fred som elva og din rettferd som havsens bølger, og dykkar navn vil aldri verta stråkne eller sletta som meg. Jesaja 8:18. Levande kunskap om Gud er selve grunnlaget for det gode livet, både for den enskilde og for et helt folk. Det er også grunnlaget for vårt håp om evig liv i Guds himmel. Slå deg derfor ikke til ro før denne kunnskapstilegninga har fått førsteplassen i ditt liv. La oss be. Herre, takk for at du har gjevet deg så klart til kjenne gjennom ditt ord. Hjelp oss å tilegne oss mest mulig av kunnskap om deg.

0: bibelske personer. Hanne Grønning underviser, og i dag skal vi få høre om Moses.
1: Fra Hebreerbrevet, det 11. kapittel, fra 24 til 26, leser vi. Ved tro nektet Moses, da han var blitt stor, og kalles Faraos datters sønn, i det han heller valgte å lide ondt sammen med Guds folk, enn å ha en kortvarig nydelse av synden. Og aktet Kristi vanære for en større rikdom enn Egyptens skatter, for han så frem til lønnen. Det er vel ingen personlighet i Bibelen, ved siden av Jesu liv og virke, som fyller flere bøker i skriften enn nettopp Mose verk. Denne beretningen som går fra 2. Mosebok til og med 5. Her møter vi mye dramatikk, fra han som nyfødt ble skjult for Faraos morderiske hånd. Alle jødiske gutter skulle jo drepes den gang. Slik lød den kongelige resolusjon. Og så ble han sendt i en kurv ut på Nilen, og kunne vært drept hva øyeblikk som helst. Men så ble han berget av prinsessen i det keiserlige palass, og var i 40 år ved hoffet som prins. Vi leser fra Apostlenes gjerninger, det 7. kapittel og det 21. vers. Faraos datter tok han opp og fostret ham, og tok ham i sønns sted. Og Moses ble opplært i all Egyptens visdom, og han var mektig i ord og gjerning. På denne måten ble han forberedt til å bli den folkeleder og statsmann som han en gang skulle bli. Gud forberedte ham. Og vi har grunn til å tro at Moses selv ikke var klar over hvilken byrde som skulle legges på hans skuldre, hvilket redskap han skulle bli i Guds hånd, både til å føre løftets folk, Israel, ut av Egypt, og gjennom 40 år i ørkenen, og videre. Der ute lå Sinai, hvor Herren åpenbarte sin vilje for Moses. Men der ute fant også folket seg en gullkalv og andre guder. Men som en klippe står Moses, med tro til Gud, fordi Gud Herren hadde kalt ham. Der ute, i Midians beitemark, ved den brennende tornebusk, Moses ble tro mot det himmelske kall. Som leder og som statsmann rager han høyere enn noen, dog aller høyest som profet. Hør hva Guds ord sier om ham, der han står på Nebo fjell og skal dø, og ser inn i løftets land uten selv å komme inn i det. 5. Mosebok 34, vers 10. Men det sto ikke frem mer enn noen profet i Israel som Moses, han som Herren kjente åsyn til åsyn. Og vi leser videre i de neste 2 vers. Når en kommer i hu alle de tegn og under Herren hadde sendt ham til å gjøre i Egyptens land, med farao og alle hans tjenere og hele hans land, og hele den veldige kraft og alle de store forferdelige gjerninger som Moses gjorde for hele Israels øyne. Når vi leser om Moses og hans liv, kan det deles i 3 ganger 40 år. De første 40 ved keiserens palass som prins, de neste 40 som gjeter i den arabiske ørken, det område han senere skulle bli så vel kjent med under vandringen mot Kanan, og de siste 40 år i ørkenen som leder for folket. Herren kalte ham til dette, og det underlige er at Herren forberedte ham til dette, uten at Moses vel riktig skjønte det. Guds frelsesplan skjer ikke på måfå eller på slump. Hebreerbrevet, kapitel 11, summerer opp dette livsverket til Moses og de andre store personligheter i Israel ved ordene «ved tro». «Ved tro forlot Moses Egypten uten frykt for kongens vrede. Ved tro holdt han påske med blodsprengningen. Ved tro gikk de gjennom det røde hav som over tørt land.» Og det er nøkkelen til å forstå Moses gjerning. Moses hadde sikkert sine menneskelige kvalifikasjoner, utdannelse og oppdragelse, som ble han til stor hjelp. Men det som egentlig bar ham gjennom alt, det var kallet. Og Herren kalte ham. Herren var med ham, som en skystøtte om dagen, som en ildsøyle om natten. Herren ikke gir bare kallet, han gir også utrustningen. Det som det nye testamentet kaller nådegavene. Og selv om så mange ting ved Moses liv er forskjellige fra oss alminnelige mennesker i dag, på ett punkt kan vi lære noe. Herren kaller også oss som lever med ham, og gir nådegaver til å gå i dette kallet.

Ja, det var Katarina og Per Tveten som sang til slutt nå i Jæren Misjonsradio. Og halvtimen, ja, den er slutt den. Og vi vil takke hjertelig alle som lytter til Jæren Misjonsradio. Og i dag har du hørt andakt av Tarje Noraberg. Du har hørt om Moses og av misjonær Arne Grønning. Og det er Gunstein Draugedalen, Ole og Kåre Ravnå, Katarina og Per Tveten som har sunget. Og noen strofer nå, helt til slutt, av Vilmor Gundersen. Så må du ha det godt.

Ikke noe stort oppnås uten glød, begeistring, entusiasme, lidenskap og ild. Hvis noen viser engasjement, iver, inspirasjon, gnist og hengivelse, så kan det som synes umulig likevel bli mulig. Det gjelder også i forhold til tro og kristen tjeneste. Uten glød blir livet kjedelig. Gud skapte oss med følelser. En god og sterk følelse hos deg kan skape positive følelser hos andre. Bibelen ber deg om å elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, og av hele din sjel, og av all din fornuft, og av all din makt. Kan vi gjøre det uten glød? En parafrase gjengir dette ordet slik: Elsk din Gud med fullt engasjement, med lidenskap. Apostelen Paulus skrev: Det dere gjør, gjør det av hjerte, det vil si med fullt engasjement, som for Herren og ikke for mennesker. I dag kan du visst være engasjert og gløde for alt mulig, unntatt for Gud. Det er ikke politisk korrekt å være for religiøs. Man kan være sportsfan og lidenskapelig filmelsker, men ikke hengiven kristen. På fotballkamp kan du hyle deg hes, på tribunen kan du opptre nesten hysterisk. Men gjør du noe lignende på et kristelig møte, ja, da er du en fanatiker. Nå oppmuntrer ikke jeg til det løsslupne eller fanatiske, men jeg tror det er rett å si noe slikt som dette: Hold den hellige ilden ved like i livet ditt. Det er ikke selvsagt at du fortsetter å brenne. Sigrid Undset har sagt: Alle iller brenner ut omsider. Men det trenger ikke være slik når det gjelder den åndelige ilden. Det er et valg. Du kan si: Jeg vil ikke bli passiv og sløv. Vil du følge opp det, så kreves det konsentrasjon. Entusiasme er ikke avhengig av personlighet eller alder. Noen har vandret med Jesus i mange tiår og er fremdeles brennende. Vær ikke lunkne i iveren, vær brennende i ånden, tjen Herren, skriver Herrens apostel. Hva er det som slokker entusiasmen? Hvordan kan den tennes igjen? Når det ikke er rett balanse mellom arbeid og hvile. Kanskje er du overarbeidet. Kanskje har du mistet en naturlig rytme i livet. Du trenger både input og output, både arbeid og hvile. For mye av det ene eller det andre kan føre til at du mister gløden. Forgjeves står dere tidlig opp, setter dere sent ned, eter slitets brød. Det samme gir han sin venn mens han sover, står det i salmen. Det er vettløst å jobbe hardt fra tidlig morgen til sene kvelden, fordi du er redd for at du skal sulte ihjel. Gud ønsker at de han elsker skal få den hvilen de trenger. Noen er i den posisjonen at de stadig skal gi. De skal stadig hjelpe og jobber sent og tidlig. Men tar du tid til å lade batteriene? Pass deg for å bli uttappet. Du kan også bli sløv når du ikke bruker gavene du har fått. Ettersom enhver har fått en nådgave, så tjen hverandre med den som gode husholdere over Guds mangfoldige nåde, skrev Peter. Gud har gitt deg visse gaver, talenter, evner og en spesiell personlighet. Han har gitt deg en særpreget form og fremtreden. Disse gavene er ikke bare for deg. De skal tjene andre mennesker. Gud har gitt deg en spesiell rolle å spille i verden. Du skal komme med ditt bidrag i og med ditt liv. Hvis du ikke bruker gavene, mister du gløden. Noe er viktigere enn penger. Det er å ta i bruk det som Gud har gitt deg. Når du slutter å bekjenne dine synder, få ting tar fra oss så mye glede, tillit og lidenskap som skyldfølelse. Det vanskelige er at vi går omkring og unnskylder oss. Det er all right, alle gjør det, det er ingen stor sak. Men samvittigheten gnager. Når det blir stille i oss og omkring oss, så popper den opp, den stille følelsen av at ikke alt er som det skal være. Vi kan ikke føle entusiasme og skyld samtidig.
David skrev ut fra erfaring om skyldfølelsen, «For dine piler har rammet meg, og din hånd ligger tungt på meg. For mine misgjerninger stiger over mitt hode, de som en stor byrde, de alt for tunge for meg.» Vi ikke skapt til å leve med skyld. Herren ønsker ikke at vi skal slepe omkring på en nederlagsstemning. Gud sendte Jesus til jorden for å dø på et kors, og med det sier han, «Her en stor gave, skyldfrihet. Du kan ta imot den for Kristi skyld.» Men kanskje datamaskinen i livet ditt har krasjet. Du prøver å holde entusiasmen oppe, holde lidenskapen i livet, men skyld som virus i systemet. Hva kan du da gjøre? Heldigvis kan du gjøre noe med en gang. Jesus har allerede gjort alt som trengs med skylden din. Dersom vi bekjenner våre synder, han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet, står det. Det et løfte. Å bekjenne å si det samme som Gud og bli enig med ham. Da sier du bare, «Gud, jeg enig med deg. Dette en synd. Det jeg gjorde var galt. Kan du fri meg fra denne skylden?» Gjør det nå. Ikke vent. Noen bærer med seg skyld i uker, måneder og år. Gjør det ikke engang så mye som en time. Når du merker at den røde varsellampen blinker, så bør du ta affære. Ta det med til Gud. Si, «Jeg bekjenner, kan du ta bort denne byrden av skyld? Takk for at du vil tilgi meg. Kan du gjøre meg varm og brennende igjen?» Det kan også lett oppstå sløvhet i livet ditt når du lever i en konflikt som ikke løst. Konflikter kan tappe deg for energi. Av og til kan vi stå opp om morgenen overbevist om at dette blir en storartet dag. Du våken på et øyeblikk og klar for innsats. Men på vei ut av døren så havner du i en krangel med mannen din eller kona di. Du mister entusiasmen. Det som om all luften suser ut av bilhjulet. Jeg aner at noen av dere lever i en situasjon der konflikten ingen ende tar. Kanskje gjør du alt du kan for å dempe det vanskelige. Men den andre personen bidrar hele tiden til at det vanskelig. Kanskje du selv en viktig del av problemet. Hvordan holder du vel like den indre illen da? Du kan ikke styre andres følelser, men du kan kontrollere den typen av følelser som du selv viser i konflikten. De tre følelsene avvisning, misunnelse og nag, altså vedvarende sinne. I Jobbs bok står det, «For harme slår dårene ihjel, og vrede dreper den tåpelige.» Med andre ord, avvisning ødelegger den dumme, og misunnelse dreper den enkle. Videre fra Jobb, og du som sliter deg selv i stykker i din vrede. Ja, du blir selv ødelagt når du langsint. Derfor det så viktig med tilgivelse. Han som skapte oss, kjenner oss. Han vet at vi ikke makter å bære på nag. Han sier at det finnes en måte å slippe det på. Det sinne du bærer på skader kanskje ikke noen andre mennesker. Kanskje de ikke engang vet at du vred. Men det skader deg selv at du så sint. Hvis du ønsker å bli brennende igjen, så må du tilgi. Bare slipp det vonde. Noen tenker, hekte de folka der av kroken? Hvordan kan jeg gjøre det? Det ikke så lett, men bare hekt dem på Guds krok. Legg dem i Guds hender. Si, Gud, jeg takler ikke dette, men du kan. Jeg tilgir dem og overlater alt til deg. Hvis du ikke tar et slikt initiativ, så skal du vite at den holdningen du har av uforsonlighet vil tappe deg for overskuddskraft. Andre må ikke få styre livet ditt. Du bare ansvarlig for ditt eget liv og dine egne holdninger. Tilgi og slipp fra deg hele saken. Så kan du miste gløden når du legger opp til en ensom livsstil. Av og til mister vi gløden fordi vi ikke holder oss sammen med andre som lidenskapelig ivrige for Guds sak.
Du bruker ikke av tiden din til å være sammen med andre kristne. Du får ikke del i et fellesskap. Salomo skrev, «Bedre å være to enn en. Om de faller, kan den ene reise den andre opp. Men stakkars den som alene. Faller han, har han ingen til å reise seg opp. Vi trenger hverandre. Alle faller vi av og til. Derfor trenger alle noen mennesker til å hjelpe seg opp igjen. Vi skapt til fellesskap. Det godt både i onde og gode dager. De som mister iveren for Herren, følger ofte et mønster som kan forutsies. Du ser det igjen og igjen. Det første at denne personen slutter å gå på møter eller i et kristen fellesskap. Jo, de har alltid unnskyldninger. De har for mye å gjøre, eller de ser på det som en kort møteferie de vil ta. Det neste som skjer at hjertet blir kaldt. Gud blir så fjern. Vi trenger alle å være sammen med dem som brenner for Guds sak. Jeg må bare innrømme det. Jeg svak. Jeg trenger fellesskap med andre troende for å vokse. Bibelen sier, «La oss gi akt på hverandre, så vi oppkløder hverandre til kjærlighet og gode gjerninger, og la oss ikke holde oss borte fra vår egen forsamling, slik noen har for vane, men la oss formane hverandre, og det så mye mer som dere ser at dagen nærmer seg. Til slutt, du mister den hellige gløden når troslivet ditt ikke får næring. Livet fullt av problemer og utfordringer. Forhold kan slukke ånden, og skuffelser møter deg på veien. Hvem blir ikke av og til frustrert og nedtappet? Derfor må du stadig gi næring til det åndelige livet ditt. Ingen andre vil gjøre det for deg. Møt Herren i ordet. Søk fellesskap med andre kristne. Ta på deg en tjeneste der du trenger kraft, så du bare må be om styrke fra Herren for å lykkes. Begynn med å tenke på at Gud glad i deg. Han skapte deg for at du skal elske ham. Jo mer du skjønner at Herren har en brennende iver for deg, dess mer kan du komme til å brenne for ham. Hvordan vet vi at Gud glad i oss? Beviset korset. Han strakte ut armene på korset og sa, «Jeg vil heller dø enn leve uten deg. Så nidkjær jeg for mitt skaperverk. Jeg skapte deg, jeg elsker deg.» Fra Salme 107 leser vi, «De oppriktige ser det og gleder seg, og all ondskap lukker sin munn. Den som vis, la ham merke seg dette og akte på Herrens nådegjerninger. La deg overvelde av Guds kjærlighet i Kristus, så vil det gnistre av livet ditt også.»

Du har hørt en bibeltime av Kurt Westman. Programmet en del av serien Vegen gjennom Bibelen, hvor Kurt Westman går gjennom samtlige bøker i Bibelen. Du kan høre mer til samme tid hver dag hele veien. Programmet ble produsert av Norea Radio Sverige.

for at du lytter til Jæren Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I støttegrupper for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd takk.

Og her i studio i Jæren Misjonsradio sitter Orvar Dahl og sier hjertelig velmøtt til denne halvtimen ifra 8:30 til 9 om morgenen. Og i dag er også Øyvind Andersen tilbake med leksjonene fra Romerbrevet. Mange har fulgt de leksjonene, og han har vært litt vekke, men nå er han her igjen. Det er det 7. kapittelet fra vers 14 han leser i dag. Og litt senere, ja, Josef Tungland, skolemannen, har samlet noen prekenutkast som Sven Folløn brukte i sin tid. Og vi skal høre litt om det også i dag, litt av preken som han holdt på Nærbø februar 1928. Ja, det er lenge siden, sier du. Stoffet er vel forelda. Neida, Guds ord er alltid like aktuelt, også for deg. Men aller først, en av de sangene som Trygve Bjerkreim skrev, som ble mest kjent, kanskje den mest kjente, han teg ikke glansen av livet, den frelser som kaller på deg. Den skal vi høre nå. Og det er brødre Ole og Kåre Ravnå som synger den sangen.

Jo, Gud, være takk ved Jesus Kristus. Vi skal bli fri, det gamle menneske. Vi har allerede fått seieren over det som vi har talt om i Jesus Kristus. Og om du kjenner dette, og om du gjør disse erfaringene som vi taler om her, betyr det på ingen måte at du en syndetrell. Her ikke tale om mennesker, om kristne mennesker som ligger under for synd. På ingen måte. Her tale om de erfaringer kristne gjør som ikke ligger under for synd. De som nettopp tjener Guds lov med sitt sinn. Det deres erfaringer det tale om her. Men det ikke mange som ser det og som forstår det. Og det kun deres erfaringer som har lyst til Guds lov etter sitt innvortes menneske, fordi de født av Gud. Det kun deres erfaringer det taler om her, ingen andres. Vi som opplever dette, vi i Kristus Jesus frigjort fra syndens og dødens lov. Fortsettelsen kommer som du ser i Romerbrevets 8. kapittel i begynnelsen der. For det første konstateres det at om vi har dette i oss, så det ingen fordømmelse for dem som i Kristus Jesus. Og der står ordet ingen med betoning. Det ikke bare at vi frelst fra vår fortid, at vi frelst av syndenes forlatelse fra det onde som vi har gjort, og som vi har gjort opp med Gud. Det heller ingen fordømmelse for det onde som fremdeles i oss som kristne. Jeg må innrømme at jeg som kristen fremdeles kjenner den onde lyst i mitt hjerte, og at jeg etter mitt naturlige menneske i bunn og grunn ond og gudfintlig, som det også står med rene ord her i Romerne 8-7. Men om jeg kjenner det, og har dette i meg ennå, så det ingen fordømmelse for dem som i Kristus Jesus. Det gamle menneske som i oss, og som så lett vil gjøre seg gjeldende i oss og plager oss, det kan ikke fordømme oss. Det vil Guds ord ha sagt klart her. Og så det en ting til. Livets ånds lov. Det betyr Guds hellige ånd gjennom evangeliet har frigjort meg fra syndens og dødens lov. Visst nok kjenner jeg en lov i mine lemmer som strider mot loven i mitt sinn, og som vil ta meg til fange under syndens lov som i mine lemmer. Men i Jesus Kristus jeg allerede her og nå frigjort fra denne syndens og dødens lov. Det sier Guds ord meg klart og tydelig. Det skal jeg få lov å regne med. Og det kommer nemlig av at synden har fått sin dom i Jesus Kristus. Det som var umulig for loven, i det den var maktesløs ved kjødet. Og det var mange ting det. Det var umulig for loven å gjøre oss rettferdige for Gud. Det var umulig for loven å hjelpe oss som kristne til å leve som kristne. Det har vi nettopp sett. Det umulig for loven å eksekvere den dom som Guds hellige lov uttaler over synden. Det umulig for loven. Alt dette som umulig for loven, det gjorde Gud. Og det skjedde da han sendte sin egen sønn i syndekjøds lignelse. Det vil si, han kom i kjød, men ikke i syndekjød. Jesus var syndfri i enhver henseende. Og i Jesu Kristi syndfrie kjød på Golgata kors, der ble dommen eksekvert. Dommen over vårt syndige kjød. Den ble satt i verk og fullbyrdet på Jesus syndfrie kjød på korset. Derfor vi fri. Og det resulterer i at alt det som loven tar sikte på, lovens endemål kunne vi oversette det med i vers 4, lovens krav som det står, det blir fullbyrdet i oss. Ikke av oss, men av Jesus. Men i oss og gjennom oss. Ved ham som vi tror på. Så sant vi vandrer efter ånden.

du har hørt Øyvind Andersen, og Odd Dubland sang nå. I februar 1928 holdt den gamle kjente, i alle fall her i Rogaland, predikanten Sven Folløyen, denne talen på Nærbø. Daniel 5:27, og der står det: Tekel, veit er du på vektskål og funnet for lett. Kong Balthasar hadde et stort selskap hvor 10.000 av de fremste menn i landet var samlet. De festet, drakk vin og ble beruset, de sang og spilte, danset og priste avgudene sine i gull, sølv, jern, stein og tre. Festen gikk lystig i de kongelige saler. Utenfor bymuren lå en stor fiende her. Men folk i byen sa at de hadde mat nok for mange år, og krigsherren utenfor ville aldri klare å innta byen. Byen hadde intet å frykte. Balthasar gjorde seg selv stor. Han var selvsikker, opphøyet seg selv og tok æren fra Gud. Kongen hovmodet seg og æret slett ikke Gud, som alene tilkommer all ære. Midt under denne nytende festen så alle i salen en menneskehånd som skrev på veggen, men skriften kunne ingen av de ugudelige gjestene hos kongen lese. Ingen forsto denne tale. Nei, det er nok bare gitt de troende å forstå hemmelige ting i åndens verden. Hvorfor var kongen for lett i vektskålen? Fordi han ikke tilba Gud. Han ba til andre guder. Han hovmodet seg og gav ikke Gud æren for sin makt. Han var selvsikker og selvtilfreds. Mange i dag synes de har store lager av krefter og evner, helse og sunnhet. De har god tid, tar livet med ro, de roer seg i denne verdens ting og tilber materielle goder. Mange mellom oss er uvillige til å tilbe Gud. På tross av åndens mektige kall vil de ikke tro på Gud for noen pris. De er hovmodige og stolte, de vil slett ikke utmyke seg for Gud. De taler bare om sin egen dyktighet, roser seg av sin egen forstand og utrustning. De regner med egen styrke og sunnhet og stoler på sin egen velstand. De synes de har stelt seg bra. Så tar de æren for det Gud har gitt dem, og for at han har holdt sin hånd over dem. Folk regner ikke med at de er høy og strå, som lett knekkes i vind og uvær. Du lever i lettsindighet, i fest, dans, drikk, hor, baktalelse, løgn, bedrag, fusk og sladder. Du er for lett. Du som tar Guds navn forfengelig, du lever under Guds dom. Enhver som lever i synd, lever under Guds vrede. Det vil bli fryktelig å stå til skamme på evighetens dag. Tenk ikke å bestå prøven. Tenk å bli kastet utenfor i mørket, der ormen ikke dør og ilden ikke slukkes. Men her er også mange andre som er for lette og lever under Guds dom. I Guds ord leser vi om Judas, en forstander for menigheten i Efesus, og om de fem dårlige jomfruer som de er galt med. Og her er mange greiner på Jesus, leser vi, som er visne og uten frukt. Mange som en dag så Kristus i ånden, som korsfestet for deres synder, er i dag blitt for lette. Det går an å være kommet så langt at en er vakt og har forlatt de gamle venner, sluttet med det gamle liv i synden, begynt å be, bruke ordet for seg selv, sin familie. En kan delta i arbeidet for sjelers frelse, være mellom dem som ikke tåler det onde, og likevel være for lett. En kan bære hån og spott for Kristi navns skyld, og likevel, tross alt dette, står en ikke rettferdig for Gud. Jeg vil ikke spørre deg om du er vakt og om du har tatt standpunkt for Kristus. Jeg vil heller ikke spørre deg om du er blitt frigjort og om du vet at du har gått over fra døden til livet. Alt dette kan en gang være skjedd med deg, og likevel kan du være uten liv i Gud.
Men en ting vil jeg spørre deg om. Vitner Guds ånd med din ånd i dag at du hører Herren til? Har du vitnesbyrde i deg selv at du hører ham til? Den som tror på Guds sønn, har dette vitnesbyrde i seg selv? Et annet spørsmål som jeg vil stille deg er om du tuktes for din synd. Må du i smerte krype til nådestolen for å få tilgivelse? Blir ordet levende for deg? Finner du Kristus i ordet?

Ja, det var Carlo Larsen som sang til slutt i denne halvtimen i Jæren Misjonsradio. Med takke alle våre lyttere som har lyttet til oss. Må Gud...

0: hører på Jerv Misjonsradio. Jeg heter Elise Apostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.
1: Ja, takk skal du ha. Jeg skal lese fra salm I kveld, salme 71, for dere som har boka med. Jeg må si at dere har et fantastisk flott bilde på tavla bak her. Det var en som var villig å dø I mitt sted for at jeg skulle leve ved ham. Du ser det som du ser der, hvordan han står, der står han alene. Han alene den som kunne gjøre det som blir oss til frelse. Der kunne vi ikke hjelpe han. Der kunne vi ikke legge noe til og ikke trekke noe fra. Og det kan vi ikke gjøre I kveld heller. Det hele beror på Jesus Kristus og han på sveste. Jeg vil si det godt å se det. Vi snakket litt å begynne med her om framlære, og det mye av det ute og går I dag. En annen Jesus blir stående overfor enn den som skriften taler om. Og så kan vi gjøre som enkelte gjør, vi taler veldig, vi legger fram hva disse vranglærene går ut på, og prøver å veilede folket på det. Og det jo fint for de som har innsikt I det, men den beste medisin, om vi kan si det sånn da,
2: Amen.
1: Imot disse vranglærene, det den sanne lære. Det det som virkelig står I Guds ord. Og det jo et kjennetegn, et veldig kjennetegn på han du ser på tavla der. Jesus Kristus, den sanne Jesus. For Paulus avvarer jo imot det og sier at dere har fått en annen Jesus, sier han, det går inn til menigheten. Og det en ting denne annen Jesus aldri har sagt, aldri vil si og heller ikke vil si her I kveld. Og det dette, det fullbrakt. Det det bare den sanne Jesus som sier. Og han sier det her I kveld også. Hvis du lurer på at du må være noe mer enn det du I kveld, for å nå himmel og salighet, da har du en annen Jesus. For den sanne Jesus, han har gjort alt som skal til for at du skal nå himmel og salighet. Han har fullbrakt alt. Det ferdig. Så det om å gjøre at vi får festet blikket på han, som Fredrik var inne på.
2: Amen.
1: Den gamle bibellæreren Øyvind Andersen, han hadde et uttrykk som han brukte veldig ofte. Han talte om hjertets rettethet på Jesus. Det det som om å gjøre at skriften ved den hellige ånd får rette vårt hjerte på ham. Og at vi blir bevart I det. For vandre I tro på Jesus, som vi sier. Og det fint. Det godt å leve der. Han kom for å kjøpe oss fri. Da leser jeg fra salme 71, og fra vers 1 I Jesu navn. Til deg, Herre, setter jeg min lit. La meg aldri I evighet bli til skamme. Utfri meg og frels meg ved din rettferdighet. Vend ditt øre til meg og frels meg. Vær meg en klippe hvor jeg kan bo. Dit jeg alltid kan gå. Du har sagt at du vil frelse meg, for du min klippe og min festning, min Gud. Fri meg ut av den ugudelige sånn, av den urettferdige som undertrykker en sånn, for du mitt håp, Herre, Herre. Ja, Herre, dette var dine ord. Hellige du oss I sannheten. Ditt ord sannhet. Amen.
2: Amen.
1: Min Gud, sier salmisten her, fri meg ut av den ugudelige hånd, av den urettferdiges og undertrykkeres hånd. Og hvem nå denne ugudelige og urettferdige undertrykkeren egentlig, som han taler om her? Hvem det? Jo, det kan jo være et menneske selvfølgelig som innehar en stor makt, en diktator for eksempel, eller noe av dem I verden. Både gjennom historie og I samtid. Det kan det være, men hvem det fremfor alt tale om, kan vi forstå blant annet Hebreerne 2, vers 14 og 15. Da når barna har del I kjøtt og blod, fikk også han på samme vis del I det, for at han ved døden skulle gjøre til intet den som hadde dødens velde, nemlig det djevelen. Og utfri alle dem som har frykt for døden var i trelldom hele sin livstid, altså denne undertrykkeren, denne ugudelige og uregne ånd, det først og fremst Satan selv. Han virker gjennom mennesker, men det som Paulus sier, altså ondskapens ånde her i himmelrommet, det det som står bak det, og som møter oss gjerne gjennom mennesker, men det noe langt mer som står bak denne fiendskapen imot Kristus, og imot alle de som hører ham til. Det en åndsmakt. Og så ber han til Gud, fri meg ut av hans grep. Sett meg i frihet fra ham. Disse som har frykt for døden var i trelldom hele sin livstid. Vi skal ikke dø, vi skal leve. Med Jesus til evig tid, sier det står i en sang. Det det Jesus har sagt, den som tror på meg skal ikke dø, men leve. Altså han satt oss fri fra dette som synden førte inn i våre liv, nemlig døden. Det djevelen som gjorde det. Han var det som førte mennesket inn i dette fangenskapet å være syndere. Det nemlig noe vi fanget av. Dette som har døden som konsekvens, et forferdelig fangenskap med andre ord. Vi altså alle på dødsel egentlig. Det jo det vi går imot, ikke sant? Noen av oss her i kveld jo nærmere dette, ja. Det jo ikke alltid med alder å gjøre engang, men altså, det vet vi jo. Det en absolutt konsekvens av synden at vi skal dø en dag.
2: Ja.
1: Det noe alle enige om, det ateisten altså det. Det kommer han ikke utenom. Og det har sin grunn i synden, sier Guds ord. Derfor så det det problemet som måtte løses, om vi skulle få leve. Og også et fangenskap du på ingen måte kan fri deg selv fra. Jeg vet ikke om du har prøvd på det, og ikke synde mer. Ikke tanker, ikke ord, ikke gjerning. Ikke synde mer. Hvor langt har du kommet med det? Du, hvis et menneske går inn for det, så blir det verre enn noensinne. Da får du virkelig se hva du har laget. Jeg kan ikke legge det av meg. Men det jo dette du ser i alle verdens religioner, ikke sant? Fra den mest opphøyde til den mest primitive, så forsøker jo på dette her å skulle tilfredsstille en eller annen tenkt guddom som krever det av deg, ikke sant? Så den kan bli satt fri fra forgjengeligheten altså. Og så faller man ned for en eller annen guddom, ikke sant? Og prøver å leve sånn denne guddommen skal være fornøyd med deg, og så skal du få leve. Du kjenner til det. Det mange som dessverre lever sitt kristenliv også på denne måten. Gud krever av meg. Se på den tavla bak her, så ser du hvem Gud krever av. Ja. Han krever ikke to ganger, vet du. Det var en som var villig å betale prisen. Vi må liksom bidra med noe for at disse guddommene, samtlige av dem, skal hjelpe oss på noen måte, fordi det guddommer som stammer fra menneskets eget hjerte og tanke. Og vi tenker alltid arbeid og lønn, ikke sant? Arbeider du ikke, bidrar du ikke, nei, så får du ikke noe heller. Sånn du her i denne verden, ikke sant? Og så går jeg der altså da så trøtt og mismodig, jeg får jo aldri dette til som jeg ser av Guds ord at jeg må, om jeg vil vinne frem på den veien. Veien hvor jeg må altså bringe Gud fullkomne gaver, fullkomne gjerninger, for at han skal gripe inn på mine vegne. Og det dette man, altså jeg må gjenta det her, lever dessverre så mange kristne også. Det jo dette som er saken, forstår at Gud fullkommen, han hellig. Vi fatter ikke hva det egentlig innebærer, men det noe veldig også. Det gjør at alt det som skal stå for Gud, det må være fullkommen, det må være hellig. Hvis ikke så brenner det opp og forkastes. Og du og jeg er aldri i stand til å gi ham det også. Det dessverre. Og så får jeg se eller høre det livsalige budskap til meg fra himmelens Gud som har stått der like for øynene mine hele tiden. Men jeg har ikke sett det. Om en som har arbeidet på mine vegne altså, og avsluttet den jobben for vel 2000 år siden nå. Vet du det? Når var det Gud frelste deg? Ja, 2000 år siden. Da frelste han deg. Da brakte han altså din frelse, da han ga seg selv på Golgata kors. Jeg var med i en sånn gruppe første tida vi som kristne, vi var rundt og sang. På møter og så videre, og så sang vi denne sangen som du kanskje har hørt mange ganger. Da jeg mitt liv til Jesus gav, og min synd forsvant i nådens hav. Men så går det opp for en at det stemmer jo ikke helt det der. Det var ikke der mine synder forsvant i nådens hav, da jeg ga meg over til ham, liksom. Nei, det skjedde på Golgata. Der forsvant mine synder i nådens hav. Det lenge siden det. Det det som har åpnet himmelen for oss.
2: Amen.
1: Hvis du har tenkt at himmelen på noen annen grunn, så kan jeg love deg allerede i kveld at du kommer aldri til å nå frem. For det bare en dør som åpnet deg, og det den Jesus åpnet med sitt dyrebare blod. Mm. Men når han altså gjorde dette da, så kan vi jo spørre ganske enkelt, hva står da tilbake for meg å fullføre? Nei, da kan jeg synge med sangeren. Da står intet tilbake å gjøre for deg. Alt fullført ved frelserens død. Ja, takk Gud for det. Dette har gjalt altså siden fullbrakt fra Golgata lød. La bare stanse deg et øyeblikk, kjære venn. Vi trenger å bli minnet på slike ting også. Tre konsekvensen av det du hører. Hvis noe fullbrakt, så behøver du ikke legge noe til. Hvis du må legge noe til, da kan du ikke være fullbrakt. Hvis det ferdig, ja, hva skal du da legge til? Det ikke nødvendig. Det det altså Herre med sin ånd og ved sitt ord forsøker å legge inn i ethvert menneskes hjerte, som han møter på sin vei, som han får under hørelsen, og får lagt dette salige evangelium inn i hjertet. Mm. Det ferdig. Jesus gjorde det. Gud krevde oss. Det fikk han av ham. Han stilte seg fram som vår representant for Gud, altså. Og så betalte han hele prisen, som vi ikke kunne betale, om vi så hadde fått evigheten til disposisjon. For vi har altså ikke dette i oss. Jeg siterte jo han, Øyvind Andersen, bibellæreren, han sier også det. Det er ikke stoff i meg til å være en kristen, sa han. Det er ikke stoff i meg til å være kristen. Jeg har ikke det som skal til, altså. Og så får jeg lov til å leve på en annens verk i stedet. Hans verk var fullkommen, forstår du. Og det var for deg. Det det Gud har gitt oss i sin nåde. Ja. Ja, men vi må da vel gjøre noe. Da du hører da noe sånt du kommer fram, og så hører du liksom at, ja, men hva med helliggjørelsen, for eksempel? Det noe som heter det også. Det denne forestillingen, eller la oss si vrangforestillingen, at ikke noe fullkommen kan skje uten vårt bidrag, liksom. Vi må jo være med. Men kristenlivet ikke noe vi får til, men det noe som vokser, og det vokser i en bestemt jord, nemlig med blikket festet på Jesus Kristus, vår Herre og Frelser, han som forsonte Gud med oss, får lov til å ha blikket festet på det. Først må du plantes for at noe skal vokse, vet du. Det jo klart. Og det skjer ved at budskapet om din frelser og forsoner går opp for ditt hjerte ved ordet og ved ånden. Da synger du gjerne hjertet meg til frelse, intet vet, uten deg, Guds lam, ene I din rettferdighet, skjules all min skam. Når dette altså sannhet for deg, da du planta, forstår du, og da veien videre alltid den samme, med blikket festet på Jesus, troens opphavsmann og fullender, som du hørte det begynne med. Der og bare der, altså, vokser kristenlivet, eller helliggjørelsen, om du vil, for der suger du saft av livets tre. Du kaldt til hvile, ja, forstår du. Han stod fram for folket da han vandret på jord, han stod fram for dem, og så kaller han på seg, sier han, du som strever og tungt å bære. Kom til meg, og jeg, hva han har å gi? Jeg vil gi dere hvile. Ditt kristenliv, kjære venn, det hvile? Tør du hete at du setter deg ned og ikke gjøre noe? Du kan gjøre det, vet du, for alt gjort. Det bare at når du får se inn I dette her, så har du lyst til å være med, ikke sant? Ja. Det en helt annen grunn enn å drive og betale på en regning som allerede betalt. Og som jeg sa I en andagsbok, at det jo ganske vanvittig det, gråte over regninger som allerede betalt. Det gjør vi så ofte, vi lever som om det ikke var sant. Men takk Gud, det sant. Han har betalt hele regningen, fullt ut. Du kalt det hvile I ham, og ikke til dette kristelige strevet som en ser så alt for mye av. Må på stå, må på gå, du må være med, du må gjøre, du må være, du må bli annerledes. Denne presten Olav Arn Senstad, han har skrivet mange fantastisk gode oppbyggelsesbøker. Og så sier han dette om loven. Og lovens tale, så sier han, den sier alltid, du må bli annerledes. Da vet du at du har med loven å gjøre. Sier det deg kveld over loven, du må bli annerledes. Men det sier ikke evangeliet. Hva sier det? Det gjorde Jesus. Det gjorde Jesus. Han den som sendt hit til jord for å bære deg helt hjem. Jeg leste noe velsignet godt av den gamle vekkelsesforkynneren Jakob Tråstad. Han reiste her I Norge for 150 år siden eller noe sånt. Stor vekkelse rundt forbi. Og så forteller han en historie om en kvinne som kom til en eldre mann, altså en eldre forkynner da antagelig. Og så klaget hun over at hun fikk jo ikke til dette kristenlivet sitt. Hun skulle være sånn, hun skulle være sånn, og ikke sånn, og så videre. Og så prøver han å hjelpe henne. Og som han skriver det, prøver å tette hver det eneste smutthold for denne egenrettferdigheten. For hun ville jo være god nok selv, ikke sant? Og når han liksom har fått tettet igjen dette, hun stod fast og roper hun ut, Ja, men hvordan skal jeg da bære med ad? Vet du hva den gamle svarer? Du skal ikke bære deg ad, sier han. Du skal bæres. Ser du det? Ja. Du skal bæres helt hjem. Det det Herren gjør. Han tok denne sauen, han fikk tak I der ute I Vildmark, og så la han på skuldrene sine, og så bar han den helt hjem. I ham vi allerede hjemme, forstår du? Har du sett hva som står? Han har satt oss I himlen I Kristus Jesus. Det taler han til mennesker som enda har sine føtter plantet på denne jorda. I Guds øyne du allerede der. I ham. Han altså den som sendt for å gjøre dette, bære det helt hjem, og dette budskapet får du lov til å meddele andre, så han kan få stadig flere å bære hjem. Det denne velsignet frelseren salmisten her lengter etter, som vi leste om. Hør bare, utfri meg og frels meg, så må du legge merke til hva han sier, ved din rettferdighet. ved din rettferdighet. Vi har fått en rettferdighet som består for Gud, folk. Det Kristi rettferdighet, det ikke vår. Og det disse gamle reformatorene kalte en fremmed rettferdighet, den gitt oss i en annen. Og dette Luther fikk se i sin tid, og så skapte hele reformasjonen, og satt oss fri fra den elendige kjerka, som la på folket all slags bører, for å tjene på det selv. Utfri meg og frels meg ved din rettferdighet. Du hørte sangeren, ene i din rettferdighet, skjules all min skam, ikke noe annet. Du møter sånne gjennom sanger og litt forskjellige mennesker som virkelig har sett hva dette går ut på, altså. Enig din rettferdighet. Jeg kan ikke få til en slik rettferdighet, vet du. Det må være av Gud, gitt meg Jesus Kristus, fri, gave, ja. Der og bare der vokser også dette kristenlivet, eller helliggjørelsen, om du vil. Du har kalt det hvile i ham, forstår du. Han den som har sendt for å meddele deg nettopp det. Enig i din rettferdighet. Og så skriver han her, vær meg en klippe hvor jeg kan bo. Og hør hvor velsignet det videre står der, du må gjerne streke under det i Bibelen din. Dit jeg alltid kan gå. Hør du det? Dit jeg alltid kan gå. Ja, men når jeg har falt da, og ligger der, min egen søle gjerne, hvor skal du gå da? Du må jo gå til ham, ikke sant? Han som har gjort soning for dine synder. Hvordan skal han kunne bli denne klippen i hvilken jeg alltid kan gå, altså ha frimodighet til å gå? Jo, nettopp jeg har sett dette, at ved den rettferdighet som han har gitt meg sin sønn, Jesus Kristus, er all min synd og skam skjult, og det for evig. For han i hvem den skjult, hør du, han evig. En evig frelse, fordi han som min frelse, han evig. Det ikke en rettferdighet som forgår, altså, men nå det skjedd som profetert ved profeten Daniel. Daniel 9,24. 70 uker tilmålt ditt folk og din hellige stad til å innelukke frafallet og til å forseile synder og til å dekke over misgjerninger, beskrives altså vår frelse. Og så hører du her, og til å føre frem en evig rettferdighet. Den ikke min og din. Den gitt oss i ham. En evig rettferdighet, og til å beseile syn og profet, og til å salve et aller helligste. Hørte du det? En evig rettferdighet. Den finner du ikke i deg selv, vet du. Du gjør ikke det, vet du. Nå har du sikkert oppdaget usmalt med sannheten å gjøre, og dette lyset fra Gud. Den rettferdighet vår, den brister flere ganger om dagen, ikke sant? Og heller ikke fullkommen noen tid. Det aldri noen tid i vårt liv hvor vår rettferdighet fullkommen for Gud. Aldri. Men Jesu rettferdighet derimot, derfor så har du fred i ham, en fred som ikke forgår. Fordi det mislykkes for deg, altså. Men du har tvert imot fått en klippe dit du alltid kan gå. Ole Hallesby, dere kjenner vel navnet hans. Skulle jeg tro han sier noe slikt, og det er ganske dristig sagt, som at synden ikke farlig lenger, sier han. Hvordan går han å si sånt da? For den har Jesus gjort soning for, men så føyer han til noe. Men hva gjør du med den? Hvor får den drive deg hen? Går du til han som har den barnen på sitt legeme opp på korsets tre, altså med andre ord, du villig til å ydmyke deg for ham? Erkjenner jeg innfor en levende Gud at mitt eneste håp og frelse, det har gitt meg din sønn Jesus Kristus, for i meg det ingenting som bærer, det bare synd. Ingenting å komme inn for Gud med. Vi snakker om at vi så verdige og alt det her, og det så stort det å være menneske og så videre. Jeg spør deg om en ting, kjære venn. Hvis du så verdifull og så verdig, hvorfor all verden må du fødes på ny for å komme inn i himmelen? Ser du ikke det at det å bli født på ny, det å måtte legge alt det gamle bak seg, det kommer ikke inn? Du må et nytt menneske til. Det må fødes i Kristus. Det radikalt folk. Han verdig. Og så vil han så gjerne være det for deg. Være din verdighet for Gud. Det å være så radikal i kveld nå mot slutten og si det at hvis du vil gå ut fra dette lokale kveld med noe annet enn det jeg nettopp sa deg, en annen verdighet enn den du har i Kristus, så kan jeg fortelle allerede nå at du kommer til å gå evig fortapt. Du kommer til ende i helvete. Gud spøker ikke med oss, vet du. Han taler sannhet. Går du til ham, de gamle, vet du, de gamle lutranere, de sa det. Det å tro, når jeg skulle beskrive troen, det å komme til Jesus med sin synd, sa de. Ja. Ikke det? Hva kan da hindre deg å bli frelst, du som en synder?

Vi synger jo denne sangen Jeg lukk det som Jesus gjorde. Jeg vet ikke om du kjenner den. Det blir veldig ofte sunget i hvert fall. Trygg Bjerkrem. Og en i Oslo jo inne hadde møter han, og det ble så talende når han sa det. En som ikke har det så greit i livet, men han reiste opp og så sier han at det nok det som Jesus gjorde, som det står i sangen, og vi prøver liksom å få det blir nok for oss. Men hør du, det nok for Gud, det som Jesus gjorde. Det det som blir oss til frelse, vet du. Det Gud som har vittnet om dette offeret. Nok det som Jesus gjorde. Nok for deg, nok for meg, og for hele denne fallende verden.

brev så ser vi det at det kan ikke være noe forskjell på biskop og prest, episkopos og presbyteros. Samme mannen kalles avvekslende med begge navn. Så det med i det Nye Testamentet så er det ikke noe grader på den måten der. Det finnes det ikke. Men i kirken så ble det jo snart sånn da. Ja, det som Luther sier i den nytestamentlige tings tid, så var det mange biskoper i en by, sier han. Episkopoi på gresk, tilsynsmenn, det var mange, mange biskoper i en by. Nå er det en biskop over mange byer, sier han. For det er blitt så veldig svært, det der med biskop. Jo, har vi biskoper vi da? Her i Norge for eksempel. Vel, før så sa anglikanerne det at nei, dere har ikke det, for dere mangler den apostoliske suksesjon. Ja, hva er så det for noe igjen? Ja, suksesjon, det betyr etterfølgelse i rekke og rad. Etterfølgelse. Ja, hva er for slags etterfølgelse? Jo, de sier som så. Apostlene, de la hendene på de første biskopene og ordinerte dem og sendte dem ut. Og i neste generasjon så la de biskopene hendene på nye karer som de sendte ut, og så videre med håndspåleggelse for hver generasjon inntil i dag. Historisk sett så er det meget tvilsom, det er mange hundre underveis. Og det er mange som ikke har hatt denne suksesjonen noen gang i virkeligheten, men det vil de ikke høre tale om. Og så heter det, nei, vi hadde ikke noen, vi mistet den. Vi mistet den ved reformasjonen, fordi at da tok Kristian den tredje og arresterte alle de biskopene som da fantes, for de hadde drevet politikk alle sammen. Og så hentet han en mann opp fra Tyskland som heter Bogenhagen. Han var en sogneprest, han var sogneprest der som Luther bodde, i Wittenberg. Og så ordinerte han de første norske og danske biskopene. Og han hadde ikke noe apostolisk suksesjon. Han var ikke biskop. Ja, ja. Vi hadde en mann her i land som heter Skrøder. Han gjorde så mye av denne tanken om suksesjon, så han hadde funnet ut at kanskje hadde han da likevel, for den siste katolske biskopen i Oslo, han fikk fortsette. Og han hadde jo suksesjon, og vi vet at han var i København på den tiden da Bogenhagen ordinerte disse første karene, så kanskje han var med, kanskje det. Jeg spurte professor Oluf Kolsrud om det en gang, jeg bare får moro. Men da ble Kolsrud nærmest sinnet. Tror du det, sa nei, sa jeg med en gang da. Jeg riktig nok ikke, når jeg har lyst til å høre hva professoren sier. Jeg skal få lov til å fortelle deg hva Bogenhagen hadde for navn på denne hellige salveoljen som biskopen brukte ved bispeordinasjon. Han kalte det for djevlebøk. Nei, det ble nok ikke noen suksesjon der, nei. Det gjorde ikke det. Og så har det da vært sånn da at vi har ikke hatt denne vi, og derfor så kunne ikke de ha noe med oss å gjøre. Egentlig ikke noe større i hvert fall, for vi hadde ikke den apostoliske suksesjon, men nå har de funnet en måte å ordne det også. Og egentlig så hadde de funnet den måten for lenge siden, og det var i 1907, og før da hadde de holdt på i mellom 30 og 40 år nede i Syd-India. Og der var det fire forskjellige kirkesamfunn som skulle gå sammen, og tre av dem var forskjellige protestantiske, og så var den anglikanske kirken. Og så fant de ut det at nå godtar vi lige så godt alle de som er ordinert fra før.
Og så bestemmer jeg at for fremtiden

så skal de bare ordineres av biskoper som har apostolisk suksesjon. Ja, da vet du, da går jo Øystein da, det var i 1947, så de er jo død for lenge siden, og alle de som ikke hadde suksesjon, så nå har de naturligvis ingen der nede nå som ikke har. Lenge siden 1947, de blir ikke så gamle. Og nå er de blitt enige om det her i Norden, at nå godtar vi, det gjorde de ikke før, men nå gjør de det. Men for fremtiden, står det her. Står her. For fremtiden, når en norsk biskop skal ordineres, så skal det komme anglikanske biskoper over oss, så skal de legge hendene på dem. Ja. Så får vi en apostolisk suksesjon. Jeg vet ikke hva du synes om det. Jeg synes vi kunne ha klart oss bra uten. Nei. Og det er for lite å si det, fordi det er bare et skritt på veien til den store økumeniske felleskirken, som er klerikal, er prestestyrt, bispestyrt og sakramentalistisk kirke. Det er det som er saken. Det er sakramentalistisk, og det skal bare videre utover. Og så øyner vi der fremme, og det går fort nå for tiden, så øyner vi frafallet med den skjøgen som er omtalt i Johannes åpenbaring, og som er den frafallende kristenhet. Det er det dype alvor. Ja, det er det dype alvor. Og det er jo altså svært å tenke på. Nå har de altså holdt på å diskutere dette her i lange tider. Og så på høyt plan, hvem kan følge med i alle disse forhandlingene og all denne skriving? Hvem kan klare det? Det kan da vel ingen, selv den som har prøvd å følge med. Han har ikke greid det. Vel, og så er de omsider ferdig. Og så vedtar de det. Og så fikk de herrelandet kirkemøte til å vedta det. Ja, det kirkemøtet, hvem er det da? Hvem er det? Vet du hvem som sitter i kirkemøtet? Ja, det er jo altså, du vet hvordan menighetsrådene velges. Stemmerett, det har jo alle som har statsborgerlig stemmerett, så sant de står i statskirken. Ja. Og så velger menighetsrådene bispedømmeråd, og så velger bispedømmerådene kirkeråd og kirkemøte på demokratisk vis. Jeg har ikke mer en så måtelig tillit til disse, at de er dem som skal handle så viktige saker. Nei, jeg har ikke det. Og da står vi her overfor noe som er veldig alvorlig i virkeligheten. Og det blir desto mer alvorlig som vi her finner antydninger til, hvor lenge jeg har holdt på nå, ved noe som er merkelig, som har dukket seg opp også her hjemme. Det er en del prester og teologer som snakker om offer. Nadværen er offer. Et offer. Hva er det for noe? Ja, hvilket menneske kan skjønne det? Hva er nadværen? Ja, det sier Luther så greit, så nadværen, eller som det der står, alterets sakramente, det er vår Herre Jesu Kristi sanne legeme, under brødet og vinen, av Kristus selv innstiftet for oss kristne, for at vi skal ete og drikke det. Det er Jesu legeme og blod under brød og vin, og Jesus sa at vi skulle ta det, og ete det, og drikke det. Det er alterets sakramente. Men katolikkene sier noe mer. Når presten leser messe, så står han der
med sakramentet, Jesu legem og blod. Og så ber han Gud ta imot dette offer. Og det kan du for eksempel da lese for en som i skjærsilden. Hvem det som i skjærsilden? Ja, det jo katolske tanker, står ikke noe i Bibelen. Men de sier det at i skjærsilden kommer de som nok på vei til himmelen, men de må renses først. Og det smertelig renselse, og så kan vi hjelpe dem, vi kan be for dem, og så kan vi betale presten, så leser han messe for dem. Det sier de. Det et offer i messen. Og det står det jo ikke noe om her i Porvo-erklæringen. Det må jeg understreke, dette siste som jeg nevnte med å lese messe for døde og sånt. Det står det ingenting om. Men det står merkelige ting. Og her står det altså, og her er altså tale om nattverden da. Selv om vi er ute av stand til å tilby Gud et verdig offer, forener Kristus oss med seg selv i det han offrer seg til Faderen. Dette er det ene hele fullkomne og tilstrekkelige offer som han har gitt for oss alle. Ja, det er klart som den lyse dag er det ikke. Det er dunkle ord. Jeg minner helst om slik som en del anglikanere taler om disse tingene. Hva betyr det? Det kan tolkes hit, og det kan tolkes dit. Og vi har folk i Norge, prester og andre, som tolker det slik som at det et offer som vi bringer Gud i nattverden. Nattverdens brød og vin ved Jesu legeme og blod, han vil holde opp mellom oss og Gud. Det skrev en norsk prest i Dagen her nå for et par måneder siden. Skal vi si til det? Vi skal si det at ifølge Bibelen så skal et kristent menneske ikke ha noe annet offer mellom seg og Gud enn det blodige offer på Golgata. Det vil si den fullbrakte frelse. Ikke noe annet mellom oss og Gud enn det ene Jesu Kristi fullbrakte offer. Ja, men vi har jo Jesu legeme og blod over brød og vin. Ja, til å ete og drikke, sier Jesus, ikke til noe annet. Og dette her, er de blitt enige om det nå da? Ja, nei, det var en som spurte i Dagen ganske nylig. Han spurte biskopene hva det egentlig var meningen med at vi nå hadde undertegnet Porvo-erklæringen. Hva vil det si? Hva vi er blitt enige om? Hva det forplikter oss? Hva forplikter det presten? Har vi fått et nytt bekjennelseskrift? Hva det for noe, alt sammen? Ja, det spørsmålet sto i Dagen her da for en ukes tid siden eller noe. Nå skal vi se. De skal pent få nødt til å svare, bli nødt til å svare. Kommer ikke fra det. Kjære venner, en hellig alminnelig kirke. Ja, det er den som Jesus ser det når han ser utover jorden. Da ser han ikke mer enn en. For han ser alle de menn, kvinner og barn som har troen i det, og den hellige ånd i sine hjerter. Og det kan finnes i forskjellige kirkesamfunn, det har vi ingen rett til å betvile. Men det betyr ikke at vi skal kaste vrak på det som erkjent
bibelsk sannhet. Om jeg tror det finnes troende kvinner og menn innenfor den romersk-katolske kirke, og det tror jeg da virkelig, så betyr ikke det at jeg skal holde opp og kritisere deres ubibelske tro og praksis. Nei, det skal vi tvert imot fortsette med. Og det var da i all korthet, og de vil vel forstå at det er litt av en oppgave å skulle redegjøre for disse ting i løpet av en stund, og jeg har holdt på lenge år. Så, men det eneste jeg vil si til slutt, det er vi må be Gud om å få lov til å være våkne, vi som er troende kristne, og støtte dem som strider. Det er ikke lett det i dag, å kjempe for sannheten, enn for mye, mye skoser etter seg den som gjør det. Men la oss støtte dem, og la oss sette vår lit til Herren. Herren kjenner sine.

Det var Carl Fredrik Bisløv som talte til dere I kveld. Han kan du høre igjen til samme tid hver kveld. Jeg, Elisa Obrestad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

for at du lytter til Jæren Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I støttegrupper for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

Hei, visste du at en del av programmet dere også tilgjengelige som podcaster? Du finner de enten ved å gå inn på nettsiden dere, eller på Spotify og søke på Jæren Misjonsradio eller JM Radio. Programmene kan du laste ned eller høre direkte.

Ikke noe stort oppnås uten glød, begeistring, entusiasme, lidenskap og ild. Hvis noen viser engasjement, iver, inspirasjon, gnist og hengivelse, så kan det som synes umulig likevel bli mulig. Det gjelder også i forhold til tro og kristen tjeneste. Uten glød blir livet kjedelig. Gud skapte oss med følelser. En god og sterk følelse hos deg kan skape positive følelser hos andre. Bibelen ber deg om å elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, og av hele din sjel, og av all din fornuft, og av all din makt. Kan vi gjøre det uten glød? En parafrase gjengir dette ordet slik: Elsk din Gud med fullt engasjement, med lidenskap. Apostelen Paulus skrev: Det dere gjør, gjør det av hjerte, det vil si med fullt engasjement, som for Herren og ikke for mennesker. I dag kan du visst være engasjert og gløde for alt mulig, unntatt for Gud. Det er ikke politisk korrekt å være for religiøs. Man kan være sportsfan og lidenskapelig filmelsker, men ikke hengiven kristen. På fotballkamp kan du hyle deg hes, på tribunen kan du opptre nesten hysterisk. Men gjør du noe lignende på et kristelig møte, ja, da er du en fanatiker. Nå oppmuntrer ikke jeg til det løsslupne eller fanatiske, men jeg tror det er rett å si noe slikt som dette: Hold den hellige ilden ved like i livet ditt. Det er ikke selvsagt at du fortsetter å brenne. Sigrid Undset har sagt: Alle iller brenner ut omsider. Men det trenger ikke være slik når det gjelder den åndelige ilden. Det er et valg. Du kan si: Jeg vil ikke bli passiv og sløv. Vil du følge opp det, så kreves det konsentrasjon. Entusiasme er ikke avhengig av personlighet eller alder. Noen har vandret med Jesus i mange tiår og er fremdeles brennende. Vær ikke lunkne i iveren, vær brennende i ånden, tjen Herren, skriver Herrens apostel. Hva er det som slokker entusiasmen? Hvordan kan den tennes igjen? Når det ikke er rett balanse mellom arbeid og hvile. Kanskje er du overarbeidet. Kanskje har du mistet en naturlig rytme i livet. Du trenger både input og output, både arbeid og hvile. For mye av det ene eller det andre kan føre til at du mister gløden. Forgjeves står dere tidlig opp, setter dere sent ned, eter slitets brød. Det samme gir han sin venn mens han sover, står det i salmen. Det er vettløst å jobbe hardt fra tidlig morgen til sene kvelden, fordi du er redd for at du skal sulte ihjel. Gud ønsker at de han elsker skal få den hvilen de trenger. Noen er i den posisjonen at de stadig skal gi. De skal stadig hjelpe og jobber sent og tidlig. Men tar du tid til å lade batteriene? Pass deg for å bli uttappet. Du kan også bli sløv når du ikke bruker gavene du har fått. Ettersom enhver har fått en nådgave, så tjen hverandre med den som gode husholdere over Guds mangfoldige nåde, skrev Peter. Gud har gitt deg visse gaver, talenter, evner og en spesiell personlighet. Han har gitt deg en særpreget form og fremtreden. Disse gavene er ikke bare for deg. De skal tjene andre mennesker. Gud har gitt deg en spesiell rolle å spille i verden. Du skal komme med ditt bidrag i og med ditt liv. Hvis du ikke bruker gavene, mister du gløden. Noe er viktigere enn penger. Det er å ta i bruk det som Gud har gitt deg. Når du slutter å bekjenne dine synder, få ting tar fra oss så mye glede, tillit og lidenskap som skyldfølelse. Det vanskelige er at vi går omkring og unnskylder oss. Det er all right, alle gjør det, det er ingen stor sak. Men samvittigheten gnager. Når det blir stille i oss og omkring oss, så popper den opp, den stille følelsen av at ikke alt er som det skal være. Vi kan ikke føle entusiasme og skyld samtidig.
David skrev ut fra erfaring om skyldfølelsen, «For dine piler har rammet meg, og din hånd ligger tungt på meg. For mine misgjerninger stiger over mitt hode, de som en stor byrde, de alt for tunge for meg.» Vi ikke skapt til å leve med skyld. Herren ønsker ikke at vi skal slepe omkring på en nederlagsstemning. Gud sendte Jesus til jorden for å dø på et kors, og med det sier han, «Her en stor gave, skyldfrihet. Du kan ta imot den for Kristi skyld.» Men kanskje datamaskinen i livet ditt har krasjet. Du prøver å holde entusiasmen oppe, holde lidenskapen i livet, men skyld som virus i systemet. Hva kan du da gjøre? Heldigvis kan du gjøre noe med en gang. Jesus har allerede gjort alt som trengs med skylden din. Dersom vi bekjenner våre synder, han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet, står det. Det et løfte. Å bekjenne å si det samme som Gud og bli enig med ham. Da sier du bare, «Gud, jeg enig med deg. Dette en synd. Det jeg gjorde var galt. Kan du fri meg fra denne skylden?» Gjør det nå. Ikke vent. Noen bærer med seg skyld i uker, måneder og år. Gjør det ikke engang så mye som en time. Når du merker at den røde varsellampen blinker, så bør du ta affære. Ta det med til Gud. Si, «Jeg bekjenner, kan du ta bort denne byrden av skyld? Takk for at du vil tilgi meg. Kan du gjøre meg varm og brennende igjen?» Det kan også lett oppstå sløvhet i livet ditt når du lever i en konflikt som ikke løst. Konflikter kan tappe deg for energi. Av og til kan vi stå opp om morgenen overbevist om at dette blir en storartet dag. Du våken på et øyeblikk og klar for innsats. Men på vei ut av døren så havner du i en krangel med mannen din eller kona di. Du mister entusiasmen. Det som om all luften suser ut av bilhjulet. Jeg aner at noen av dere lever i en situasjon der konflikten ingen ende tar. Kanskje gjør du alt du kan for å dempe det vanskelige. Men den andre personen bidrar hele tiden til at det vanskelig. Kanskje du selv en viktig del av problemet. Hvordan holder du vel like den indre illen da? Du kan ikke styre andres følelser, men du kan kontrollere den typen av følelser som du selv viser i konflikten. De tre følelsene avvisning, misunnelse og nag, altså vedvarende sinne. I Jobbs bok står det, «For harme slår dårene ihjel, og vrede dreper den tåpelige.» Med andre ord, avvisning ødelegger den dumme, og misunnelse dreper den enkle. Videre fra Jobb, og du som sliter deg selv i stykker i din vrede. Ja, du blir selv ødelagt når du langsint. Derfor det så viktig med tilgivelse. Han som skapte oss, kjenner oss. Han vet at vi ikke makter å bære på nag. Han sier at det finnes en måte å slippe det på. Det sinne du bærer på skader kanskje ikke noen andre mennesker, kanskje de ikke engang vet at du vred, men det skader deg selv at du så sint. Hvis du ønsker å bli brennende igjen, så må du tilgi. Bare slipp det vonde. Noen tenker, hekte de folka der av kroken, hvordan kan jeg gjøre det? Det ikke så lett, men bare hekt dem på Guds krok. Legg dem i Guds hender. Si, Gud, jeg takler ikke dette, men du kan. Jeg tilgir dem og overlater alt til deg. Hvis du ikke tar et slikt initiativ, så skal du vite at den holdningen du har av uforsonlighet vil tappe deg for overskuddskraft. Andre må ikke få styre livet ditt. Du bare ansvarlig for ditt eget liv og dine egne holdninger. Tilgi og slipp fra deg hele saken. Så kan du miste gløden når du legger opp til en ensom livsstil. Av og til mister vi gløden fordi vi ikke holder oss sammen med andre som lidenskapelig ivrige for Guds sak.
Du bruker ikke av tiden din til å være sammen med andre kristne. Du får ikke del i et fellesskap. Salomo skrev, «Bedre å være to enn en. Om de faller, kan den ene reise den andre opp. Men stakkars den som alene. Faller han, har han ingen til å reise seg opp. Vi trenger hverandre. Alle faller vi av og til. Derfor trenger alle noen mennesker til å hjelpe seg opp igjen. Vi skapt til fellesskap. Det godt både i onde og gode dager. De som mister iveren for Herren følger ofte et mønster som kan forutsies. Du ser det igjen og igjen. Det første at denne personen slutter å gå på møter eller i et kristen fellesskap. Jo, de har alltid unnskyldninger. De har for mye å gjøre, eller de ser på det som en kort møteferie de vil ta. Det neste som skjer at hjertet blir kaldt. Gud blir så fjern. Vi trenger alle å være sammen med dem som brenner for Guds sak. Jeg må bare innrømme det. Jeg svak. Jeg trenger fellesskap med andre troende for å vokse. Bibelen sier, «La oss gi akt på hverandre, så vi oppkløder hverandre til kjærlighet og gode gjerninger, og la oss ikke holde oss borte fra vår egen forsamling, slik noen har for vane, men la oss formane hverandre, og det så mye mer som dere ser at dagen nærmer seg. Til slutt, du mister den hellige gløden når troslivet ditt ikke får næring. Livet fullt av problemer og utfordringer. Forhold kan slukke ånden, og skuffelser møter deg på veien. Hvem blir ikke av og til frustrert og nedtappet? Derfor må du stadig gi næring til det åndelige livet ditt. Ingen andre vil gjøre det for deg. Møt Herren i ordet. Søk fellesskap med andre kristne. Ta på deg en tjeneste der du trenger kraft, så du bare må be om styrke fra Herren for å lykkes. Begynn med å tenke på at Gud glad i deg. Han skapte deg for at du skal elske ham. Jo mer du skjønner at Herren har en brennende iver for deg, dess mer kan du komme til å brenne for ham. Hvordan vet vi at Gud glad i oss? Beviset korset. Han strakte ut armene på korset og sa, «Jeg vil heller dø enn leve uten deg. Så nidkjær jeg for mitt skaperverk. Jeg skapte deg, jeg elsker deg.» Fra salme 107 leser vi, «De oppriktige ser det og gleder seg, og all ondskap lukker sin munn. Den som vis, la ham merke seg dette og akte på Herrens nådegjerninger. La deg overvelde av Guds kjærlighet i Kristus, så vil det gnistre av livet ditt også.»

till sist när jag ställer frågan.

dag 262. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene kapittel 23, vers 19-21, Høysangen kapittel 5-8, Hebreerne kapittel 2, Salme 106, vers 44-48. Ordspråkene, kapittel 23, vers 19-21. Min sønn, hør og bli vis, og la ditt hjerte gå bent fram på veien. Vær ikke blant dem som fyller seg med vin, blant dem som frotser i kjøtt. For drankeren og frotseren blir fattig, og søvnighet kler mannen i filler.

Høysangen, kapittel 5-8. Jeg kommet til min hage, min søster, min brud. Jeg plukket min myrra og mitt krydde. Jeg spist min honningkake og min honning. Jeg drukket min vin og min melk. Venner, et og drikk. Drikk dere glade, mine kjære. Jeg sover, men mitt hjerte våker. Da høres min elskedes røst, han banker på. Lukk opp for meg, min søster, min kjæreste, min due, du fullkomne. For mitt hode er fullt av dugg, mine lokker av nattens dråper. Jeg har tatt av meg kappen, skulle jeg ta den på igjen? Jeg har vasket mine føtter, skulle jeg da skitne dem til? Min elskede rakte sin hånd inn gjennom luken. Da ble mitt hjerte rørt for hans skyld. Jeg stod opp for å åpne for min elskede. Mine hender dryppet av myrra, mine fingrer av flytende myrra, som vette håndtaket på låsen. Jeg lukket opp for min elskede, men min elskede hadde vendt om og gått bort. Min sjel var ute av seg selv over hans ord. Jeg lette etter ham, men jeg fant ham ikke. Jeg ropte på ham, men han svarte meg ikke. Vekterne som går omkring i byen møtte meg. De slo meg. De ga meg sår. De tok sløret fra meg. Vekterne på murene. Jeg ber dere inderlig, dere Jerusalems døtre, om dere finner min elskede, hva skal dere si om? At jeg syk av kjærlighet. Hva din elskede fremfor andre elskede, du vakreste blant kvinner? Hva din elskede fremfor andre elskede, siden du ber oss så innstendig? Min elskede hvit og rød, utmerket fremfor 10 000. Hans hode som det fineste gull. Hans lokker kruset, svarte som ravn. Hans øyne som duer ved rennende bekker. De bader seg i melk, de innsatt som edelstener. Hans skinn som velluktende blomstersenger, som det vokser krydderurter i. Hans lepper som liljer, de drypper av flytende myrra. Hans hender gullringer med innlagte krysolitter. Hans midje et kunstverk av elfenben, dekket med safirer. Hans ben marmorstøtter som står på fotstykker av fineste gull. Hans skikkelse som Libanon, utsøkt som sedrene. Hans munn sødme, og alt ved ham tiltrekkende. Slik min elskede, slik min venn, Jerusalems døtre. Kapittel 6. Hvor din elskede gått, du vakreste blant kvinner? Hvor din elskede tatt veien, så vi kan lete etter ham sammen med deg? Min elskede gått ned til sin hage, til de duftende blomstersengene, for å vokte sin jord i hagene og for å sanke liljer. Jeg tilhører min elskede, og min elskede min, han som vokter sin jord mellom liljene. Du vakker som Tirsa, min kjæreste, skjønn som Jerusalem, skremmende som hærskarer med sine banner. Vend dine øyne bort fra meg, for de overfaller meg. Ditt hår som en flokk geiter som leirer seg nedover Gilead. Dine tenner som en flokk sauer som stiger opp av badet. Alle har de tvillinger, og ingen blant dem uten lam. Som et stykke granateple din tinning bak ditt slør. 60 dronninger det, og 80 medhustruer og jomfruer uten tall. Men én min due, min fullkomne, hun som sin mors eneste, hennes utkårede som fødte henne. Unge kvinner så henne og priste henne lykkelig. Dronninger og medhustruer så henne og hyllet henne. Hvem hun som stråler fram som morgenrøden? Vakker som månen, ren som sol, skremmende som hærskarer med sine banner. Jeg gikk ned i nøttehagen for å se at det spirte i dal. For å se om vintreet hadde satt skudd, om granateppletrærne sto i blomst. Før jeg visste av det, førte min sjel meg opp på mitt edle folks vogner. Venn om, Shulamitt, venn om, så vi får se deg. Hvorfor vil dere se på Shulamitt? En dans som i Mahanaim. Kapittel 7. Hvor vakkert du skrider fram i dine sko, du høvdingdatter. Dine hofters rundinger som smykker, et verk av kunstnerhånd. Ditt liv som et rundt beger, måtte det aldri være uten vin. Din midje som en vetedynge, omhegnet av liljer.
Dine bryster som to rådyrkalver, tvillinger av en gasell. Din hals som elfenbenstårne. Dine øyne som vanndammene i Hesjbon ved Matrabims port. Din nese så Libanon-tårne, som speider mot Damaskus. Ditt hode hever seg like som karmel. Ditt bølgende hår som purpur. Kongen fanget i dine lokker. Hvor fager og hvor herlig du du kjærlighet i all din fryd. Med din ranke vekst ligner du en palme, og dine bryster som druer. Jeg sier, jeg vil stige opp i palmetreet, ta fatt i dets greiner. Måtte dine bryster være som vintreets druer, din ånde som duften av epler, din munn som edel vin, den som glir lett ned for min elskede, som flyter lett over lappene hos dem som sover. Jeg hører min elskede til, og til meg står hans hu. Kom, min elskede, la oss gå ut på marken, la oss bli natten over i landsbyene, la oss gå tidlig til vingårdene, la oss se om vintreet har satt skudd, om blomstene sprunget ut, om granatepletrærene blomstrer. Der vil jeg gi deg min kjærlighet. Allruene dufter, over våre dører alle slags utsøkte frukter, både nye og gamle. Min elskede, jeg har gjemt dem til deg. Kapittel 8. Å, om du var for meg som en bror, om du hadde diet min mors bryst. Når jeg da fant deg der ute, skulle jeg kysse deg, og ingen ville forakte meg for det. Jeg skulle lede deg, jeg skulle føre deg til min mors hus. Du skulle lære meg, jeg skulle skjenke deg den krydrede vin, mosten av mitt granatepletre. Hans venstre hånd under mitt hode, og hans høyre hånd favner meg. Jeg ber dere inderlig, Jerusalems døtre, hvorfor vil dere vekke, og hvorfor vil dere egge kjærligheten før den selv vil? Hvem hun som kommer opp fra ørkenen og støtter seg på sin elskede? Under epletreet vekket jeg deg. Der ble din mor forløst med deg. Der ble hun forløst, hun som fødte deg. Sett meg som et seil på ditt hjerte, som et seil på din arm. For sterk som døden kjærligheten, har som dødsrike dens lidenskap. Dens glød som elsk glød, en herrens flamme. Mange vann kan ikke slukke kjærligheten, og strømmer kan ikke overskylle den. Om noen ville gi alt han har i sitt hus for kjærligheten, ville han bare bli foraktet. Vi har en liten søster, og hun har ennå ikke bryster. Hva skal vi gjøre med vår søster når den tiden kommer at hun får beilere? Er hun en mur? Vil vi bygge tinder av sølv på den? Er hun en dør? Vil vi stenge den med en sederplanke? Jeg var en mur, og mine bryster som tårn. Der vant jeg yndest for hans øyne og fikk fred. En vingård hadde Salomo i Baal Hamon. Han overgav vingården til voktere. Hver skulle gi 1000 sekel sølv for dens frukt. Over min vingård råder jeg selv. De 1000 seklene tilhører deg, Salomo, og 200 dem som vokter hagens frukt. Du som bor i hagene, venner lytter til din røst. La meg høre den. Fly, min elskede. Vær som en gasell eller en ung hjort på fjell med duftende urter.

0: Hebreerne, kapittel 2.
1: Derfor må vi så mye mer holde fast på det vi har hørt, så vi ikke skal drive bort fra det. For når det ordet som ble talt gjennom engler sto fast, og hver overtredelse og ulydighet fikk sin fortjente straff, hvordan skal vi da unnfly om vi ikke akter så stor en frelse? Denne frelsen, som først ble forkynt av Herren, ble stadfestet for oss av dem som hadde hørt ham. Og Gud selv vitnet med, både ved tegn og under og mange slags kraftige gjerninger, og ved å gi den hellige ånd etter sin vilje. For det var ikke under engler han la den kommende verden, som vi taler om. Men det er en som et sted har vitnet, hva er et menneske, at du husker på ham, eller et menneskes sønn, at du ser til ham. For en kort tid stilte du ham lavere enn engle, men med ære og herlighet kronte du ham og satte ham over dine henders gjerninger. Alt la du under hans føtter, for da han la alt under ham, holdt han ikke noe tilbake som han ikke underla ham. Ennå ser vi ikke at alt er ham underlagt, men han som for en kort tid var satt lavere enn engle, Jesus, ham ser vi kronet med herlighet og ære fordi han led døden, for at han ved Guds nåde skulle smake døden for alle. Da han førte mange barn til herlighet, sømmet det seg for ham som alt er til for og alt er til ved å fullende deres frelseshøvding gjennom lidelser. For både han som helliggjør og de som helliggjøres er alle av én. Derfor skammer han seg ikke ved å kalle dem brødre. Han sier, «Jeg vil kunngjøre ditt navn for mine brødre. Midt i menigheten vil jeg lovsynge deg. Og igjen, jeg vil sette min lit til ham. Og igjen, se, her er jeg og de barna Gud har gitt meg. Da nå barna har del i kjøtt og blod, fikk også han på samme vis del i det, for at han ved døden skulle gjøre til intet den som hadde dødens velde, det er djevel, og fri alle dem som har frykt for døden, var i trelldom hele sin livstid. For det er jo ikke engler han tar seg av, men Abrahams ett tar han seg av. Derfor måtte han i alle ting bli sine brødre lik, for at han kunne bli en miskunnelig og trofast ypperste prest for Gud til å sone folkets synder. For ved at han selv har lidd og er blitt fristet, kan han komme dem til hjelp som blir fristet.

Salme 106, vers 44-48. Han så til dem når de var i nød, og han hørte deres klagerop. Han var god mot dem, og kom sin pakt i ju. Det gjorde ham ondt i hans store miskunn. Han lot dem finne barmhjertighet hos alle som hadde ført dem i fangenskap. Frels oss, Herre vår Gud, samle oss fra hedningene så vi kan prise ditt hellige navn, og rose oss av å prise deg. Lovet være Herren, Israels Gud, fra evighet og til evighet, og alt folket sier, amen. Halleluja. Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Medier. Oversettelsen er Norsk Bibel 88.07, og bibelleseplanen er hentet fra deres bok Ett års Bibel. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med Tro og Mediers arbeid, og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no, og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre.

Du lytter nå til Olavs musikktime. Programansvarlig er Olav Lindstølen. Til innledning nå lytter vi til en kjent instrumental ved Helge Johannessen.

fra profeten Jesaja 41, litt fra vers 9, vers 10 og 13. «Jeg har utvalgt deg, og ikke forkastet deg. Frykt ikke, for jeg er med deg. Se deg ikke engstelig om, for jeg er din Gud. Jeg styrker deg og hjelper deg, og holder deg oppe med min rettferds høyre hånd. For jeg er Herren din Gud, som holder deg fast ved din høyre hånd, og som sier til deg, frykt ikke, jeg hjelper deg.» Og videre nå så går vi over på en CD som heter «Han tok din plass». Det hører vi Hanne, Vidar og Toril. Og da vil jeg lese litt mer ifra Bibelen, ifra Johannes evangeliet, kapittel 3, og vers 14, til og med vers 18. «Og liksom Moses opphøyet slangen i ørkenen, slik skal menneskesønnen bli opphøyet, for at hver den som tror på ham skal ha evig liv. For så har Gud elsket verden, at han gav sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal fortapes, men ha evig liv. For Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Den som tror på ham blir ikke dømt. Den som ikke tror er allerede dømt, fordi han ikke har trodd på Guds enbårne sønns navn.» Det var fra Johannes evangeliet, kapittel 3, vers 14, til og med vers 18. Da er det klart for Hanne, Vidar og Toril.

Lørdag etter pinse. Den som ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har trodd på Guds enbårne sønns navn. Og dette er dommen, at lyset er kommet til verden, og menneskene elsket mørket framfor lyset, for deres gjerninger var onde. For hver den som gjør det onde, hater lyset, og kommer ikke til lyset, for at hans gjerning ikke skal bli refset. Men den som gjør sannheten, kommer til lyset, for at hans gjerninger kan bli åpenbart, for de er gjort i Gud. Johannes 3:18-21. Med dette blir det avsagt en forferdelig dom, over dem som ikke tror denne prekenen, over dem som drister seg til å komme til Gud for å bli salige med sin egen hellighet og fortjeneste. Disse frakjennes all nåde og innesluttes under fordømmelsen. Den skal de ikke komme ut av så lenge de ikke tror. Og selv om de vandrer i store gjerninger og i hellighetens utmerkede skinn, skal ingenting slikt hjelpe dem. Kristus påpeker også årsaken til dette, fordi de ikke tror på Guds enbårne sønns navn. Allerede på forhånd var alle mennesker underlagt synden og skyldig til fordømmelsen. Hadde det ikke vært for denne hans sønn, som han har gitt til soning for oss, ville Gud ikke tatt imot noen av oss. Derfor heter det «tro på Guds sønn», det vil si «tro det ordet som tales om ham». For troen kan ikke se, begripe eller føle med sansene det han gir oss. Troen har ikke mer enn hans navn, det som tales om ham, det muntlige ord som vi hører med ørene. Dette vil han binde oss til. Ved troen på ordet unnflyr vi dommen og blir salige. Men de andre blir fordømt, som rett er. Det blir de ikke fordi de har syndet, men fordi de har forkastet sønnen. De har ikke villet tro på hans navn, det som er forkynt for dem til frelse og salighet. For der hvor dette navnet blir forkynt og trodd, der må og skal alle skapninger vike for det. Synden, døden, djevelen og alle helvetes porter skal bli forferdet for dette navnet. Det er en frukt av evangeliet, at Jesu navn gir et slikt lys som straffer det onde og avslører djevelen, han som tidligere regjerte så listig at ingen kunne kjenne ham. Slik kommer det fram for lyset, hva som er den sanne og den falske kirke, hvem som er fromme Guds barn, og hvem som er djevelens løgnere og hyklere. Den som gjør sannheten kommer til lyset. Det vil si, den som ved Guds ord erkjenner sin synd, søker etter nåden og har Kristus kjær, det mennesket må bli åpenbart. Ja, det stiller seg selv fram for lyset, holder seg til Guds ord og gir sannheten ære. Et slikt menneske kan tåle at all dets lære, gjerning og vesen bringes fram i dagen. Uten engstelse tør det la alle mennesker se, høre og etterprøve seg. Det gjør også vårt evangelium, gudskjelov, og det samme viser fromme kristne gjennom sin bekjennelse og sitt liv. Landstad nummer 440, vers 4 og 5. Ja, det at Gud er mild og lot seg ved sin sønn forsone, det ord om Jesu død og blod, det har så sterk en tone, at det kan vekke opp igjen dem som i synden døde hen, når de det rett får høre. Det skinner inn i hjertets natt, så det i sjelen dages,
og Jesus som den skjulte skatt i troen favnetages. Da blir vår vandring også ny. Da vil og kan vi synden fly og følge Jesus etter.

0: Da ønsker vi velkommen til denne utgaven av Table Talks søndagsteksten, og I dag det oss her I Namsos-gruppa som ansvarlig, Bjørn Roger Stien, Øyvind Rott og Endre Stene. Vi begynner med å lese denne søndagens tekst. Vær så god, Øyvind.
1: Ja, teksten finner vi I Matteus, kapittel 28, vers 16-20. Men de 11 disiplene dro til Galilea, til fjellet hvor Jesus hadde satt dem stevne. Og da de fikk se ham, falt de ned og tilba ham. Men noen tvilte. Og Jesus trådte fram, talte til dem og sa, «Meg gitt all makt I himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, I det dere døper dem til faderens og sønnens og den hellige ånds navn, og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg med dere alle dager inn til verdens ende.»
0: Takk skal du ha. Hvor finner vi denne teksten? Eller det vil si, ja, det var Matteus evangeliet, men I hvilken sammenheng står den?
2: Det jo Kristi himmelfart. De har jo fått beskjed om å møtes på fjellet. Det altså Kristi himmelfart etter oppstandelsen og før pinsedag. Og det jo Jesus siste ord til disiplene før han tas opp til faderen, som vi møter I dagens tekst.
1: Ja, Jesus møtte kvinnene ved graven og ga beskjed til dem at de skulle si til disiplene at de skulle gå til Galilea og så skulle de få se ham der. Og nå I teksten vår så de der på fjellet.
0: Matteus bruker jo ganske mye plass på Jesu lidelse og død, og så en ganske knapp når det gjelder oppstandelsen, og han veldig knapp når det gjelder Jesu himmelfart og det han sier her. Jeg synes kanskje han litt sånn irriterende knapp.
2: jeg tror at han har et fokus på noe av det som han opplever viktigst. Og så ser vi altså at det her en tekst som går igjen I, hos alle evangelisterne, ulike vinklinger, men selve ordene, selve formidlingen av Jesu oppdrag til oss, og hans trøst, hans oppmuntring, den går igjen hos alle evangelisterne. Matteus, tolleren, tidligere Levi, ikke sant, som ble til Matteus, han har nok det et fokus på det som det viktigste for han.
0: Ja.
2: Og det gjør at han plutselig har hoppet over mange av de her 40 dagene fra oppstandelsen fram til Kristi himmelfart. Og så kommer det veldig brått.
0: Og det viktigste for han egentlig ikke en sånn presis beskrivelse av hva som skjer, men hva skjer og hva betyr det for oss?
2: Ja, helt riktig.
0: Ja. For Jesus har stått opp igjen, og hva hovedfokuset etter at Jesus står opp igjen? Hva det han formidler I møte med disiplene? For du sier at dette møter vi igjen. Hva det som fokuset hans I denne tida?
1: Han trøster sine disipler, han møter disiplene sine ved flere anledninger, han møter Peter som hadde fornektet han. Han bekrefter og på en måte fornyer han i sitt kall. Han viser seg for flere og ved en anledning for over 500 og på en måte befester at ja, han sannelig oppstått. Det på en måte det ene hovedfokus, og så det det som vi møter I teksten vår her, som kanskje det andre, misjon. Dette må ut. Dette må... Jesus sier det skal bli alle til del.
2: Det akkurat det som poenget. Det seieren. Seieren vunnet. Nå det en seier som skal gjelde til alle mennesker. Altså det jo Guds hjerte vi møter. I det Jesus formidler her. Det Guds hjerte, Guds lengsel, etter at alle må se. Alle skal få del I denne seieren. Meg gitt all makt I himmel og på jord. Altså, seieren vunnet. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler. Altså, dette så viktig. Dette så avgjørende. Dette en seiersrapport, en seierssak som alle må få del I ved troen. Og det ligger selvfølgelig også da disiplene på

0: hjerte. De merker det, de har jo selv erfart i sine egne liv, og nå får de beskjed, nå skal dere gå ut. Del det ut. Del det ut til menneskene ut.
1: Så dette er en tråd som Jesus gjentar stadig vekk etter oppstandelsen.
0: Ja.
1: Dette må deles, dette må videre, det som nå har skjedd.
0: Ja.
1: Ja. Og det som jeg tenker at det Jesu hovedtanke er kulminerer liksom her da på fjellet. Nå liksom sier han det.
0: Ja.
1: For jeg tenker at det siste man sier, det legger man jo vesentlig vekt på.
0: Ja.
1: Jeg tenker hvis jeg visste at jeg dør i morgen, så ville jeg jo ha tenkt ned noe jeg sa til slutt. Så det som Jesus på en måte forlater dem og legger igjen noe virkelig viktig. Der vi tenker at dette må vi lytte spesielt til.
2: Ja, men det er jo ingen ny tanke. Det er jo ikke noe som har dukket opp nå. Dette er jo noe som har låget i Guds tanke ifra helt ifra begynnelsen av når han kalte Abraham denne ene skal bli til velsignelse for alle jordens slekter. Det var en som sa det sånn opprømt og syntes han hadde sett noe stort der i 1. Mosebok 12. Da Gud kalte Abraham var han full av misjonsperspektiver.
0: Ikke sant?
1: Men nå kommer det altså de disiplene her. Hvem er dem? De kommer her til fjellet. Hvilken sammenslutning av mennesker er det her?
0: Det er jo disipler. Noen har sett, noen har erfart, noen har ikke sett like mye, noen har kanskje ikke erfart like mye etter Jesu oppstandelse. Vi ser at det er en forsamling av ulike mennesker med ulike trosopplevelser, troserfaringer etter Jesu oppstandelse. Og det gjør jo at det noen som tviler. Det noen som usikker på, det virkelig Jesus fortsatt vi møter her? Det han? Ikke sant? Og det jo, vi ser det jo, det jo først etter pinsedag og etter åndens komme at virkelig troen og den stødige troen på en måte slår rot i hjertene. Vi fortsatt før pinsedag. Åndens komme ikke ennå gitt så det en... Den forsamling av mennesker med ulike tanker, men de hører det samme. De formidles til alle. Altså, Jesus gjør ikke forskjell på de som har sterk tro eller liten tro, men alle får det samme oppdraget, og det synes jeg litt interessant for vår del også. Altså, vi kan ha ulike erfaringer, troserfaringer i vårt liv, men oppdraget gjelder for alle. Fordi at oppdragsgiveren er den som har all makt, og han kan bruke oss alle. Fordi han har all makt, og han er med alle dager. Og det jo interessant å se på denne forsamlingen, at noen tvilte faktisk, står det. Ja.
2: De har jo gått i lag med Jesus i 3 år, og opplevd mange og store ting, og så har likevel disse siste ukene kanskje rokket litt med, ja, kanskje deres egen... Altså, jeg tror på hva de selv nesten kan bidra med også, for det var jo ikke bare Peter som fornekta. De flykta jo alle når soldaterne kom i Getsemanehagen. Så på en måte så svikta de jo alle. Og så har han møtt dem nå etter oppstandelsen flere ganger på ulike måter, og så er de samlet her. Jeg synes det er på en måte litt fint, og at det er så bondærlig at teksten vår sier det, noen tvilte. Det er forskjellige slags tanker som rører seg i disse disiplene også, men så møter Jesus de. Om de tvilte like mye etterpå, det står det jo ikke noe om, men jeg er ikke så sikker på det, men altså, Jesus kommer og der går tvilen kan være.
1: Og hva kan det formidle til oss?
0: Etter formidle at altså Jesus ser ikke etter vår svake eller sterke tro, og Jesus ser etter villighet til å la seg bli brukt, kalle til alle.
2: Det er ikke bare en elite.
0: Nei.
2: Som på en måte plukkes ut, eller som får lov til å lytte til hans både tale og trøst og hans kall. Men det...
1: Så fortell oss noe om hvor hudløs ærlig Bibelen er. Og jeg tenker det også gir meg troverdighet da, følte Bibelens tekst, at her i fremstillingen ikke de første disiplene som veldig
3: perfekt.
2: Men misjonsbefalingen blir gitt til syndere som trengte og fulgte etter Jesus.
0: Akkurat det handler om, ja.
1: Og så kommer selve misjonsbefalingen som er helt tydelig på at det er en sånn treledet befaling med en sånn tydelig makterklæring og man som har makt her, og det er et mål med befalingen og et løfte. Ja. Kan vi stanse litt ved det første leddet, hvor Jesus trådte fram, som om han tok et steg fram foran de andre og talte til dem og sa, «Meg er gitt all makt i himmel og på jord.» Dette den begynner med.
0: Ja. Det formidles hvem han er nå. Det formidles hans på en måte makt, autoritet, altså på hvilket grunnlag er det nå tida videre fremover skal kvile på. Altså det kviler ikke på din eller min evne eller ressurser eller styrke, men alt kviler på det grunnlaget som er gitt Jesus, altså meg er gitt all makt, han har fått ved sin død og oppstandelse, er han på en måte satt ved Guds trone, han er Guds sønn, all makt på i himmel og på jord, altså det er ingenting som er større enn han, ingenting som har mer makt enn Jesus, og derfor ligger alt til rette for at mennesker skal få lov til å gå i hans kraft, i hans velsignelse. Ja. Og jeg tenker det er ganske store ord som her formidles. Og som gir håp. Og som gir grunnlag for tro. Mm. Det er seieren. Seiersropet. All makt i himmel på jord. Gå derfor ut.
1: Og dette er grunnlaget for all gjerning. All vittnetjeneste, all forkynnelse.
0: Ja. Ja. Vi er jo nå, det her teksten er jo på treenighetssøndagen. Og i det at han bruker ordet derfor, går derfor ut, så er det jo all den makten han er gitt, som er Jesus til eget, som da formidles til oss, det gir oss trygghet som Guds barn. Den som har tatt imot han er Guds barn, fordi han har all makt. Ingen kan røve noen ut av Guds hånd. Ikke sant? Faderen er far. For all makt ligger hos Jesus. Det gir oss tillit og frihet i troen på Jesus. Altså hans død for våre synder gir oss nåde. Enten vi føler det ikke, fordi han har all makt i himmel og på jord. Forventninger til åndens komme, forventninger til det var Gud i oss ved den hellige ånd kan få lov til å bringe av både tro, håp, kjærlighet og ikke minst utrustning, gaver til å bre evangeliet videre. Fordi han har all makt. Altså, her ser vi også at Faderen, Sønnen og Hellige Ånd på en måte har all makt, og derfor ligger alt til rette for oss troende mennesker til å gå ut med evangeliet og leve det nye livet, rett og slett.
2: Han har all makt, ser for meg to bilder som dukker opp, eller to bibelord. Det ene er fra Hebreerbrevet, der står om at Jesus som kom til jord og ble en av oss, et menneske, for at han ved døden, det at Jesus gikk i døden for våre synder, så til intet gjorde han som hadde dødens velde, det djevelen, for å utfri oss. Altså, i Kolosserbrev så står det at der på korset så viste han seg som seier herover makten og myndighetene. Så på en måte deres makt er brutt. Jesus er den som har all makt. Døden kan heller ikke skade et menneske som tror på Jesus, for det er Jesus som har nøklene til døden og livet.
0: Og det her står jo i en av lesetekstene på denne søndagen, i 1. Peter brev 2.
2: Ja.
0: Kom til ham den levende stein, som ble vraket av mennesket, men er utvalgt og dyrebar for Gud. och blir själv levande stenar som byggs upp till ett andligt hus. Mig har gett all makt, därför ligger allt till rätta.
2: Det andra bildet ser man när Jesus kommer till Jesus med den lamme mannen som de firar ner genom taket på det på huset. Och Jesus han till sig denne mannen syndernes förlåtelse och kvar på de förundras över att han kan göra något sånt. Jag har lättast att säga att du ska bli frisk eller att dina synder är dig förlatt. Och så säger han, men för att du ska veta att människosönnen har makt på jord till att tege synd. Och så tar sängen dig och går. Han har all makt.
1: Det är som om centrum i texten egentligen är då. Kan det inte vara sånt? Dette er liksom
2: det fundamentet.
1: Fundamentet, ja. Ja,
0: det fundamentet for det som videre kommer. Ja. Og jeg tenker det nettopp det her fundamentet, grunnmuren, eller hjørnestein som Peter taler om i 1. Peters brev. Det hjørnestein som på plass her. Meg har gitt all makt, gå derfor. Og så kommer resten.
1: Det som Jesus nå begynner en ny del av sin gjerning som frelser. Nå har han fullført frelsesverket. Nå skal han, nå inntar han tronen. Jeg sitter ved Guds høyre hånd, skal jeg på vei dit for å innta den og har all makt og er alt underlagt han og dermed også gir autoriteten til å gå ut til sine. Og så sier han altså videre, gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, der døper dem til faderens og sønns og den hellige ånds navn. Jeg kjenner det på en måte så kjente ord. Så hvordan skal vi nærme oss disse kjente ordene?
0: Jeg tror først det rett og slett ordet gjør disipler. Gjøre disipler. Som tidligere medarbeider i Indremisjon så jobber vi jo en god del tid under slagordet vinne og bevare. I senere tid så vi det at vinne og bevare kan fort bli vinne og hermetisere. Altså, man skal holde seg borte fra verden der ute, alt i verden ute farlig, derfor det viktig at vi holder oss for oss selv, vi hermetiserer oss inne på huset her. Og så har vi noen oppdrag, vi har noen prosjekter ute, men for å beskytte oss mot verden, så er det om å vinne oss og bevares i det her. Ja, hør hvor det stormer der ute, her er det fred, fullt og tyst. Inntil vi begynte å se at det faktisk kunne være døden. Det som måtte bli stillestående vann, det føres noe til, men hvis det ikke har et vest utløp, så blir det brakkvann. Jesus sier ikke at vi skal vinne og bevare, men Jesus sier at vi skal vinne og gjøre disipler. Og den beste bevaringen er jo at det er pulserende liv. Det vi får kan vi gi videre. Det vi får, kan vi gi videre. Og sann disippelskap, sann tro, sann disippelskap hos Jesus, sånn som vi ser det, det handler altså om å utruste til selv å vinne nye, som igjen selv vinne nye, som igjen selv vinne nye. Altså det brenner i deres hjerte, ikke sant? Kristi kjærlighet, Kristi nåde, som vi har sett, kan vi ikke holde for oss selv. Vi klarer ikke å la det være. Det må videre. Og det er noe av det her pulserende livet som jeg tror Jesus legger stor vekt på å gjøre disipler etterfølgere vandrere bevegelse og kanskje trenger vi til tider å bli mint om hva oppdraget er det å være sann Guds barn det er jo å være der Herren er og Herren er ikke nødvendigvis på ett sted hele tiden, men Herren er stadig på vandring. Altså hans lengsel, hans hjerte, ser stadig etter nye sjæler å vinne. Stadig nye mennesker som han elsker med evig kjærlighet. Så det her med disippelskapet og bevegelsen, det dynamiske der, tenker jeg en spennende ting i dagens tekst.
2: Sånn sett så blir det jo en slags sirkelbevegelse i hele befalingen som vi møter her, for det står gå, gjør disipler, døp og lær dem å holde. Og dette å lære dem å holde, det føres jo tilbake igjen også. Det er klart, hele Guds råd, det er mye her, men det innebærer også å gå og gjøre disipler og døpe og lære. Så den blir gående også i denne sirkelen her.
1: Ja, for man gjør altså disipler ved å døpe og ved å døpe og lære. Her kommer dåpen inn, og vi kaller teksten for misjonsbefalingen, eller også i sammenheng for dåpsbefalingen. Hvordan forholdet her? Jesus plasserer altså dåpen midt i sentrum her, men ikke alene, men også det å lære å holde.
0: Ja, og her kommer jo gammeltestamentteksten for dagens, dagens tekst, som hentet fra 5. Mosebok 6 inn. Hør Israel, Herren vår Gud, Herren er en. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og hele din sjel og all din makt. Disse ordene som jeg pålegger deg i dag skal du bevare i ditt hjerte. Og så kommer det. Du skal gjenta dem for dine barn og snakke om dem når du sitter i ditt hus og når du går på veien. Når du legger deg og når du står opp, og så videre. Opplæring. Dåp og lære. Dåp og tro. Hører veldig nært sammen. Og dåpens sakrament er ikke vannet, men det er vannet og ordet som mottas i tro. Og det, jeg har jo til tider stilt med det spørsmålstegnet, liksom, når vi døper barna våre. Når foreldre kommer og ønsker dåp, er dette fordi de har en tro, fordi de har et troende hjem som de ønsker at barna skal vokse opp i, eller er det blitt på en måte et sånt tradisjonssakrament som nødvendigvis kanskje ikke lenger et sakrament, fordi ikke troen til stede? Det er mange spørsmål her. Og selvfølgelig, en del av de her tingene kan man alltid diskutere, men jeg tror at Jesus poengterer nettopp dåpen og læren, fordi det er ved troen at det skaper livet. Det er ordet, Guds ordet, ved tro som skaper liv. Vannet bekrefter.
2: Det er klart, det på en måte det som gis i dåpen, det løfte som Gud har knyttet til dåpen, til vannet, det er jo ikke... Hvis ikke en blir på en måte bevart i troen på Jesus, for det er jo inn i et nytt liv i sammen med Jesus, og skal en på en måte få leve det livet, så hører det med nettopp opplæringen. At en får høre Guds ord, at en får hjelp til å leve og dette disippellivet.
0: Ja, og vi ser kanskje at den viktigste arenan for nettopp dåpsbefalinger eller misjonsbefalinger er hjemme. Å lære sine barn, som det står i det gamle testamentet, ikke sant? Du skal gjenta dem for dine barn og snakke om dem når du sitter i ditt hus. Disiplene fikk jo oppdraget, misjonsbefalinger, ikke sant? Om å gå ut, like til jord senere, ikke sant? Til Jerusalem, Samaria, Judea og like til jordens ene. Det starter i vår nærhet, og Bibelen taler om oss at vårt hus, vårt hjem i forhold til våre barn, der starter det første delen av oppdraget, og så går det utover. Å lære dem å holde er et utrolig stort oppdrag og et veldig mektig løfte som foreldre og faddere og menighet sammen står om, der dåpen foregår. Men det er altså den opplæringen i Guds ordet som gir grunnlag for tro og frihet og trygghet og tillit til Gud. Ingen av oss kan leve på våre foreldre eller våre forfedres tro, men vi lever på troen på Jesus. Det er han som er sentrum. Så det ligger veldig mye her, altså. Troen å lære dem å holde alt det befaler.
1: Og så sier vel også Jesu plassering av dåpen her, altså noe om hva dåpen er for noen ting. Mm. For dette er noe nytt. Dette er noe helt annet til forskjell fra Johannes dåpen, som var en dåp til synsbekjennelse og oppgjør, og til på en måte en renselse. Mm. Her sier jo at dåpen er... det er i dåpen du får del i det som nå er gjort.
0: Du får del i den seieren Herren har vunnet, Og du blir plantet inn på Guds menighet, på Kristus tre.
1: Ja. Så den tydelige definisjonen av hva dåpen for noen ting, når han plasserer det her?
0: Ja, definitivt.
1: Ja.
2: Så rammes det, du kan si, befalingen begynner jo med dette gå. Gå derfor ut. Jeg har tenkt litt på det, at det er jo ikke det at Jesus her kom med et godt forslag til disiplene sine. Det kan dere gjøre hvis dere ikke har noe annet å gjøre. Men det er på en måte som om det er makt på liggende. Det ligger først i køen.
0: Ja.
2: Gå. Meg er gitt all makt i himmel og på jord, sier Jesus. Gå derfor ut. Det er en befaling.
0: Ja. Det er en befaling. Helt riktig. Ingen anbefaling, men en befaling.
2: Ja. Når vi var i Peru, så gjorde inntrykk en av lederne i kirka som fortalte at han jo egentlig i hele sitt liv i kirka hadde hatt et forhold til misjon. Men det hadde vært en tanke egentlig som hadde låget der mer eller mindre ubevisst, at misjon det er noe som kommer. Det forbindes med noen som kommer til oss. Men i de senere år så var det på en måte sterkere blitt en ny tanke. Ja, men Jesus sier gå. Det er jo kanskje vi som må gå. Det synes jeg også var veldig rikt å oppleve, at ikke bare han, men også flere, en slags oppvåkning av at det er faktisk Jesus ber oss om å gå.
1: Ja, fordi teksten sier jo et sånn tydelig, den befaler da, til en handling og til en aksjon og til et oppbrudd og til en bevegelse fra et sted til et annet sted. Eller det vil si fra noen som allerede har det her evangeliet til noen som ikke har det.
0: Riktig.
1: Gå derfor og gjør, og så står det alle folkeslag. Og så langt jeg kan bedømme, så betyr det jo at så lenge det enda finnes folkeslag som ikke har hørt dette som har skjedd, så ligger det på oss alle kristne, og på en eller annen måte bidra til at også de får høre. Jeg kan ikke forstå annerledes at sånn må det forstås, og at dette oppfylles ikke bare om vi formidler det til våre egne barn og til våre naboer, men at vi også på en eller annen måte må være med og ta det ut dit hvor det er enda ukjent, for det står jo til alle folkeslag. Og at det er noe som ligger på oss alle sammen?
0: Ja, apostelgjerningene, en, like til jorden skjønner. Det er helt klart, det her er et oppdrag, den befalingen som gis til oss kristne, verden over, at vi skal gå ut, vi skal rekke ut, at alle må få høre. Alle må få høre. Jesus har vunnet seg, Jesus er veien, sannheten er livet. Jesus er håp for alle folkeslag, for alle folkegrupper, for alle tunge mål.
1: Mm.
0: Så det er på Guds hjerte. For alle mennesker er skapt i Guds bilde. Alle mennesker er elsket med en evig kjærlighet. Jesus ga sitt liv for at alle dem som tok imot han skulle bli Guds barn. Og derfor er det maktpåliggende for Jesus at dette gjelder ut til alle folkeslag. Det er ikke bare de utvalgte.
1: Mm.
0: Det var jo en utfordring til å begynne med. Ikke sant? For de var jo jøder. Og de var jo litt forferdet når det begynte å bli hedninger, ikke sant? Som fikk del i Kristus og fikk del i troen. Men det tok litt tid, for de skjønte rekkevidden at det faktisk var ut til alle folkeslag.
1: Mm.
0: Dette var ikke bare en jødetro. Men dette var ikke bare... Jesus ga seg ikke sitt liv bare for jødene, men for alle mennesker over hele verden. Mm. Så det er helt riktig som du sier, André, at vi her ligger det et sterkt verdensvid misjonsaspekt i denne her, som vi skal ta inn over oss.
4: Ikke noe stort oppnås uten glød, begeistring, entusiasme, lidenskap og ild. Hvis noen viser engasjement, iver, inspirasjon, gnist og hengivelse, så kan det som synes umulig likevel bli mulig. Det gjelder også i forhold til tro og kristen tjeneste. Uten glød blir livet kjedelig. Gud skapte oss med følelser, En god og sterk følelse hos deg kan skape positive følelser hos andre. Bibelen ber deg om å elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, og av hele din sjel, og av all din fornuft, og av all din makt. Kan vi gjøre det uten glød? En parafrase gjengir dette ordet slik: Elsk din Gud med fullt engasjement, med lidenskap. Apostelen Paulus skrev: Det dere gjør, gjør det av hjerte, det vil si med fullt engasjement, som for Herren og ikke for mennesker. I dag kan du visst være engasjert og gløde for alt mulig, unntatt for Gud. Det er ikke politisk korrekt å være for religiøs. Man kan være sportsfan og lidenskapelig filmelsker, men ikke hengiven kristen. På fotballkamp kan du hyle deg hes, på tribunen kan du opptre nesten hysterisk. Men gjør du noe lignende på et kristelig møte, ja, da er du en fanatiker. Nå oppmuntrer ikke jeg til det løsslupne eller fanatiske, men jeg tror det er rett å si noe slikt som dette: Hold den hellige illen ved like i livet ditt. Det er ikke selvsagt at du fortsetter å brenne. Sigrid Undset har sagt: Alle iller brenner ut omsider. Men det trenger ikke være slik når det gjelder den åndelige illen. Det er et valg. Du kan si: Jeg vil ikke bli passiv og sløv. Vil du følge opp det, så kreves det konsentrasjon. Entusiasme er ikke avhengig av personlighet eller alder. Noen har vandret med Jesus i mange tiår og er fremdeles brennende. Vær ikke lunkne i iveren, vær brennende i ånden, tjen Herren, skriver Herrens apostel. Hva er det som slokker entusiasmen? Hvordan kan den tennes igjen? Når det ikke er rett balanse mellom arbeid og hvile. Kanskje er du overarbeidet. Kanskje har du mistet en naturlig rytme i livet. Du trenger både input og output, både arbeid og hvile. For mye av det ene eller det andre kan føre til at du mister gløden. Forgjeves står dere tidlig opp, setter dere sent ned, eter slitets brød. Det samme gir han sin venn mens han sover, står det i salmen. Det er vettløst å jobbe hardt fra tidlig morgen til sene kvelden, fordi du er redd for at du skal sulte ihjel. Gud ønsker at de han elsker skal få den hvilen de trenger. Noen er i den posisjonen at de stadig skal gi. De skal stadig hjelpe og jobber sent og tidlig. Men tar du tid til å lade batteriene? Pass deg for å bli uttappet. Du kan også bli sløv når du ikke bruker gavene du har fått. Ettersom enhver har fått en nådgave, så tjen hverandre med den som gode husholdere over Guds mangfoldige nåde, skrev Peter. Gud har gitt deg visse gaver, talenter, evner og en spesiell personlighet. Han har gitt deg en særpreget form og fremtreden. Disse gavene er ikke bare for deg. De skal tjene andre mennesker. Gud har gitt deg en spesiell rolle å spille i verden. Du skal komme med ditt bidrag i og med ditt liv. Hvis du ikke bruker gavene, mister du gløden. Noe er viktigere enn penger. Det er å ta i bruk det som Gud har gitt deg. Når du slutter å bekjenne dine synder, få ting tar fra oss så mye glede, tillit og lidenskap som skyldfølelse. Det vanskelige er at vi går omkring og unnskylder oss. Det er all right, alle gjør det, det er ingen stor sak. Men samvittigheten gnager. Når det blir stille i oss og omkring oss, så popper den opp, den stille følelsen av at ikke alt er som det skal være. Vi kan ikke føle entusiasme og skyld samtidig. David skrev ut fra erfaring om skyldfølelsen: For dine piler har rammet meg, og din hånd ligger tungt på meg. For mine misgjerninger stiger over mitt hode, de er som en stor byrde, de er alt for tunge for meg. Vi er ikke skapt til å leve med skyld. Herren ønsker ikke at vi skal slepe omkring på en nederlagsstemning. Gud sendte Jesus til jorden for å dø på et kors, og med det sier han, her er en stor gave, skyldfrihet. Du kan ta imot den for Kristi skyld. Men kanskje datamaskinen i livet ditt har krasjet. Du prøver å holde entusiasmen oppe, holde lidenskapen i livet, men skyld er som virus i systemet. Hva kan du da gjøre? Heldigvis kan du gjøre noe med en gang. Jesus har allerede gjort alt som trengs med skylden din. Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet, står det. Det er et løfte. Å bekjenne er å si det samme som Gud og bli enig med ham. Da sier du bare, Gud, jeg er enig med deg. Dette er en synd. Det jeg gjorde var galt. Kan du fri meg fra denne skylden? Gjør det nå. Ikke vent. Noen bærer med seg skyld i uker, måneder og år. Gjør det ikke engang så mye som en time. Når du merker at den røde varsellampen blinker, så bør du ta affære. Ta det med til Gud. Si, jeg bekjenner, kan du ta bort denne byrden av skyld? Takk for at du vil tilgi meg. Kan du gjøre meg varm og brennende igjen? Det kan også lett oppstå sløvhet i livet ditt når du lever i en konflikt som ikke er løst. Konflikter kan tappe deg for energi. Av og til kan vi stå opp om morgenen overbevist om at dette blir en storartet dag. Du er våken på et øyeblikk og klar for innsats. Men på vei ut av døren så havner du i en krangel med mannen din eller kona di. Du mister entusiasmen. Det er som om all luften suser ut av bilhjulet. Jeg aner at noen av dere lever i en situasjon der konflikten ingen ende tar. Kanskje gjør du alt du kan for å dempe det vanskelige. Men den andre personen bidrar hele tiden til at det er vanskelig. Kanskje er du selv en viktig del av problemet. Hvordan holder du ved like den indre illen da? Du kan ikke styre andres følelser, men du kan kontrollere den typen av følelser som du selv viser i konflikten. De tre følelsene er avvisning, misunnelse og nag, altså vedvarende sinne. I Jobbs bok står det, «For harme slår dårene ihjel, og vrede dreper den tåpelige.» Med andre ord, avvisning ødelegger den dumme, og misunnelse dreper den enkle. Videre fra Jobb, og du som sliter deg selv i stykker i din vrede. Ja, du blir selv ødelagt når du er langsint. Derfor er det så viktig med tilgivelse. Han som skapte oss, kjenner oss. Han vet at vi ikke makter å bære på nag. Han sier at det finnes en måte å slippe det på. Det sinne du bærer på skader kanskje ikke noen andre mennesker, kanskje de ikke engang vet at du er vred, men det skader deg selv at du er så sint. Hvis du ønsker å bli brennende igjen, så må du tilgi. Bare slipp det vonde. Noen tenker, hekte de folka der av kroken, hvordan kan jeg gjøre det? Det er ikke så lett, men bare hekt dem på Guds krok. Legg dem i Guds hender. Si, Gud, jeg takler ikke dette, men du kan. Jeg tilgir dem og overlater alt til deg. Hvis du ikke tar et slikt initiativ, så skal du vite at den holdningen du har av uforsonlighet vil tappe deg for overskuddskraft. Andre må ikke få styre livet ditt. Du er bare ansvarlig for ditt eget liv og dine egne holdninger. Tilgi og slipp fra deg hele saken. Så kan du miste gløden når du legger opp til en ensom livsstil. Av og til mister vi gløden fordi vi ikke holder oss sammen med andre som er lidenskapelig ivrige for Guds sak. Du bruker ikke av tiden din til å være sammen med andre kristne. Du får ikke del i et fellesskap. Salomo skrev, «Bedre å være to enn en. Om de faller, kan den ene reise den andre opp. Men stakkars den som er alene.» Faller han, har han ingen til å reise seg opp. Vi trenger hverandre. Alle faller vi av og til. Derfor trenger alle noen mennesker til å hjelpe seg opp igjen. Vi skapt til fellesskap. Det godt både i onde og gode dager. De som mister iveren for Herren følger ofte et mønster som kan forutsies. Du ser det igjen og igjen. Det første at denne personen slutter å gå på møter eller i et kristen fellesskap. Jo, de har alltid unnskyldninger, de har for mye å gjøre, eller de ser på det som en kort møteferie de vil ta. Det neste som skjer at hjertet blir kaldt. Gud blir så fjern. Vi trenger alle å være sammen med dem som brenner for Guds sak. Jeg må bare innrømme det. Jeg svak. Jeg trenger fellesskap med andre troende for å vokse. Bibelen sier, «La oss gi akt på hverandre, så vi oppkløder hverandre til kjærlighet og gode gjerninger, og la oss ikke holde oss borte fra vår egen forsamling, slik noen har for vane, men la oss formane hverandre, og det så mye mer som dere ser at dagen nærmer seg. Til slutt, du mister den hellige gløden når troslivet ditt ikke får næring. Livet fullt av problemer og utfordringer. Forhold kan slukke ånden, og skuffelser møter deg på veien. Hvem blir ikke av og til frustrert og nedtappet? Derfor må du stadig gi næring til det åndelige livet ditt. Ingen andre vil gjøre det for deg. Møt Herren i ordet. Søk fellesskap med andre kristne. Ta på deg en tjeneste der du trenger kraft, så du bare må be om styrke fra Herren for å lykkes. Begynn med å tenke på at Gud glad i deg. Han skapte deg for at du skal elske ham. Jo mer du skjønner at Herren har en brennende iver for deg, dess mer kan du komme til å brenne for ham. Hvordan vet vi at Gud glad i oss? Beviset korset. Han strakte ut armene på korset og sa, «Jeg vil heller dø enn leve uten deg. Så nidkjær jeg for mitt skaperverk. Jeg skapte deg, jeg elsker deg.» Fra salme 107 leser vi, «De oppriktige ser det og gleder seg, og all ondskap lukker sin munn. Den som vis, la ham merke seg dette og akte på Herrens nådegjerninger. La deg overvelde av Guds kjærlighet i Kristus, så vil det gnistre av livet ditt også.»

kommer måte ordne Guds forhold en for alle. Han har oppfylt Guds bud. Han har gjort godt igjen synden. Han har sonet den og utslettet opp. Og så står det at Jesus døde med det er fullført. Hva var fullført? Alt Gud krev av menneskeslekten har Jesus og den andre Adam oppfylt. Alt han hadde utstående med menneskeslekten har Jesus betalt. Og så skal du få lov å sitte og høre et gledesbud. Det til deg da Jesus gjorde. Du skal få lov å leve og dø, ikke på det du har gjort, men det på Jesus har gjort. Og da kan du få lov å si, du er jo kledd i Jesus sine klær. Det var jo noen som var kledd i Jesus sine klær, de kastet lodd om det, ikke sant? Og det er jo et forbilde da. Men Jesus hadde en annen drakt, et fullkomment Guds forhold. Det har Jesus skaffet til deg, for at du skal få lov å være kledd i Jesus. Alt hans er ditt. Så betyr det noe for livet, når du får lov å vite det, jeg får lov å være kledd i Jesus. Og hvor ren jeg er. Jeg har Jesus. Rett for skrud jeg ber. Takk skal Jesus. Og så videre. For å være i et bilde så jeg hørte Kristian Fagerli brukte. Hvor tid er det du passer deg for å bli skjeten? Er det når du går i arbeidskjeladressen og ser fel ut? Eller er det når du går i de fineste klærne? Jeg bør i alle fall være det siste. Ikke sant? Jeg har vært med en gang på å talt i lag med Kvalheim på et Kristi Himmelfartstevne oppe i Bergenskanten. Og da hadde Venke kjøpt en helt hvite kjorta til meg. Og helt hvite buksa. Jeg tror knappene var ikke hvite, men ellers var jeg ganske hvit. Og så Kvalheimen, vet du, han klarte ikke dy seg. Første gang jeg er med i serie misjonssambandet, så går jeg i bakartklesen. Ja. Men jeg er i grunn ikke så egnet for det, for jeg har veldig lett for å få et eller annet celler på bukser. Da. Så er det vært sjelden jeg går i hvite klær. Oftest er det i svarte bukser. Og jeg er ikke så galt, tror jeg nå, men kan jo ikke vite. Men du ser det da ikke, ikke sant? Men når du går i hvite klær, da må en virkelig passe seg. Og i grunn er det sånn det virker i kristenlivet, når du får se, nå får jeg gå rundt og være kledd i Jesus. Hva er det å si for vandringen? Hvordan er du da mot ektefellen din? Hvordan er du da mot de andre? Da har du en ganske annen holdning, skal jeg si deg. Og da blir det et kall til at jeg også i livet må få leve ut Jesus-livet. Så jeg kunne være mot min ektefelle med Jesus sin kjærlighet. Være mot mine egne som Jesus sin kjærlighet. Og den har vi jo sett hvordan han var mot sine egne. Og så får du begynne å ta korset ditt opp og følge han på den måten også. Og det har noe å si, da kan du ikke si, ja, det får være sånn som det har vært. Vi kommer jo ikke lenger, jeg kommer ikke lenger. Alle er jo ikke fullkomne, og nå har vi noe sånn som har det. Nei, apostelen kunne ikke det. Ikke at jeg alt er fullkommen, alt har nådd det. Men jeg jager etter det. Jeg jager etter å være Jesus lik. Og så kan du ikke nøye deg med noe mindre. Og derfor kommer du til å være hungrende og tørstende så lenge du er. Tørst etter rettferdigheten. For det er ikke blitt sånn i livet enda. Ja, jeg skal bare slutte. Nei,
jeg jager etter det. Fordi jeg er grepen av Jesus. Men det er ikke dette som gjør meg til salig. Det er for å være kledd i Jesu Kristi rettferdighet, uten noe attåt. Men når du er kledd i Jesus, så får du med vandringen om din gjøre. Så i livet, at du kunne bære deg preg i din gjerning. At Jesus fikk leve sin kjærlighet ut gjennom deg. Og det vil prege deg. Det vil prege deg. Så var det i grunn av dette jeg hadde lyst til å minne dere om i dag. Det er på en måte ikke så, ser på mange ganger ut som ikke være så stor sak, men her avgjøres veldig mye for oss. Hva slags ånd som får prege heimen? Om det er Jesu Kristi kjærlighet, eller om det er det gamle sjølivet som får prege. Og det er ikke så godt å nå så mye videre hvis ikke Herren får lov å være i heimen. Det er ikke det. Og derfor kan det være at det er noen som har noe å snakke med Gud om, og etter et sånt møte. Så er det godt at altså, han leste at hvor skal jeg gå når det har gått galt da? Jeg sanner min synd for deg, og skjuler ikke min skyld. Jeg sa jeg vil bekjenne mine misgjerninger på Herren, og du tok bort min syndeskyld. Du tok bort min syndeskyld. Og der står det noe om salig i den, så Herren ikke tilrekner skyld, og hvis ånd det ikke sviker. Hvis ånd det ikke sviker. David visste hva det vil si å svike i ånden, for da var det et felt i livet han ikke snakket med Gud om. Jeg tror nok ikke han gikk helt uten synsbekjennelse. Men det var et område i livet Herren ikke fikk lov å komme inn. For der visste han det var juks og bedrag. Han prøvde nok å døve stemmen, tok fram harpen sin og skulle synge salmene. Men det var ingen god klang når David skulle synge med svik i ånden. Men når han fikk snakke ut med Herren, og da var det ikke bare dette på utsiden som han hadde gjort, men ifra unnfangelse av, har jeg hatt noe vondt i mitt liv, nemlig synden og syndefordervet. Men jeg bekjente min synd for deg, og du tok bort min syndeskuld. Og da kunne han lære overtredere av Guds veie, og syndere skulle vende om, og så da vi blitt en lærer og et eksempel for oss som leder oss på himmelveien. Nå er det oss det gjelder. Kjære Herre Jesus, vi takker deg for ditt ord. Vi ber deg, Herre, at du taler ut med den enkelte. På den punkt og den plass du ser den enkelte treng, og framfor alt at det ingen kan klare seg uten din rettferdighet. Jeg for Gud kan intet bringe uten deg og dine sår. Under din forsoningsvinge jeg for Gud frimodig står. Du vil en evig rettferdighet hente da pinen og døden ditt hjerte omspente. Der har jeg den fagreste kledning fra Gud som smykker for tronen hans salige brud. Derfor la meg her oppvekkes til et helligt liv i deg. La det onde daglig svekkes ved din store kraft i meg. For hva meg til kristelig vandel kan tjene i deg, Herre Jesus, er gitt meg alene. Ta fra meg all syndens forførende lyst, og bo ved din hellige ånd i mitt bryst. Amen.

hørte nettopp Øyvind Samnøy tale Guds ord. Han kan du høre igjen i dette programmet neste vega til samme tid. Minne om sendeplanen vår som du finner på www.jæremisjonsradio.no. Takk for nå og på gjenhør.

Ikke alle dager like. Ja, det var Namsos unge røster som åpnet sendingen her på Jerv Misjonsradio I kveld. Og mitt navn det Tom Håvard Tobiasen. Og I kveld så skal vi få høre John Hardang. Og det fra etter påskemorgen etter det programmet. Og det tilbake til Jerusalem. Og han skal preke ut fra Lukas evangeliet kapittel 24 og fra vers 44 til 53. Men før det så skal vi høre Elisabeth og Helge Linjem, gå meg ei forbi og Jesus.

Et sted I USA finnes det en kobberplate, der hele den amerikanske grunnloven risset inn. Står du helt nær, kan du lese alle ordene I grunnloven. Men ser du på kobberplaten litt på avstand, det som ordene flyter sammen. Du får se et ansikt, ansiktet til den første amerikanske presidenten. Summen av ordene blir et ansikt.

0: Program i serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Denne programserien produsert med støtte av Marco Fritti, din karavan for ham.

Også I dag skal du få lytte til et program fra bibelundervisningsserien som jeg har kalt «Etter påskemorgen». Det de første 40 dagene etter Jesu oppstandelse dette handler om. Jesus møtte en god del mennesker I løpet av disse dagene. Og hvem han møtte, og hvordan han møtte dem, det spørsmål vi tar for oss I løpet av disse 12 programmene. Den første gangen disiplene opplevde at Jesus ble tatt fra dem, det var på langfredag. Og denne opplevelsen fylte dem med en ubeskrivelig sorg og fortvilelse. Men på Kristi himmelfartsdag, da Jesus også ble tatt fra dem, var det helt annerledes. Det virker som en ubeskrivelig glede fylte disiplenes hjerter. Hvordan skal vi forklare dette? Ja, la oss lese om det som skjer Kristi himmelfartsdag, slik evangelisten Lukas skildrer det. Vi leser fra Lukas evangeliet I kapittel 24, versene 44-53. Jeg har kalt dagens program «Tilbake til Jerusalem». Så sa Jesus til dem, «Dette mine ord, som jeg talte til dere mens jeg ennå var hos dere, at alt det måtte oppfylles som skrevet om meg I Moselov og profetene og salmene. Da åpnet han deres forstand, så de kunne forstå skriftene. Og han sa til dem, så står skrevet at Messias måtte lide og oppstå fra de døde den tredje dag, og at I hans navn skal omvendelse og syndenes forlatelse forkynnes for alle folkeslag fra Jerusalem av. Dere vitner om dette. Og se, jeg sender over dere det som min far har lovt, men dere skal bli I byen til dere blir ikledd kraft fra det høye. Han førte dem ut imot Betania, og han løftet sine hender og velsignet dem, og det skjedde mens han velsignet dem at han skiltes fra dem og ble opptatt til himmelen. Og de falt ned og tilba ham og vendte tilbake til Jerusalem med stor glede, og de var alltid I tempelet, og lovet og priste Gud.

Den store franske generalen Napoleon sa en gang, «Når Kina setter seg i bevegelse, vil det forandre hele verden.» Og kanskje hadde den franske generalen mer rett enn han også selv var klar over. I dag kan Napoleons ord bli oppfylt gjennom en visjon som har våknet til live i den forfulgte kristne kirke i Kina. Dette en visjon som går ut på å sende 100 000 kinesiske misjonærer fra Kina over grensen på veien tilbake mot Jerusalem. Og slik ønsker de kinesiske kristne å være med å fullføre Jesu misjonsbefaling i vår generasjon. Dette forteller tre kinesiske menighetsledere mye om. En av dem broder Yun, eller den himmelske mannen som han også kalles. De forteller om bevegelsen Back to Jerusalem og bakgrunnen for denne bevegelsen. Back to Jerusalem, eller tilbake til Jerusalem, som det altså kalles på norsk. Disse tre kinesiske menighetslederne har til sammen sittet mer enn 40 år i fengsel for sin tros skyld. Og jeg tror ikke det finnes noen kristne, i alle fall hvis en har et hjerte for Jesu misjonsbefaling, som ikke vil bli berørt om en får høre nettopp om denne Kina-visjonen. Saken jo den at det store beltet som vi kaller 1040-vinduet, det dreier seg om beltet som ligger mellom Kina og Midtøsten. Her bor i dag 90% av alle verdens unådde folkeslag. Og alle de 50 landene i verden som minst evangeliserte, de ligger i dette 1040-beltet. Her bor det i overveiende grad muslimer, buddhister og hinduer. Og det alle disse menneskene, de 100 000 kinesiske kristne, ønsker å nå. At dette ikke vil kunne skje uten offer, lidelse og martyrium for mange av dem, det de fullstendig klar over. Men kjærligheten til Jesus og lidenskapen for evangeliet har satt deres hjerter i brand. Og derfor altså 100 000 kinesere, ifølge disse tre menighetslederne, villige til å gi sine liv for evangeliet. En eneste ting ligger til grunn, det å gi verden det beste de selv har, budskap om Jesus som verdens frelser og som menneskenes Herre, og særlig brenner de for mennesker som aldri har hørt om dette tidligere. Selv synes jeg ikke det vanskelig å bli berørt eller grepe av den iver som preger de forfulgte kristne i Kina. Her det ingenting av all den lunkenhet som preger vestens kristne. Det lite av endeløse teologiske diskusjoner. Men det mye både av ånd og liv, og det masse mennesker som opptatt med å tilbe og tjene den eneste sanne Gud. Og jeg tenker, tenk om den samme ilden som har satt fyr på Kina, og våre kinesiske brødre og søstre, tenk om denne ilden kunne bli tent også i oss. Kanskje din og min bønn akkurat i dag skulle være, Herre, tenn meg brand for ditt rike. Tilbake til Jerusalem, back to Jerusalem. Disse tre ordene sto faktisk også å lese i det bibelavsnittet vi nettopp har tatt fram fra Lukas 24. De vendte tilbake til Jerusalem med stor glede. Slik står det om Jesu disipler. De vendte tilbake. Disse tre ordene, de vendte tilbake, også de brukt i Lukas evangeliet og kapittel 24. Ikke bare en gang, men faktisk tre ganger. De vendte tilbake. Og hver gang disse tre ordene brukes, ja, så gjelder det mennesker som vendte tilbake, totalt forandret i forhold til hvordan de hadde vært da de kom. Hør på dette. Først står disse tre ordene brukt om kvinnene som kom til Jesu grav tidlig første påskemorgen.
De hadde kommet til graven i sorg og dyp fortvilelse. Men møte med den tomme graven hadde forandret alt. Og etter å ha hørt englenes ord, løper de fra graven med hjerter fylt, både av forvirring, men også av håp. Og da de kom tilbake fra graven, skriver Lukas, fortalte de alt dette til de 11 og alle de andre. De vendte tilbake, totalt forandret. Andre gangen uttrykket brukt om de to disiplene, som var på vei til Emmaus. Også det skjedde første påskedag, et stykke ut på dagen. De hadde forlatt Jerusalem med hjerter fylt av skuffelse og mismot. Men så hadde de møtt en fremmed. Og denne mannen, denne fremmede, hadde ut fra skriftene i det gamle testamentet forklart dem. Jo, Messias måtte lide og dø, men han skulle også stå opp igjen den tredje dagen. Det var blitt en underlig reise. Det var som om denne fremmede hadde tatt det med like inn i soloppgangen, og smått om senn begynte det å demre for dem, og plutselig så de det klart. Jo, Messias, han måtte være den lidende Messias. Og som om ikke det var nok, da de spiste sammen, vel framme i Emmaus, oppdaget de hvem denne fremmede virkelig var. Det var jo Jesus selv. Og de tok av sted i samme stund, skriver Lukas, og vendte tilbake til Jerusalem. De vendte tilbake. Og så altså tredje gangen i samme kapitlet. Det var historien vi nettopp leste sammen. Altså historien om det som skjedde på Kristi himmelfartsdag. Nå var det gått 40 dager siden Jesus hadde oppstått fra de døde. Disiplene hadde møtt han flere ganger. Men denne dagen førte han dem ut av byen, opp på Oljeberget. Og mens de står her, får de plutselig se hvordan Jesus blir løftet opp til himmelen, rett foran øynene deres. Det var som usynlige hender løftet han opp. Øynene var naglet fast til Jesus. Helt en sky tok han bort fra deres øyne. Og så står det altså slik vi leste det. Og de falt ned og tilba ham, og vendte tilbake til Jerusalem med stor glede. Og de var alltid i tempelet og lovet og priste Gud. De vendte tilbake. Første gangen Jesus var blitt tatt fra dem, det var på langfredag. Den opplevelsen hadde fylt hjertene med en ubeskrivelig sorg og fortvilelse. Men denne andre gangen, da var det annerledes. Når Jesus nå ble tatt fra dem, var det bare som om en ubeskrivelig glede fylte hjertene. De hadde riktignok mistet Jesus, men det var som om de ikke hadde mistet han likevel. Hva hadde skjedd? Hva er forklaringen på at himmelfartsgleden ble en så virkelig opplevelse for disiplene? Ja, det spørsmålet, det kan vi finne svar på i det bibelavsnittet vi nettopp leste sammen. Og la meg nå få lov til å løfte fram noen av grunnene til den store gleden vi her vitne til. De vendte tilbake med stor glede. Og disse tingene, det kan være grunner til glede, også for deg og meg, som vil være Jesu disipler i dag. Det første vi legger merke til er dette. De vendte tilbake med en åpnet Bibel. Da åpnet han deres forstand, står det om Jesus, så de kunne forstå skriftene. Dette er det nye med disiplene Kristi himmelfartsdag. De forsto skriftene. Slik hadde det sannelig ikke alltid vært. Ofte hadde disiplene hatt store problemer med virkelig å forstå det som sto skrevet. Jesus hadde nok flere ganger forsøkt å forklare frelsesplanen for dem, slik den beskrevet i Guds ord. Men det hadde aldri helt gått inn hos disiplene. Og den dagen Jesus døde, da gikk det helt galt. Nå forsto de ingenting. Men så kom forandringen. Jesus rørte ved deres forstand, og plutselig var det som lyset gikk opp. Jo, slik var det. Nå så de det. Nå så de ting som de aldri tidligere hadde sett,
og det utløste en stor glede. Når dine ord åpner seg, gir de lys. De gir en foldige forstand. Slik står det I salme 119, vers 130. Og I den samme salmen møter vi også denne bønnen. Opplatt mine øyne, så jeg kan skue de underfulle ting I din lov. Ikke dette noe som også du og jeg I dag kunne ha bruk for å be om? Opplatt mine øyne, så jeg kan skue de underfulle ting I din lov. I 1854 skriver en 31 år gammel dansk prest dette salmeverset. Kjærlighet fra Gud springer like ut som en kilde klar og ren. I dens stille bunn, I dens dype grunn, gjemmes livets edelsten. Her skriver Jens Nikolai Skjøring, som han hette, denne danske presten, om en edelsten. Og denne edelstenen å finne I en kilde, den å finne dypt der nede, hvor den må hentes fram. Og det akkurat slik forholdet mellom Jesus og Bibelen Jesus den edelstenen som gjemt I Bibelen, I Guds bok, den store frelsens kilde. Det I grunn merkelig å tenke på det, men altså I en alminnelig bok, laget av papir og trykksverte, blant mange ord og lange setninger, I talløse kapitler og iblant merkelige profeter, nettopp her har Gud gjemt livets edelsten. Her ligger evangeliet om Jesus gjemt. Det andre vi legger merke til dette. Disiplene ventet tilbake med et nytt syn på Jesus. Og det jo nesten det vi har sagt allerede. Så står skrevet, leste vi, at Messias måtte lide og oppstå fra de døde den tredje dag. Et sted I USA finnes det en kobberplate, der hele den amerikanske grunnloven risset inn. Står du helt nær kobberplaten, kan du lese hvert eneste ord I grunnloven. Men går du litt tilbake og ser på kobberplaten fra avstand, det som alle ordene flyter sammen, og I stedet får du se ansiktet til den amerikanske presidenten, den første av dem, George Washington. Summen av alle ordene blir altså et ansikt. Og nettopp slik det med Bibelen. Summen av ditt ord sannhet, står det I salme 119, vers 160. Og på den måten forstår vi hva Jesus mente, da han en gang sa, «Jeg veien, sannheten og livet». Bibelen altså ikke bare læresetninger og teorier. Et møte med Bibelen et møte med en levende person, Jesus selv. Ordene flyter sammen, om du vil, til et ansikt. Og det to ting ved denne Jesus som viktigere enn alt annet. Det budskap om hans lidelse og død, og det budskapet om hans oppstandelse. Eller slik vi leste det her, Messias måtte lide og oppstå fra de døde den tredje dag. Jeg vet ikke hvordan det med deg som hører dette. Har du oppdaget Jesus I Bibelen? Har du fått se hvem Jesus og hva han har gjort, også for deg? Ja, det først når dette går opp for hjertet, at Bibelen blir en umistelig bok, og trangen etter å dele Bibelens budskap med andre blir født. Og så det tredje. De ventet tilbake til en stor og rik tjenestegjerning. Jesus krystallklar når det gjelder hva han ønsker at disiplene skal bruke tiden på, etter at han tatt fra dem. I hans navn skal omvendelse og syndenes forlatelse forkynnes for alle folkeslag fra Jerusalem av. Slik sier Jesus det, dere vitner om dette. Det var en enorm oppgave Jesus påla sine venner. De skulle ta evangeliet ut til jordens ender,
De skulle sørge for at alle folkeslag fikk høre budskapet om Guds store frelsesverk I Jesus. 12 alminnelige menn fikk beskjed om å gjøre den jobben. De kunne jo ha mistet motet av mindre. Og vi ville ha forstått det om disiplen hadde stivnet I avmakt og I rein forskrekkelse. Men så står det altså I stedet, de vendte tilbake til Jerusalem I stor glede, med frimodighet, klare til å gå I gang. Jeg synes nesten det helt utrolig å lese slike ord. Riktig nok hadde Jesus litt tidligere gitt dem en misjonsbefaling, og også gitt dem et løfte om at han selv skulle være med dem, men likevel. Begynn I Jerusalem, sa Jesus. Start hjemme, start I nabolaget, I din egen by. Fortell mennesker hva du selv har sett og hørt, og vær på den måten et vitne. Jo, du kommer helt sikkert til å havne I diskusjoner med menneskene, men det noe som viktigere enn å vinne diskusjoner. Det å vinne mennesker. Og av og til skjer det at vi kan tape en diskusjon, og likevel vinne et menneske. Gå av sted, sa Jesus, og jeg skal være med dere. Denne befalingen har Jesus aldri trukket tilbake. Oppdraget det uforandret. Og jeg spør, hva din og min reaksjon på disse ordene? La oss gjøre som disiplene gjorde, vende tilbake I lydighet og med stor glede. Og så 2 ting til mot slutten. Det ene dette. De vendte tilbake med løfte om kraft fra det høye. Og så det var viktig for Jesus å understreke. Jeg sender over dere det som min far har lovt, men dere skal bli I byen til dere blir ikledd kraft fra det høye. Jo, sier Jesus, dere skal gå, men ikke riktig enda. Det noe som først må skje. Herren vil stille kraften fra det høye til disposisjon for dere som vil være disipler. Og 10 dager skulle det gå, så var ventetiden slutt. På pinsedag oppfylte Gud sitt løfte I det den hellige ånd ble gitt til alle som tror. Siden den dagen har den hellige ånd vært I verden, bodd I alle kristnes hjerter, styrket svake og redde disipler, fylt tomme kar og hjulpet fattige disipler til å vitne om Jesus og gjøre andre mennesker rike. Også I dag denne kraften fra det høye stilt til vår disposisjon. Det bare å ta imot den. Og så til slutt, de ventet tilbake mens Jesus enda var I ferd med å velsigne dem. Han førte dem ut imot Betania, leste vi, løftet sine hender og velsignet dem. Og det skjedde mens han velsignet dem at han skiltes fra dem og ble opptatt I himmelen. Jeg synes dette et nydelig bilde. Mens Jesus enda holder på med å velsigne, blir han tatt fra dem. Dersom om han ikke rekker å bli ferdig med velsignelsen. Og det akkurat slik det Jesus har aldri latt sine velsignende hender synke. Tvert imot, Bibelen forteller oss at Jesus fortsatt velsigner, styrker og berører sitt folk. Og når han gjør det, så det for at oppdraget med å forkynne evangeliet om Jesus helt mot jordens ender skal bli fullført. Det Herrens velsignelse som gjør rik, så gå I frimodighet.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml-p7.no. Takk for I dag og på gjenhør.

Ja, det var Ringebjørn og Arild Melberg som sang for oss her, Nagle til korset. Og nå til slutt så skal Katrin og Per Tveten synge for oss, Det dyre blod. Og så takker jeg for meg, Tom Håvard Tobiasen, og så ønsker vi en god kveld, her fra Jerv Misjonsradio.

store økumeniske felleskirken, som er klerikal, er prestestyrt, bispestyrt og sakramentalistisk kirke. Det er det som er saken. Det er sakramentalistisk, og det skal bare videre utover. Og så øyner vi der fremme, og det går fort nå for tiden, så øyner vi frafallet med den skjøgen som er omtalt i Johannes åpenbaring, og som er den frafallende kristenhet. Det er det dype alvor. Ja, det er det dype alvor. Og det er jo altså svært å tenke på. Nå har de altså holdt på å diskutere dette her da i lange tider. Og så på høyt plan, hvem kan følge med i alle disse forhandlingene og all denne skriving? Hvem kan klare det? Det kan da vel, ingen, selv den som har prøvd å følge med. Han har ikke greid det. Vel, og så er de omsider ferdig. Og så vedtar de det. Og så fikk de herrelandet kirkemøte til å vedta det. Ja, det kirkemøtet, hvem er det da? Hvem er det? Vet du hvem som sitter i kirkemøtet? Ja, det er jo altså, du vet hvordan menighetsrådene velges. Stemmerett, det har jo alle som har statsborgerlig stemmerett, så sant de står i statskirken. Ja, og så velger menighetsrådene bispedømmeråd, og så velger bispedømmerådene kirkeråd og kirkemøte på demokratisk vis. Jeg har ikke mer enn så måtelig tillit til disse, at de er dem som skal handle så viktige saker. Nei, jeg har ikke det. Og da står vi her overfor noe som er veldig alvorlig i virkeligheten. Og det blir desto mer alvorlig som vi her finner antydninger til, hvor lenge jeg har holdt på nå, ved noe som er merkelig, som har dukket seg opp også her hjemme. Det er en del prester og teologer som snakker om offer. Nadværen er offer. Et offer? Hva er det for noe? Ja, hvilket menneske kan skjønne det? Hva er nattværen? Ja, det sier Luther så greit, så nadværen, eller som det der står, alterets sakramente, det er vår Herre Jesu Kristi sanne legeme under brødet og vinen, av Kristus selv innstiftet for oss kristne, for at vi skal ete og drikke det. Det er Jesu legeme og blod under brød og vin, og Jesus sa at vi skulle ta det, og ete det, og drikke det. Det er alterets sakramente. Men katolikkene sier noe mer. Når presten leser messe, så står han der med sakramentet, Jesu legeme og blod. Og så ber han Gud ta imot dette offer. Og det kan du for eksempel da lese for en som er i skjærsilden. Hvem er det som er i skjærsilden? Ja, det er jo katolske tanker, står ikke noe i Bibelen. Men de sier det at i skjærsilden kommer de som nok er på vei til himmelen, men de må renses først. Og det er smertelig renselse, og så kan vi hjelpe dem, vi kan be for dem, og så kan vi betale presten, så leser han messe for dem. Det sier de, det er et offer i messen. Og det står det jo ikke noe om her i Porvo-erklæringen, det må jeg understreke, dette siste som jeg nevnte med å lese messe for døde og sånt, det står det ingenting om. Men det står merkelige ting.

Og her står det altså, og her er det altså, her er altså tale om nattverden da. Selv om vi er ute av stand til å tilby Gud et verdig offer, forener Kristus oss med seg selv i det han offrer seg til Faderen. Dette er det ene hele fullkomne, dette er det ene hele fullkomne og tilstrekkelige offer som han har gitt for oss alle. Ja, det er klart som den lyse dag er ikke. Det er dunkle ord. Jeg minner helst om slik som en del anglikanere taler om disse tingene. Hva betyr det? Det kan tolkes hit, og det kan tolkes dit. Og vi har folk i Norge, prester og andre, som tolker det slik som at det er et offer som vi bringer Gud i nattverden. Nattverdens brød og vin ved Jesu legeme og blod, han vil holde opp mellom oss og Gud. Det skrev en norsk prest i dagen her nå for et par måneder siden. Skal vi si til det? Vi skal si det at ifølge Bibelen så skal et kristent menneske ikke ha noe annet offer mellom seg og Gud enn det blodige offer på Golgata. Det vil si den fullbrakte frelse. Ikke noe annet mellom oss og Gud enn det ene Jesu Kristi fullbrakte offer. Ja, men han, vi har jo Jesu legeme og blod over brød og vin. Ja, til å ete og drikke, sier Jesus, ikke til noe annet. Og dette her, er de blitt enige om det nå da? Ja, nei, det var en som spurte i dagen ganske nylig. Han spurte biskopene hva det egentlig var meningen med at vi nå hadde undertegnet Porvo-erklæringen. Hva vil det si? Hva er vi blitt enige om? Hva er det forplikter oss? Hva forplikter det presten? Har vi fått et nytt bekjennelseskrift? Hva er det for noe, alt sammen? Ja, det spørsmålet sto i dagen her da for en ukes tid siden eller noe. Nå skal vi se. De skal pent få nødt til å svare, bli nødt til å svare. Kommer ikke fra det. Kjære venner, en hellig alminnelig kirke. Ja, det er den som Jesus ser det når han ser utover jorden. Da ser han ikke mer enn en. Og han ser alle de menn, kvinner og barn som har troen i det og den hellige ånd i sine hjerter. Og det kan finnes i forskjellige kirkesamfunn, det har vi ingen rett til å betvile. Men det betyr ikke at vi skal kaste vrak på det som er erkjent bibelsk sannhet. Om jeg tror det finnes troende kvinner og menn innenfor den romersk-katolske kirke, og det tror jeg da virkelig, så betyr ikke det at jeg skal holde opp og kritisere deres ubibelske tro og praksis. Nei, det skal vi tvert imot fortsette med. Og det var da i all korthet, og de vil vel forstå at det er litt en oppgave å skulle redegjøre for disse ting i løpet av en stund, har jeg holdt på lenge også. Så, men det eneste jeg vil si til slutt, det er vi må be Gud om å få lov til å være våkne, vi som er troende kristne, og støtte dem som strider. Det er ikke lett det i dag å kjempe for sannheten, enn for mye skoser etter seg den som gjør det. Men la oss støtte dem, og la oss sette vår
lit till Herren. Herren känner sina.

Det var Carl Fredrik Bisløv som talte til dere I kveld. Han kan du høre igjen til samme tid hver kveld. Jeg, Elisa Obrestad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhaug Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forkynner.

Hei! Visste du at en del av programmet dere også tilgjengelige som podcaster? Du finner de enten ved å gå inn på nettsiden dere, eller på Spotify og søke på Jæren Misjonsradio eller JM Radio. Programmene kan du laste ned eller høre direkte.

0: Da var det kjekt å være tilbake I Engedal etter en pause. Det godt å få dele Guds ord. Og I kveld skal vi lese noen vers fra Lukas 24. Og fra vers 44 der I Jesu navn. Så sa han til dem, «Dette mine ord som jeg talte til dere, mens jeg enda var hos dere, at alt det måtte oppfylles som skrevet om meg I Mose lov og profetene og salmene. Da åpnet han deres forstand, så de kunne forstå skriftene, og han sa til dem, så står skrevet, at Messias måtte lide og oppstå fra de døde den tredje dag, og at I hans navn skal omvendelse og syndenes forlatelse forkynnes for alle folkeslag fra Jerusalem av. Dere vitner om dette. Og se, jeg sender over dere det som min far har lovt, men dere skal bli I byen til dere blir ikledd kraft fra det høye. Ja, Herre, dette var ditt ord. Hellige du oss I sannheten. Ditt ord sannhet. Amen. Ikledd kraft fra det høye. Det var det han talte til dem om at de skulle få oppleve, og det vil si mottatt den hellige ånd, altså han som bevarer deg som kristen. Det vil si holder deg I avhengighet av Jesus I hvem all denne kraft til stede, og gjør at du holder ut altså, I det løpet som ligger foran deg, og det kan bli svært så tøft. Alt dette var tjeneste Herren har kalt deg til. Det kan koste det å bekjenne Jesu Kristi navn I vår tid, og det blir sikkert ikke noe enklere etter hvert. Da trenger du altså noe mer enn deg selv til å holde deg oppe, holde deg gående, og bevare deg I troen altså. Det den hellige ånds kraft, han som virker ved evangeliet. Men uansett, ingen når frem I dette løp uten den hellige ånds gjerning, som vi leser om I Hebreerne 12, vers 1 og 2. Så la oss da, derfor, da vi har en så stor sky av vitner omkring oss, legge av alt som tynger og synden som henger så fast ved oss, og løpe med tålmodighet I den kamp vi har foran oss. Og så kommer dette med blikket festet på Jesus. Mm. Ja. Ikke med blikket festet på selv hvor langt jeg kommet nå, hvor bra går det med meg som en kristen nå, og så videre. Står det vel til med meg? Nei, du kalt til å vandre altså I dette løpet med blikket festet på ham, på det som gitt deg I ham. Og det altså dette den hellige ånd hele tiden må holde varmt på, det du skal til himmel og salighet på, til syvende og sist, og det du skal leve med Gud, her og nå I denne stund, det gitt deg Jesus. Det finner du ikke I deg selv. Det altså evangeliets ord, det denne kraften som holder en troende gående. Blikket festet på Jesus, han som troens opphavsmann, og fullender. Dette altså åndens fremste gjerning, dette, å bevare den troende med blikket festet på Jesus. Og da er det ikke ment, liksom dette å danne seg et bilde av Jesus, og forsøke å se han fremfor deg, liksom. Og på den måten feste blikket på ham, nei, det I tilfelle noe som springer ut av det gamle mennesket I oss, at vi forsøker dette. Men det altså hva ordet vitner om ham, budskapet om ham, rett og slett. Det som skriften taler om ham. Evangeliet nemlig Guds kraft til frelse, som du kan lese I Romerne 1,16, og merk deg Guds kraft. Til frelse. Det altså det Gud selv bruker til å holde en trone hos seg, I avhengighet hos seg. Det ikke en kraft som gis deg og rover, altså, som en sånn, men en sannhetens ånd I ditt hjerte, som vender mot det som Guds kraft, gitt deg I Kristus Jesus. Du ser, Jesus, han sendte ikke ut disse av sine disipler uten denne ånds kraft. Han gjorde ikke det. Han sendte dem ikke ut som om de kunne bestå I sitt eget. Selv holde fast ved dette her, og så videre. Nei, han ga dem den hellige ånd I deres hjerter, som skulle bevare dem på denne vandringen. Nå gikk de altså over fra å være disipler til å bli apostler. For nå åpnet han deres forstand, så de kunne forstå skriftene, leser vi her. Det et veldig ord, det. De har utlagt skriftene for oss, så det oppdraget altså fullført. Det skal du være klar over. Det skal ikke legges noe til det som skrevet I denne boka her. Alt som du og jeg trenger å vite, altså som Helligånden kan bruke til å føre oss til Gud og frelse oss ved ham, det allerede skrevet ned, det allerede forkynt ved apostelens lære. Siden har det ikke vært apostle på jord. Men den samme ånd som var I dem, nå I oss som tror. Så vi kan forstå hva de har forkynt oss altså. Derfor står det altså I apostelgjerningene 2:42 om de nye som ble lagt til menigheten at de holdt urokkelig fast legg merke til det ved apostlenes lære urokkelig fast ved det de lot seg altså ikke rokke fra det men de holdt fast ved det som de hadde blitt fått forkynt av dem for de visste at det Guds ord gitt dem ved den hellige ånd Hør det første verset I teksten vår igjen. Så sa han til dem, dette mine ord som jeg talte til dere mens jeg enda var hos dere, at alt det måtte oppfylles som skrevet om meg. Altså det som står I ord om ham. Mose lov, og profet, I Mose lov og profetene og salmene altså alt som skrevet om meg det måtte skje og så følger det like på da åpnet han deres forstand så de kunne forstå skriftene og så begynte han å forkynne evangeliet om hans nødvendige lidelse og død om vi skulle kunne bli frelst Det eneste muligheten for at du og jeg som de syndere vi skulle kunne bli frelst og I hele tatt ha samfunn med denne levende og hellige Gud, det måtte skje ved at det braktes et offer som var fullgyldig, altså som var fullstendig nok til å gjøre opp for våre synder. Og det altså det apostlene fikk å gå ut med, at nå dette offeret brakt, nå det gjort, nå det ferdig, nå det fullført. Og fullbrakt så nå kan altså du og jeg bli frelst eller skal vi si det på en annen måte som kan hende ja ikke bare kan hende men som faktisk klarere enn det han frelste oss der ved ham som gikk til korsets tre og bar våre synder på sitt legeme opp dit det var der han frelste deg og så forkynner han deg det nå I denne stunden også at der din frelse fullbrakt. Hører du det, så hører du evangeliet til frelse. Du får altså del I den frelse som allerede ferdig for deg, han. Det 2000 år siden, som Fredrik var inne på til å begynne med, 2000 år siden han frelste oss. Han frelste oss I Jesus Kristus, sin sønn, da han tok straffa vår der oppe på Golgata. Hvor uendelig lite de hadde forstått av dette skjønner vi av det vi leser om Peter I Matteus 16. Jesus hadde nettopp forkynt sin lidelse og død for dem. Og da møter vi Peter Da tog Peter han til side og irettesatte ham. Tenk det. Og sa, Gud fri deg, Herre, dette må aldri skje deg. Men han snudde seg og sa til Peter, vik bak meg, Satan. Du, for du har ikke sans, du til anstøtt for meg. For du har ikke sans for det som hører Gud til, men bare for det som hører menneskene til. Tenk om Peter skulle ha lykkes der når han sier rettesatt til Jesus. Det har ikke noen av oss som kunne ha sittet her i kveld og regnet oss som på vei til himmelen. Det måtte altså skje det som skjedde med Jesus. Det var nødvendig. Her var altså ingen forstand som var åpnet ved den hellige ånden altså. Og dette står vi nok overfor en masse i den kristne forsamlingen i dag. Jeg tror vi må ha lov til å si det. Mennesker som med en forstand som ikke åpnet av Herren. Altså de tolker og forstår skriftene ut fra sin, sitt gamle menneskes forstand altså. Lærer det boklig, men har ikke fått åpenbart det ved den hellige ånd. Og så får vi mye av dette som synes så, så rimelig, ikke sant? Fremfor hva som faktisk blir forkynt oss i Guds ord. Da åpnet han, legg merke til det, hvem som handler her. Da åpnet han deres forstand, så de kunne forstå skriftene, og han sa til dem, det Herren som taler. Så står skrevet at Messias måtte lide og oppstå fra de døde den tredje dag. Så vi spørre i kveld da, du vil gjerne til himmelen, ikke sant? Har det skjedd?
1: Ja.
0: Det som Jesus sier her at måtte skje. Det måtte skje om du og jeg skulle bli frelst. Har det skjedd? Du kjenner svaret, gjør du ikke det? Jeg håper det. Ja, takk Jesus. Og at du kunne si det av hjertet, kjære venn. Takk Jesus. Ja, det har skjedd. Det som måtte skje, det har skjedd. Det måtte skje slik, for det var hva Herren ved profetene hadde forkynt. Det var altså det skrevne ord som måtte oppfylles her. Det måtte skje slik, så om det påfølgende skulle kunne bli reelt altså, og at i hans navn skal omvendelse og syndenes forlatelse forkynnes for alle folkeslag fra Jerusalem av, det kunne ikke forkynnes i hans navn om ikke dette var fullbrakt. Det er derfor vi kan samles i kveld om evangeliet, om det som Jesus har fullbrakt. Det er nettopp fordi at det er gjort alt etter Guds ord. Du skjønner jo at det er en som er tilfreds med dette her. Ja, er det du? Jeg vet ikke om du er tilfreds med det. Jeg vet i hvert fall en som tilfreds med det, og det Faderen i himmelen. Han har tatt imot dette offeret. Han fornøyd med det som har skjedd i ditt sted. Det det som til frelse for oss, vet du. Med andre ord, altså ingen mulighet for omvendelse og syndenes forlatelse uten dette her. Og så må du merke deg hva han så forkynner. Dere vittner om dette. Om dette og intet annet, hva vår frelse angår. Det dette de vittner om, altså. Det Jesus har fullbrakt. Det han har gjort. Det han har lagt på himmelens alter, det de vittner om, disse apostlene. Så ser du da hva din frelse grunnet på. Jeg vet ikke hvordan du har det. Det kan bli ganske mørkt for et menneske av og til, og en kan komme i tvil om at gjelder noe dette her og en gang meg da. Det står i alle fall i denne boka at han har sonet all verdens synd, og det skal godt gjøres å komme utenom det. Det altså ikke grunnet på noe som helst som har sitt utspring i deg, absolutt ingenting. Det satt alldeles det sies, og så føres en annen fram i stedet, og det Jesus Kristus. Han gjelder i ditt sted. Og tenk det, altså det mange mennesker ikke får høre. At vi har satt til side så at en annen skal gjelde for oss. Nei, det for drøyt altså. Det må vel være meg han gjør et eller annet med sånn jeg kan stå for Gud. Det hva jeg I meg selv nå etter hvert. Nei, det kommer Herren aldri til å spørre etter. Han spør bare etter en ting. Har du tatt din tilflukt til Jesus og hans verk? Når jeg nå hører dette himmelhøye kravet som oppfylles I det store hele og I de enkelte detaljer altså, ja, da må jeg undersøke om dette finnes I meg. Kan jeg finne det her? Har du spurt om det? Nei, takk og lov, sier den som Herren har talt til ved sin hellige ånd og sitt ord. Nei, takk og lov, jeg finner ikke her, jeg finner I Kristus. Han har det. Jeg hører om den fullkomne hellighet. Hvor? I Jesus. Når jeg hører om den fullkomne rettferdighet, hvor? I Jesus. Når jeg hører om den fullkomne renhet, hvor? I Jesus. Altså, I Jesus, når jeg hører om den fullkomne tålmodighet, ja, hvor? I Jesus. Og sånn kunne vi fortsette, altså, det gitt deg alt I ham. Men hva det da som gjør dette herlige budskapet så vanskelig og nærmest noe skummelt for mange mennesker? Jo, dette at alt deres eget satt fullstendig til sides og ikke blir regnet med. Det helt og fullt gitt oss I en annen. Og så vil jeg spørre deg, tror du dette blir helt uten virkning I ditt liv? Hvis du får leve I denne trua? Og nei, men nå det altså Gud som virker, forstår du ikke du? Da du helst ikke klar over hvilke gode gjerninger som skjer ved deg I det hele tatt, så vi kan forstå av å lese dette I Markus 25, hvor han taler om disse to flokkene som står foran ham, en til høyre og en til venstre, sauer og geiter, kalles det. Han skal stille sauene ved sin høyre side, og geitene ved sin venstre. Og da skal kongen si til dem ved sin høyre side, «Kom hit, dere som velsignet av min far. Arv det rike som berett dere fra verdens grunnvoll ble lagt. For jeg var sulten, og dere ga meg mat. Jeg var tørst, og dere ga meg å drikke. Jeg var fremmed, og dere tok imot meg. Jeg var naken, og dere kledde meg. Jeg var syk, og dere så til meg.» Jeg var I fengsel, og dere kom til meg. Og så må du da merke deg svaret disse her gir. Det må du merke deg nøye altså. Han sier at jeg har gjort det. Ingen tvil om det. Da skal de rettferdige svare om å si, Herre, når så vi deg sulten og ga deg mat? Eller tørst og ga deg å drikke? Når så vi deg fremmed og tok imot deg? Når? Eller naken og ga deg klær? Når så vi deg syk eller I fengsel og kom til deg? De visste selv ikke at dette hadde skjedd. Disse gjerninger som skjer I den troende, at du utfører dem uten at du klar over det selv. Det kan være så mange forskjellige ting det her. Si en går sulten etter Guds ord, en går I mørke, I åndelig mørke og strever og sliter. Og så kommer du og så får du bringe et ord til vedkommende og så lysner det og så blir det klart for han igjen. Og så får du løfte han opp. Du tenkte ikke over den gang, men du bare brakte et ord og gikk videre. Og så skjer dette her også. Alle disse tingene som følger. Gud bruker en troende. Han virker disse ting. Vi vet ikke selv at de gjør det. Og så skal du legge merke til hva de andre sier når de får det samme. Når så vi deg slik og ikke gjorde det, sier de. De mente at de virkelig hadde gjort det. greina med det. Men så var det ikke med de sanne. De visste selv ikke at dette hadde skjedd. Det står noe undre om disse, de helliges rettferdige gjerninger I åpenbaringen 19, vers 7-8 der. For lammets bryllup kommet, og hans brud har gjort seg rede. Det henne gitt å kle seg rent og skinne fint lin, for det fine lin de helliges rettferdige gjerninger. La du merke det, hva som sto her? Kanskje du bare hørte om disse fine gjerningene som disse hellige gjorde. Men det sto noe der som du må legge merke til, skjønner du? Som viktig. Det henne gitt å kle seg dette fine lin. Det som vi leste om disse sauene ved hans høyre side, arv det rike som beredt for dere fra verdens grunnvoll ble lagt. Altså lenge før det het at fantes mennesker på denne jord, så var du altså utvalgt I Kristus til å nå himmel og salighet. Det et mysterium, kalles det. Det altså Guds gjerning ifra A til Å. Som Jesus forkynner noen jøder som ivra etter å vite hva gjerninger Gud ville ha av dem. I Johannes 6, 29 kan du lese om det. Og Jesus svarte og sa til dem, dette Guds gjerning. At dere skal tro på ham som han har sendt. Guds gjerning, merkte jeg det. Også troen på Jesus altså en Guds gjerning. Du og jeg virkelig, vi kalt til hvile, vet du. Vi kalt til å få del I det som Gud har gjort, og som Gud videre virker, og holde deg fast hos Jesus ved dette evangelium. Og jeg må si det igjen altså, hvis du får en annen Jesus enn dette vi nettopp har nevnt, da har du fått en annen Jesus altså. En annen som skriften taler om. Og du kommer aldri til nå himmel og salighet. Du kommer til å gå fortapt. Eneste skal bli meg og deg til frelse, og nå, at vi når helt fram til himmel og salighet, det at vi får vandre med blikket festet på ham som, hør du, gjelder I vårt sted. Han Gud regner med, altså I stedet for deg. Han bærer altså dette, denne betegnelsen, stedfortrederen. Den som gjelder for oss, har gått inn I himmel og salighet for oss, banet vei for oss ved sitt eget blod som han la på alteret der inne I helligdommen. Det et så enkelt evangelium at ikke engang dåren skal være vill, står det. Ikke engang et barn skal være vill I forhold til det. Så enkelt har Gud gjort det. Men du og du så vanskelig, ikke sant? Så tungt vi har for å gripe dette og bli værende I det. Ja, det noe som bare Gud kan gjøre I grunn. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt, for budskapet, for evangeliet. Takk at du har gjort det fullkomment for oss. Og så ropte du ut på denne jord, jeg fullbrakt. Da det jo ikke noe mer å legge til. Såpass burde vi skjønne, men du kjenner oss. Du vet hvordan vi var det med så mange ting og likevel. Og du klarer opp I vårt mørke, Jesus, så vi ser, slik som du gjorde med dine disipler, du åpnet deres forstand, så de forstod hva skriftene forkynte. Vi ber om det samme, Jesus, I ditt dyrebare navn.

Kära goda Herre, vi ber om din hjälp till att höra ordet ditt och till att tala det. För ditt namns skull. Amen. Kirkefaderen Augustin har en gång sagt noen kloke ord om sammenhengen mellom det gamle og det nye testamentet i Bibelen. Ordene hans er kloke fordi de er sanne. Det betyr at de er full i overensstemmelse med Bibelens eget vitnesbyrd om sammenhengen mellom disse to testamenter. Augustin har sagt at det nye testamentet ligger skjult i det gamle, og det gamle åpenbart i det nye. Dermed har Augustin for det første sagt at Bibelen er en enhet. Rent litterært består den riktignok av meget forskjellig litteratur, det vil si av lovbøker, historieverk, salmer og profetiske skrifter fra det gamle testamentets vedkomme. Evangelieskrifter, kirkehistorie, apostelbrev og en apokalypse, det vil si et spesielt åpenbaringsskrift når det gjelder det nye testamentet. Likevel i alt dette litterære mangfold har Bibelen et sentrum som alt annet i Bibelen, direkte og indirekte, går ut fra og alltid vender tilbake til. Vi kan også si at Bibelen likefrem har et bankende hjerte som slår og banker gjennom alle Bibelens 66 bøker, for det menneske som har øyne til å se med og ører til å høre med når det gjelder Bibelens hovedbudskap og intensjon. Det gamle og det nye testamentet er en enhet også fordi det er den samme Gud vi møter i det gamle testamentet og det nye. Det finnes med andre ord ikke en gammeltestamentlig Gud og en helt annen nytestamentlig Gud. Den Gud som formidlet sitt gudinspirerte ord og budskap til sitt folk gjennom sine profeter og redskaper i den gamle pakt, er den samme Gud som har gitt sitt gudinspirerte ord også til sin kirke og menighet gjennom sine evangelister og apostler i den nye pakt. Det er noe mulig noen synes det skulle være helt unødvendig å minne om dette i en kristen forsamling. Det må jo nærmest være en selvfølge for kristne mennesker. Den som i midlertid har en viss innsikt i kirkens lange historie, fra oldtiden og helt fram til vår egen tid, vet at det vi taler om nå er alt annet enn en selvfølge, og for øvrig aldri har vært det, hverken blant lek eller lært. Altså trenger vi å minne hverandre om det nok en gang. Det er den samme Gud vi møter i begge testamenter. Augustins ord har ennå en viktig leks eller sannhet å lære eller minne oss om, nemlig denne. Når du og jeg vil vite hva vi skal tro og tenke om både det gamle og det nye testamentet, skal vi slippe å gå til mennesker for å få svar på slike grunnleggende spørsmål. Vi skal få gå direkte til Bibelen. Det betyr at når vi vil vite hvilken bok det gamle testamentet er, hva den inneholder og hva som er dens intensjon, så går vi til Jesus og hans apostler i det nye testamentet og spør dem om hva vi skal tro og tenke om denne store boken. Der får vi det rette svaret, fordi han som er skriftens opphavsmann og herre, også er de hellige skrifters hovedinnhold, sentrum og bankende hjerte, Jesus Kristus, Guds sønn og Guds messias. Siden det er slik, vil vi først i denne bibeltimen høre vitnesbyrd fra det nye testamentet om det gamle testamentet, om dets hovedinnhold og dets sentrum. Men før vi begynner med det, vil vi minne hverandre om et apostelord
fra slutten av det nye testamentet, 2. Peters brev 1,19, der skriver apostelen nettopp med henblikk på det gamle testamentet. Dess fastere har vi det profetiske ord, som dere gjør vel i akte på, som på et lys som skinner på et mørkt sted, inntil dagen lyser frem, og morgens stjerne går opp i deres hjerter. Det er mørkt i den verden vi lever i nå. Ikke minst er det mørkt på det religiøse og moralske området. Men det er også på flere måter meget mørkt innenfor kristenheten, også i vårt land, fordi Gud ikke lenger får være Gud for menneskene uavkortet gjennom sin lov og sitt evangelium. Ofte kan det også rent subjektivt være mørkt i en kristens hjerte. Det kjenner ikke minst en prest til, hvis han er ærlig. Det er mye som anfekter, og det er mye som anklager, og mange forskjellige bekymringer banker også regelmessig på en kristens hjerte der vi inn hos ham eller henne. Alt dette kan gjøre det så usigelig mørkt for en kristen. Desto større grunn er det å gi akt på det profetiske ord, som på et lys som skinner på et mørkt sted. Det profetiske ordet i det gamle og det nye testamentet er framfor alt ord om Jesus Kristus, han som er lyset for syndere, og som gjennom evangeliet lyser opp i en synders mørke ved at han lover å forsikre nettopp en synder: kom til meg alle dere som strever og tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile. Når vi nå skal se nærmere på vårt emne Kristus i det gamle testamentet, gjør vi det ikke først og fremst av teoretisk interesse for å få mer kunnskap om det gamle testamentets hovedinnhold, selv om også det er svært nødvendig og nyttig. Men vi går først og fremst til de hellige skrifter for å møte Jesus i Guds ord, til troens oppbyggelse og fornyelse, han som er verdens lys, og i alle forhold og til enhver tid vil være ditt lys og mitt gjennom ordet sitt. Den som leser og studerer det nye testamentet med oppmerksomhet, og med bønn om den hellige ånds veiledning over det han leser, og dessuten har et visst kjennskap til det gamle testamentet, vil før eller senere oppdage at hele det nye testamentet er gjennomvevet fra begynnelse til slutt av setninger og ord og sitater fra det gamle. Vi sier ikke for meget når vi uttrykker at det finnes neppe ett eneste kapittel eller en eneste side i det nye testamentet uten at vi leser henvisninger til det gamle, i noen tilfeller nok så mange, direkte eller indirekte. Og det som all oppmerksomheten i det nye testamentet samles om, med referanse til det gamle, er budskapet og løft om Guds Messias, altså Jesus Kristus, Guds sønn. Allerede i det nye testamentets første kapittel hos evangelist Matteus får vi et klart eksempel på denne enhet mellom det gamle og det nye testamentet. Her gjelder det Jesu underfulle unnfangelse ved den hellige ånd og hans fødsel av jomfruen. Evangelisten skriver: men med Jesu Kristi fødsel gikk det således til. Da hans mor Maria var trolovet med Josef, viste det seg før de var kommet sammen at hun var fruktsommelig ved den hellige ånd. Men Josef, hennes mann, som var rettferdig og ikke ville føre skam over henne, ville skille seg fra henne i stillhet. Mens han og grunnet på dette, se da åpenbart det Herrens engel seg for ham i en drøm og sa: Josef, Davids sønn, frykt ikke for å ta din hustru Maria til deg, for det som er avlet i henne er av den hellige ånd, og hun skal føde en sønn, og du skal
kalle ham Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder. Merk den og endelig fortsettelsen. Men alt dette skjedde for at det skulle oppfylles, som er talt av Herren ved profeten som sier, «Se, en jomfru skal bli fruktsomlig og føde en sønn, og han skal kalles Immanuel, det er utlagt Gud med oss.» Hvorfor skriver evangelisten slik? For å vise at Jesu underfulle unnfangelse og fødsel av jomfruen er den direkte oppfyllelse av et løft om Guds Messias fra en profetbok i det gamle testamentet. Leser vi videre i Matteus evangelium, legger vi merke til at det er en setning eller uttalelse med meget små variasjoner, som er større eller mindre mellomom, dukker opp i dette evangelieskriftet fra begynnelse til slutt, nemlig denne: alt dette skjedde for at profetenes skrifter skal oppfylles. Det gjelder Jesu fødsel, som allerede er nevnt. Det gjelder hans vandring og tjeneste på denne jord. Det gjelder hans død, og det gjelder hans oppstandelse. Leser vi videre i Lukas evangelium og kommer til kapittel 4, hvor vi hører om Jesu besøk i synagogen i Nazaret på sabbatsdagen, leser vi: «Og de ga Jesus profeten Jesajas bok. Og da han slo boken opp, fant han det sted hvor det var skrevet: Herrens ånd er over meg, fordi han salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har utsendt meg for å forkynne fanger at de skal få frihet, og blinde at de skal få syn, for å sette undertrykte i frihet, for å forkynne et velbehagelig år fra Herren.» Og merk deg: «Og han lukket boken og ga den til tjeneren og satte seg. Og alle som var i synagogen hadde sine øyne festet på ham. Han begynte da med å si til dem: I dag er dette skriftens ord», altså fra det gamle testamentet, «oppfylt for deres øyne.» Sagt med andre ord: alle de løftene som er knyttet til Messias, til hans komme og gjerning hos Guds folk, og som altså finnes hos profeten, det oppfylles i ett nu og virkeliggjøres ifølge Jesu egne ord den dag Jesus er hos sitt folk i synagogen i Nazaret. Leser vi så det siste kapittelet i Lukas evangelium, får vi et likefrem overveldende vitnesbyrd om enheten mellom det gamle testamentet og Jesu undervisning og forkynnelse i det nye. Her gjelder det Jesu møte etter sin oppstandelse, både med to av sine disipler som går til Emmaus, og den nærmeste disippelflokk i Jerusalem. De to disiplene er på vei til Emmaus. De er full av undring og forvirring, både angående Jesu død og hans oppstandelse. Da sier Jesus til dem: «Dere dårer og senhjertede til å tro alt det profeten har talt. Måtte ikke Messias lide dette og så gå inn til sin herlighet? Og merk deg, og han begynte fra Moses og fra alle profetene, og utla for dem i alle skriftene det som er skrevet om ham.» Merk særlig ordene: «i alle skriftene det som er skrevet om ham.» Jesus ruller altså ut i ett nu hele den gammeltestamentlige frelsesåpenbaring, i alle de gammeltestamentlige skriftene, og viser sine to disipler at alt handler om han Jesus Kristus og hans frelsesgjerning for syndere. Og til den større tvilende disippelflokken sier han: «Dette mine ord som jeg talte til dere mens jeg ennå var hos dere, at alt det måtte oppfylles som er skrevet i Mose lov og profeten og salmen om meg.» Altså hele den gammeltestamentlige kanon eller skriftsamling: Mose lov, profetene og salmene. Da opplot han deres forstand så de kunne forstå skriftene. Og han sa til dem: «Så står skrevet,
at Messias skal lide og oppstå fra de døde på den tredje dag, og at i hans navn skal omvendelse og syndernes forlatelse forkynnes for alle folkeslag fra Jerusalem av. Dere vitner om dette. Ifølge Jesu egne ord er hans person og gjerning oppfyllelsen av alt det som er skrevet om Guds Messias i Mose lov, i profetene og salmen i det gamle testamentet. Altså for å si det nok en gang, absolutt hele den gammeltestamentlige skriftsamling. I Johannes evangelium sier Jesus like ut til sine motstandere blant jødene: dere ransaker skriftene, fordi dere tenker at i dem har dere evig liv, og det er de som vitner om meg. Tenk at disse jødene ikke bare leste de gammeltestamentlige skriftene hurtig gjennom, sånn som vi gjør. De ransaket også skriftene for å trenge inn i dem, for å få en dypere forståelse av skriftene. Og likevel fant de ikke ham i skriftene, som er den hellige skrift sentrum av hjertet. Hvorfor ikke det? Det svarer Herrens apostel Paulus på i ett av sine brev, og han nettopp skriver om sine uomvendte landsmenns forhold til Jesus Kristus, og dermed sentrum og hjerte i de gammeltestamentlige skriftene: men deres sinn er blitt forherdet, for like til denne dag blir det samme dekke liggende når de leser den gamle pakt, uten at det blir åpenbart, altså for dem, at den oppheves i Kristus. Men til denne dag ligger et dekk over deres hjerte når Moses leses, men når det omvender seg til Herren, blir dekket tatt bort. Dette gjelder så visst ikke bare uomvendte jøder på Jesu tid, og da apostelen Paulus levet. Det gjelder hvert eneste menneske, den lærdeste teolog eller den enkleste lekmann. Når vedkommende ikke i sannhet har fått bruk for ham som kalles synderes frelsarven, da er Bibelen, både det gamle og det nye testamentet, en lukket bok for et slikt menneske etter sitt egentlige innhold. Da kan en kjenne både hebraisk og gresk, og til og med ha mye teoretisk bibelkunnskap. Men har et slikt menneske ikke i ånd og sannhet blitt en fattig synder som trenger en frelser, da er likevel Bibelen etter sin hovedintensjon å gjøre vis til frelse og salighet lukket med syv seil for dette mennesket, om det har to doktorgrader i teologi. Men vender en synder seg til Jesus i sin nød og roper på frelseren, da åpnes de hellige skriftene for dette mennesket. Da får det en helt ny bibel. Da ser det Jesus og Jesus alene over alt i det gamle og det nye testamentet. La meg så ta med apostelen Paulus vitnesbyrd fra 1. Korinterbrev kapittel 15, oppstandelseskapitlet, om den dype enheten mellom disse to testamenter. Paulus skriver til de troende i Korint: jeg kunngjør dere, brødre, det evangelium som jeg forkynte dere, som dere også tok imot, som dere også står fast i, som dere også blir frelst ved, dersom dere holder fast ved det ord hvor med jeg forkynte dere, så fremt dere ikke forgjeves er kommet til troen. For jeg overga dere blant de første ting det som jeg selv mottok, at Kristus døde for våre synder etter skriftene, og at han ble begravet, og at han oppstod på den tredje dag etter skriftene. Apostelen Paulus viser med disse ordene i de troende i Korinth at det budskapet om Jesus som han kom til dem med, det vil si hans død, hans begravelse og hans oppstandelse, og som de kom til tro ved, ikke noe annet budskap enn det de kan lese om Guds Messias i det gamle testamentet. Det er akkurat det samme budskapet.
Alle som har fått den hellige ånd ved troen på Jesus, vil finne den samme Jesus i det gamle testamentet som i det nye. Et menneske behøver ikke ha teologisk embedseksamen for å oppdage dette eller for å oppleve det. Har et menneske Jesus ved troen, så ser det litt etter litt ved den hellige ånd at Jesus er overalt i disse skriftene. I forbindelse med denne bibeltimen, det har jeg lyst til å si for å være redelig, har jeg hatt stor hjelp og utbytte av flere bøker, mest av en bok fra den tidligere kjente danske presten og bibellæreren C. Skovgaard Pettersen. Han har skrevet en bok som heter «Fra profetenes verden». Jeg er ikke enig i alt han skriver, men også mye. Han har i forbindelse med messiasprofetiene satt opp 5 punkter. 1. Kvinnens sæd eller ett og menneskesønnen. 2. En profet som Moses. 3. Den messianske konge. 4. Smertens mann. Og 5. Paktens engel. Uten på noen måte å følge han slavisk, så har jeg fått hjelp av denne oversikten. Om jeg rekker å komme gjennom alt dette, vet jeg ikke, men vi prøver i hvert fall en liten stund til. Kristus i det gamle testamentet, på et av Bibelens aller første blad, finner vi det første vitnesbyrd om Kristus i det gamle testamentet. Og vi finner ham her som synderes forsoner og frelser, men ro akkurat slik som du og jeg trenger ham. Allerede på syndefallets dag, rett etter syndefallet, kommer det et løfte fra Gud at han vil gjenopprette alle syndefallets følger av menneskets opprør mot Gud og frafall fra Gud. Gud ber ikke det syndige mennesket om å gjøre dette. Tvert imot, han lover å gjøre det selv, fordi han kjenner mennesket. Og han lover det å gjøre det gjennom kvinnens ett, eller sæd, som det kanskje også kan oversettes. Gud sier til mennesket etter syndefallet, og jeg vil sette fiendskap mellom deg og kvinnen, og mellom ditt ett og hennes ett. Den skal knuse ditt hode, men du skal knuse dens hæl. Kvinnens ett eller sæd, det er et underlig uttrykk også i Bibelen. Ellers er det vanlig å tale om mannens ett. Når en bibelleser som eier en viss fortrolighet med det gamle testamentet leser dette løftet fra Gud på syndefallets dag, går tankene umiddelbart til profetordet hos profeten Jesaja. Se, en jomfru blir fruktsommelig og føder en sønn, og hun gir ham navnet Immanuel, det vil si Gud med oss. At en jomfru blir fruktsommelig, og slik skal det forstås, det er et under. Og at det barnen føder, også et under, det går klart frem av skriften. Profeten skriver om dette barnet, for et barn er oss født, en sønn er oss gitt, og herredømme er på hans skulder. Og han kalles under rådgiver, veldig Gud, evig fader, fredsfyrste. Det med andre ord Gud selv som kommer til oss i dette barnet. Derfor kalles han jo Immanuel, det vil si Gud med oss. Denne Gud som er vår Herre Jesus Kristus skal knuse slangens hode, men først skal slangen knuse dens hæl, det vil si kvinnens ett som er Kristus. Når jeg leser disse ordene fra et av Bibelens første blader, går tankene mine til Bibelens siste bok,
Johannes' åpenbaring. I den boken kalles Jesus Kristus i en sammenheng både lammet som er slaktet og løven av Juda. Det er et underlig opphav. I dyreverden er det en meget stor forskjell mellom et lam og en løve. Men slik er det ikke i Johannes' åpenbaring. Her er det tvert imot slik at lammet som er slaktet og løven av Juda er en enhet. Det er en dyp sammenheng med den. For Guds ord i Johannes' åpenbaring viser oss at Jesus er løven av Juda nettopp fordi han er lammet som er slaktet for verdens synd. Din og min. Det betyr at nettopp som lammet på korset offerlammer, er Jesus den sterke som går inn i den sterkeste borg og hus, det slangens hus, som er Satan og djevelen, og knuser hans hode, det vil si hans makt og herredømme over mennesket. Apostelen Paulus skriver om denne veldige frelsesgjerning og frihetsgjerning av kvinnens ett, det vil si Kristus, i Kolosserbrevet. Han avvæpnet makten og myndighetene og stilte dem åpenlyst til skue i det han viste seg som seierherre over dem på korset. Jesus Kristus, kvinnen ser da knust slangens hode på Golgata, og med det avvæpnet den onde. Det er derfor apostelen Paulus i troens triumf kan skrive i Romerbrevet: hvem vil anklage Guds utvalgte? Gud er den som rettferdiggjør. Hvem er den som fordømmer? Kristus er den som dør. Ja, hva mer er som også er oppstanden, som også er ved Guds høyre hånd, som også går i forbønn for oss. Jesus har fratatt den onde retten til å anklage sine og fordømme sine. Om Satan prøver på det og gjør det, så lyger han. Han har ikke rett lenger til å anklage deg som holder deg til Jesus. Han har ikke rett lenger til å fordømme deg. Den retten har Jesus tatt fra den unge, vunnet da han knuste hans hode på korset. I Daniels boken, Det gamle testamentets apokalypse, leser vi om en som kalles en menneskesønn, og som kommer med himmelens skyer, det vil si ovenfra. Det er tydelig at denne person er et menneske, men også at han er noe langt mer enn et menneske. Han kommer jo ovenfra. Jesus bruker dette navnet, eller denne messiastittelen om seg selv, ca. 80 ganger i Det nye testamentet. Det er ingen titel fra Det gamle testamentet han bruker så ofte. Det er underlig på denne bakgrunn å lese Jesu ord til sine jødiske motstandere: dere er jorden, jeg er himmelen. Dere er nedenfra, jeg er ovenfra. Akkurat som menneskesønnen i Daniels bok gjør til ende og til intet alle verdensmakten og verdensrikene, og oppretter Guds rike, så gjør menneskesønnen Jesus Kristus slangen til intet i sin offerdød, og Guds rike kommer ved ham i tid og evighet. I 5. Mosebok 18, 15 og 18 lover Gud sitt folk gjennom Mosemunn en profet av din midte. Av dine brødre, liksom meg, skal Herren din Gud oppreise deg. På ham skal dere høre. Og videre: en profet vil jeg oppreise for dem av deres brødres midte, like som deg. Og jeg vil legge mine ord i hans munn. Han skal tale til dem alt det jeg byder deg. I den gamle testamentet, eller i den gamle pakt, er Moses paktformidleren mellom Gud og hans folk. Det må være en midler imellom Gud og folket.
Det ser vi ikke minst av annen Mosebok, hvor pakten mellom Gud og folket blir inngått eller formidlet gjennom Guds tjener profeten Moses. Den kan ikke formidles uten en formidler. Det må være en mellommann. Moses er med andre ord den grunnleggende mellommann mellom Gud og hans folk. Det er tydelig ut fra Det gamle testamentet at ingen av de øvrige profetene vi møter fra Det gamle testamentets begynnelse til slutt ser på seg selv som en ny paktsformidler eller en ny mellommann. Det ville være helt ukjent for dem. De er bare alle hans åndelige avtagere, men ingen av dem går inn i den rollen som beskrives i 5. Mosebok 18. Så leser vi i Det nye testamentet at det er én Gud og én mellommann mellom Gud og menneske, Kristus Jesus. Og Hebreerbrevets forfatter sier like ut, så visst er det en bedre pakt som Jesus er blitt borgsmann for, det vil si mellommann for. Ja, Hebreerbrevets forfatter forklarer dette i det han skriver om Jesus, og derfor er han mellommann for en ny pakt. For at de kalte skal få den evige arv som var lovt etter at en død har funnet sted til forløsning for overtredelsene under den første pakt. Og Jesus selv sier ved innstiftelsen av den hellige nadvar, for dette er mitt blod, den nye pakts blod som utgydes for mange til syndernes forlatelse. Jesus er med andre profeten, som det profeteres om i 5. Mosebok 18, og mellommann for en ny pakt, nådepakten i hans blod og gjennom blodet. Derfor sier også Faderen om han, hør ham, hør min sønn. Og stadig hører vi at Jesus lærer som profeten, i tempelet, i synagogen, i hjemmene, ja, i båten på Genesaretsjøen. Alt som skrives om denne profeten, går Jesus inn i. I 2. Samuels bok 7 kommer Gud med et meget bestemt løfte til David og hans hus, og Gud gjør det i sammenheng med at David vil bygge et hus for Herren, det vil si tempelet, i Jerusalem. Gjennom profeten Natan får så David beskjed fra Gud at ikke han, men hans sønn, det vil si Salomo, skal bygge tempelet. Og nettopp i den sammenheng kommer et meget bestemt løfte til David og hans hus fra Gud. Profeten sier til kongen, nå forkynner Herren deg, at Herren vil bygge deg et hus. Det er altså ikke David som skal bygge et hus for Herren, men det er helt omvendt. Det er Herren som skal bygge et hus for David. Når dine dagers tall er fullt, og du hviler hos dine fedre, da vil jeg etter deg oppreise din sønn, som skal utgå av ditt liv, og jeg vil grunnfeste hans kongedømme. Han skal bygge et hus for mitt navn, og jeg vil trygge hans kongetrone til evig tid. Fast skal ditt hus og ditt kongedømme stå til evig tid for ditt åsyn. Din trone skal være grunnfestet til evig tid. Hadde vi nå bedre tid, kunne vi trekke inn skriftbelegg fra profeten i Det gamle testamentet som viser at dette kongedømmet skal strekke seg utover Israel og de israelittiske folk til hedningeverden, ja, utover hele jorden. Det er altså ikke bare begrenset til Israels folk og til Israels land. Her er det snakk om et kongedømme til evig tid, et kongedømme som skal være grunnfestet til evig tid. Nå er det en historisk kjensgjerning utifra Det gamle testamentet at det davidiske dynasti eller kongedømme i sin ytre form
døde ut ved Israelsfolkets babylonske fangeskap fra begynnelsen av slutten av 600-tallet og begynnelsen av 500-tallet før Kristus. Det er også en historisk kjensgjerning at tempelet i Jerusalem ble brent og ødelagt av babylonerne, Herrens tempel. Likevel står Guds løft om et evig kongedømme og tempelet ved lag. Også her gjelder det, han er trofast som har løftet. Han skal gjøre det. Hos profeten Jesajas kalles den kommende Messias for fredsfyrsten. Og i profeten Zakarias bok leser vi om denne fredsfyrste. Fry deg, stol i Sions datter.

Alt det som sies om denne fyrste i det gamle testamentet, går også Jesus inn i oppfyllelsens lys. Vi kan trygt føye til, ned til minste bokstav. Jesus sier om seg selv i det nye testamentet, reven av huler og himmelens fugler reder, men menneskesønn har ikke det han kan helle sitt hode til. Og likevel rider han inn i Jerusalem i påskehøytiden og tar imot folkets hylle som konge. Ja, i sin aller dypeste fornedrelse foran en høytstående romersk embetsmann Pilatus, vitner Jesus om seg selv: «Jeg er konge», ser du han? Smertens mann, tårnekronet, fattig sviktet. «Jeg er konge», sier han. «Jeg er dertil født og dertil kommet til verden, at jeg skal vitne for sannheten. Hver den som er av sannheten, hører min røst.» Denne konge sier også om seg selv at han vil bygge sin menighet, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den. Han er med andre ord både kong i Guds rike og den som bygger det evige tempelet i dette riket. Det bygges ikke av noen mennesker. Det bygges av denne kongen, og det bygges først og fremst gjennom hans død og hans oppstandelse. Og i denne kirke og menighet, der regjerer han gjennom sitt ord og de hellige sakramenter. Fremfor alt er Guds Messias smertens mann, og må være smertens mann for å være Guds Messias. Som vi leste tidligere i denne bibeltimen, sier Jesus etter sin oppstandelse til to disipler: «Måtte ikke Messias lide dette, og så gå inn til sin herlighet.» Han sier: «Dette skulle dere visst. Dette skulle dere vært fortrolige med. Dette skulle dere visst på forhånd, at den sanne Messias må lide.» Og han begynte altså fra Moses og fra alle profetene, og utla for dem i alle skriftene det som er skrevet om ham. Altså, ifølge Jesus selv, er det slik at gjennom hele den gammeltestamentlige frelsesåpenbaring avsløres det direkte og indirekte at Guds Messias er smertens mann. Forbilledlig ser vi dette i påskelammet som ble slaktet ved utgangen fra Egypt, da Guds folk ble fridd fra farao og trelldommen. Johannes sier jo i begynnelsen av Johannes evangelium: «Se der Guds lam som bærer verdens synd.» Og Paulus sier: «Vårt påskelam er jo slaktet, Kristus. La oss derfor holde høytid.» Og vi ser det i offringen av de to syndbukkene på den store forsoningsdag, som du kan lese om i 3. Mosebok 16. Vi møter Messias som smertens mann både i salmene og i profetlitteraturen i det gamle testamentet. Vi vil nå spandere på oss selv tid til å lese en av disse salmene og et profetavsnitt, og kommentere dem kort. Salme 22. Har du en bibel, var det godt om du fulgte med. Til salmesteren etter morgenrødens hinn, en salme av David. Min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Langt borte fra min frelse, min klagesord. Min Gud, jeg roper om dagen, og du svarer meg ikke. Om natten, og jeg får ikke tida. Og du er dog hellig, du som tron over Israels lovsanger. Til deg satte våre fedre sin lit. De satte sin lit til deg.

Maria og du utfredde ham. Til deg ropte de, og de ble reddet. Til deg satte de sin lit, og de ble ikke til skamme. Men jeg er en orm og ikke en mann. Menneskets spott og folks forakt. Alle de som ser meg, spotter meg, vrenger munnen, ryster på hodet, sier, jeg har sett din vei, Herrens hånd. Han skal redde ham. Han skal utfri ham siden han har behaget ham. Ja, du er den som drog meg frem av mors liv, som lot meg hvile trygt ved min mors bryst. På deg er jeg kastet fra mors liv, fra min mors skjød er du min Gud. Vær ikke langt borte fra meg, for trengselen er, og det er ingen hjelper. Sterke okser omringer meg, Basans okser kringsetter meg. De spiller opp sin munn imot meg som en sønderriven og brølende løve. Jeg er ute som vann, og alle mine ben skiller seg av. Mitt hjerte som voks smeltet midt i mitt liv. Min kraft er opptørket som et potteskår, og min tunge er fast ved mine gommer, og i dødens støv legger du meg. For hundene omkring meg, de ondes hop, kringsetter meg. De har gjennomboret mine hender og mine føtter. Jeg kan telle alle mine ben. De ser til, de ser på meg med lyst. De deler mine klær mellom seg og kaster lodd om min kjortel. Men du, Herre, vær ikke langt borte fra meg. Du, min styrke, skynd deg og hjelpe meg. Redd min sjel fra sverdet, mitt eneste fra hundens vold. Frels meg fra løvens skap og fra villoksens horn. Du bønner meg. Jeg vil kunngjøre ditt navn for mine brødre. Midt i menigheten vil jeg love deg. Dere som frykter Herren, lov ham. All Jakobs ætt er ham, og frykt for ham, all Israels ætt. For han har ikke foraktet og ikke avskydd den elendiges elendighet. Og ikke skjul sitt åsyn for, men da han ropte til ham, hørte ham. Fra deg utgår min pris i en stor forsamling. Mine løfter vil jeg holde for deres øyne som frykter ham. De saktmodige skal ete og bli mette. De som søker Herren skal love ham. Deres hjerte lever til evig tid. Alle jordens ender skal komme de hu og vende om til Herren, og alle folkenes slekter skal tilbe for ditt åsyn. For riket er Herren til, og han hersker over folkene. Alle jordens rikmenn skal ete og tilbe. For hans åsyn skal alle de bøye seg som stiger ned i støvet, og den som ikke kan holde sin sjel i livet. Etterkommere skal tjene ham. Det skal fortelles om Herren til etterslekten. De skal komme og kunngjøre hans rettferdighet for det folk som blir født, at han har gjort det. Allerede ved salmens begynnelse er vi på Golgata ved Jesu Kristi kors. Vi er der med en gang. Salmisten begynner sin salme som du hørte slik: min Gud, hvorfor har du forlatt meg? I Matteus 27 leser vi: og ved den niende time ropte Jesus med høy røst og sa, Eli, Eli, lama sabachthani, det er min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Det er det aller dypeste i Messias lidelse, Guds forlattheten. For det er selve fortapelsen i en sum, å være forlatt av Gud. Og her er det snakk om den Gud som er min Gud. Så er det for det andre fine som håner ham. Her i salme 22 og på Golgata. Du leste i vers 8 og 9, alle de som ser meg, spotter meg, vrenger munnen, ryster på hodet, sier, jeg har sett din vei, Herrens hånd. Han skal redde ham. Han skal utfri ham siden han har behaget ham.
I Lukas 23 står det, og folket sto og så på, men rådsherrene spottet ham og sa, andre har han frelst. La han nå frelse seg selv dersom han er Guds Messias, den utvalgte. Og så stridsmennene rundt ham. De gikk bort til ham og rakte eddik og sa, er du jødenes konge, da frels deg selv. For det tredje, Messias smertefulle tørst. Vers 16, min kraft er opptørket som et potteskår, og min tunge henger fast ved min gamme. Johannes 19, deretter da Jesus visste at nå var alt fullbrakt, for at skriften skulle oppfylles, sier han, jeg tørster. Så er det at han er ute som vann, og alle mine ben skiller seg alt. Jeg kan telle alle mine ben. Dette ser vi også på Golgata. De har gjennomboet mine ben og mine føtter er 17. Jesus sier til sine etter oppstandelsen, se mine hender og mine føtter, og se at det er meg. Og for det sjette og det siste akkurat her, de deler mine klær mellom seg og kaster lodd om min kjortel. Og fra Matteus 27, de korsfestet ham da og delte hans klær imellom seg ved loddkastning. Alt i denne salmen går Jesus inn i. Når jeg leser salme 22, i lys av Jesu lidelseshistorie i det nye testamentet, går tankene mine til noen ord av Carl Olav Rosenius, hvor han sier omtrent følgende, du har kostet en annen ganske meget, men derfor skal det nå ikke koste deg noe, men du rettferdiger oss ved troen på Jesus uten omkostning og uten betaling. Og så skal du tenke på alt dette, det vil si på Jesu gjerning for deg, og så skal du blyges. Og i salig blygsel ikke kunne annet enn å elske ham igjen, som har utbetalt en slik stor omkostning for deg. Helt til sist i denne bibeltimen, for nå går tiden, skal vi se på Herrens lidende tjener hos profeten Jesajas, kapittel 52, 13, 53-12. Jeg tror ikke vi rekker å lese gjennom hele det kapitlet, men det anbefales sterkt til lesning når dere kommer hjem eller i morgen tidlig. Både jødiske rabbinere, det vil si skriftlærde og teologer innenfor kristenheten, har hatt forskjellige tanker om hvem denne Herrens lidende tjener kunne være. Noen har sagt at Herrens lidende tjener, det må være jødefolket i deres århundrelange lidelseshistorie. Det kan ikke stemme med profetordet som sier, når han, det vil si Herrens lidende tjener, ble utryddet av de levendes land, så var det for mitt folks misgjernings skyld klagen traff han. Her er det ikke snakk om et folk som lider, men her er det snakk om en enkelt som dør for folkets skyld. Han har sagt at Herrens lidende tjener må være den fromme eller den gudfryktige del av Israels folk, for eksempel en profet, som lider i smerte på grunn av sine øvrige landsmenns synd og uberettferdighet. Men i Jesajas 53 er det snakk om en sonende lidelse på grunn av andres synd og opprør mot Gud, ikke om menneskelig medlidelse i all alminnelighet. Og om denne Herrens lidende tjener sies det at hos en rik var han i sin død
fordi han ingen urett hadde gjort, eller var ikke svik i hans munn. Slik kan han ikke sies om Israel. Slik kan han ikke sies om en enkel representant av folket, men om en helt annen. Han som tar på seg andres skyld, som profeten sier, deres misgjerning skal han bære. Han som rammes av andres skyld, Herren lot våres alle misgjerninger ramme ham, og når han blir utryddet av de levendes land, så var det for mitt folks misgjernings skyld plagen traff ham. Vi avslutter kort med en beretning fra slutten av apostlenes gjerninger 8. Philip, en av de 7 diakoner i Jerusalem i urmenigheten, møter en dag en etiopisk hoffmann på veien til Gaza. Nettopp da sitter hoffmann på sin vogn og leser profeten Jesajas om Herrens lidende tjener. Philip spør han, skjønner du det du leser? Og hoffmann svarer han, hvorledes skulle jeg vel det uten at noen veileder meg? Da opplot Philip sin munn, og i det han gikk ut fra dette skriftsted, forkynte ham evangeliet om Jesus. Herrens lidende tjener ifølge det nye testamentet er Jesus, og inneholder frelsesbudskap om Jesus. Jeg var avsluttet som en overskrift over dette kapitlet, over det vi har gjennomgått i forbindelse med dette emnet. Jeg vil avslutte med det salmeverset som vi sang før preken i den kirken der jeg var forrettende prest i dag. Det er ikke mange salmevers som jeg er så glad i som det. Du som freden meg forkynner, du en frelser, jeg en synder. Du med ammen, jeg med bønn. Du med nåden, jeg med skammen, og hvor godt vi passer sammen. Du Guds salvede, Guds sønn. Amen.

Du hørte nettopp Henry Skogvold tale Guds ord. Han kan høre igjen til samme tid hver vega. Og jeg, Grete Øbestad, takk for meg og ønsker på gjenhør.

0: Du hører på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elisa Abrestad og ønsker deg velkommen til neste program med Øyvind Samnøy. Han er bonde og forkynner i Norsk Luthers Misjonssamband.
1: Jeg har vel møtt i Jesu navn. Tema for disse tre timene var jo sagt Abraham og Isak og Jakobs Gud. Nå får vi i liten grad anledning til å se inn i Isak og det som står om han. Og derfor har vi for denne timen sett opp uttrykket Jakobs Gud. Og nå er det Gud selv som har gitt seg det navnet. Og det har han brukt mange ganger. Han er Jakobs Gud. Og det er